Tell Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt en radio från midnatt har vi hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tronvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mejl här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att, vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan, då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt. Då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som

0: kom och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma ifrån... till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Mm. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Mm. Alltså,
1: det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i, bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här, livets största ära att få...
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
0: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det. Dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser. Men också att verkligen så... få spela någonstans och träffa en... Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, låten heter Music. Innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den. Die.

0: Ja, taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1 Morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i Ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ju ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Pite. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 722 50.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki, hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsborg Riviera. Här är vaken med P3 och P4. Att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi. Och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: А техники не будет.
4: Ну да, это опасно.
5: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет происходить.
6: En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Let it be med The Beatles, och det är på dagen idag den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let it be, nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då, efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då, Let It Be och I'm In Mine, spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller maila den till vaken@sverigesradio.se.

Fyra extra fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla, som gör en VM-låt. I P4 extra fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to me, innan det är också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard-etta. Låten heter Havana och låter så här.

Havana. Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Det är väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar, Marie Lund får fler väktare och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren, kostnaderna stiger för naturreservatet och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning, forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller vad heter
1: det? Okej, oj, vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen, Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Norlin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: A rude boy no play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och med Cobra.
1: Det är den 8 maj idag. Det är fredag. Härligt. Lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Bromma pojkarna. Och Ludvig Åberg spelar major genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med Peter och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde tills en ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy-cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid snabben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Jin skriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Shoot.
1: Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: En del djur ställer till det längs vägarna.
2: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt lugn natt, men en hel del vilt som rör sig vid vägarna. Just nu är det två viltolyckor som är pågående. Dels riksväg 63, sträckan Fagro.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här. Så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och då har de kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, det hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande, brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup tjärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten. Mm.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 16:45, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mälbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara, känner jag. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville gärna prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Där jag av misstag budade hem en lampa.
1: Nej. Abonnenten,
0: är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt...
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur, så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Petri och P4.
2: Ja.
0: Du, är grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag ska ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Ja. Jo, det är... intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men det känns annorlunda nu. Ja.
0: Det är en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, ja. Ja. Ja. Ja.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massor förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, hon lät lite nyvaken Ida Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men ja, signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag. God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som vill att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. ja, nej. Ja, det är just... ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag. Mm-hmm. Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: okay.
2: Det gör vi inte. Det är mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, två svar fick jag i alla fall.
3: Härligt.

med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering, så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag väl nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida grattar, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta, så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Ekot klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlig helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen, den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag, men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så har hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, tittar jag, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att han gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är ju jättegott också.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen, den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough, utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom, och bland annat ett myrpigsvin och en spindel efter den legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen, och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages, and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Ja, det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Terrence Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Tekniken kommer inte att
10: vara. Ну да, это опасно.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Jag tror med Jonas Teglund i Vakan med Peter och P4. Och fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar P1 och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du, vet du, du sa, pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och får väl kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för i år är att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat så fint intresse från deras radio där, Hile Vega, att sända. De sände fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi, ja, men det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja. Allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej. Ändå.
1: Ändå en annan miljö, en skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge som är en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromte med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså morgon, eller natttimmarna, de första mörka, de låter ju helt annorlunda med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för året, det är när ni kör fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med Peter och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Didn't I med The Delfonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: God morgon säger vi också här från Blekinge och glad fredag på dig redan nu. Boende i Fur i norra Karlskrona kommun, ja, de välkomnar kriminalvårdens planer på att göra om det gamla sjukhuset till ett fängelse. Äntligen händer det något här, säger en av dem vi pratat med. Du hör mer under morgonen. Och efter klagomålet att fontänen Fisken i Karlskrona pålar för högt så sänker nu kommunen styrkan på strålarna. Vi lyssnar hur det låter nu då. Blekinge och Tromte, det är platser där fågelsångsnatten nu då sänds ifrån imorgon. Naturmorgon i P1, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från olika platser runt om i landet. Vi kollar in läget under fredagsmorgonen. Daniel Kjellander, Matilda Ljungqvist och Åsa Holst. Men först Christian Lönner från Ekot. Klockan är 6 och det handlar om vilka kommuner som satsar mest på barnen.
2: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
6: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
7: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
6: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
2: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
8: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
9: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll.
8: Cuba quer dialogar.
9: Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
8: Cuba ser un país completo livre.
9: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Låten Golin i Buenos Aires.
2: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: God morgon på dig och glad fredag. Du kommer få en ganska solig fredag, men i eftermiddag då kommer det in mer moln över länet. Temperaturen lägger sig mellan 13 och 17 grader, så blåser det ganska friska vindbyar. Säger som heter Daniel Kjellander. Det är också så att Matilda Ljungqvist och Åsa Holst hugger i och säger god morgon.

0: Fever Dream med Alex Warren. 6:08 säger vi god morgon till Åsa.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi ska till FUR där de säger, ja men gärna att fängelse är här.
1: Mm, precis. Kriminalvården utreder ju om man skulle kunna ha ett fängelse just på orten. Och det här väcker känslor. Vi hör bland annat Claes Göran och Helen Karlsson som bor i FUR.
2: Så länge det är en låst anstalt, de ska inte ha frigång och kunna gå ut här på byn. Nej. För du vet inte vad det är för sorts brottslingar här.
3: Nej, det vet vi inte. Men...
4: det här att det ger arbetstillfällen och att det händer någonting i
2: det
4: byn och så.
2: Det är bra. Nu har ju fler börjat komma tillbaka här till byn. Många barnfamiljer har flyttat tillbaka. Så nu börjar det bli liv och rörelse här igen. Och då blir det ju ännu mer kanske om det blir jobb.
1: Och mer om det här, det hör ni i nyheterna. Och kan man inte vänta till halvslaget, då rekommenderar jag vår app Sveriges Radio. Där kan ni lyssna och läsa mer.
0: Man kan ju lätt bli sugen på att bada, så när det börjar bli lite varmt. Man får passa sig var man gör det.
1: Mm. I alla fall i Sölvesborgs kommun, för kommunen där avråder nämligen från bad i Norra dammen vid Sölve grustag eftersom det finns PFAS-ämnen i vattnet där. Det har man upptäckt. Och avrådan gäller även fiske och bevattning, det skriver idag BLT. Kommunen har också satt upp en lapp på ett träd nära den här dammen med just uppmaningen att inte bada, fiska eller ta vatten vid den här dammen. Och detta är då ett populärt område för rekreation och annat och som är populärt framförallt på sommarhalvåret. Nu har nya vattenprover tagits och svar väntas inom några dagar. Så vi får se hur pass allvarligt det här problemet är.

0: Oj, vad fridfullt det där låter med lite fågelsång och mys. Men vi vet ju att det inte alltid är fågelsång och mys som de där med vingar gör för ljud, Matilda.
1: Nej, jag tänkte precis, är det nu vi ska säga fake news? Att det där är liksom inte den ljudbild vi har i realiteten den här morgonen, i alla fall inte där precis jag är. Ja, men det är ju så, Daniel, att i natt då, någon minut, 12:02 i natt, så inleds ju den här fågelsångsnatten i Sveriges Radio. Det är ju en älskad liksom, tradition, slow radio kan man väl ändå kalla det, liksom motsvarigheten till den långa älgvandringen kanske. Och det är ju faktiskt hela liksom 100-årsjubileum av direktsänd fågelsång i Sveriges Radio. Men skillnaden mellan då där jag är och där vi kommer vara sen, det är väl just ljudbilden då. För en av de fem platserna där man kommer att sända fågelsång ifrån den här gången i natten, det är ju Tomtö. Men här på Trossö är det ju mer liksom, det är ju fiskmåsarna som skriker här. Ja. Det hade jag inte velat lyssna på en hel natt.
0: Och drar ut sopor från en papperskorg och bråkar sen om det gamla goa som låg där i ungefär. Så.
1: Ja, men de har ju attityd. Det finns inget som provocerar mig mer. Så att det är väl himla tur då att det kanske inte är just fiskmåsar man kommer att micka upp under hela den här natten då. Men som sagt, det är alltså så att en av de här platserna för året är just Tomtö utanför, ja, det, man säger ju väl egentligen utanför Nättraby.
0: Ja, det funkar jättebra som beskrivning och vi kommer att hitta dit under morgonen efter 8:00. Då ska du få följa med ut och se hur förbereder man sig, vad är det man väntas höra och har man någon plan ifall fåglarna råkar strejka just med sitt kvitter när P1 är där. Vi får väl höra efter 8:00 sen.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Whatever med Oasis var det vi hörde där, och jag inväntar SMHI för jag tänkte vi ska få reda på lite mer om helgens väder. Och precis när jag säger det så händer det, så har vi också med oss SMHI i radion. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Moa Hallberg här.
0: Hallå Moa. Du, det kommer vara inte bara soligt väder i Blekinge idag.
1: Nej, det är till stor del soligt väder, men sen här under eftermiddagen kan det vara lite tätare moln som tidvis passerar och samsas då med solen. Och temperaturen väntas ju stiga, varit ganska kall morgon, och vi väntas komma upp till en 13-17 grader.
0: Och sen så blev det ganska blåsigt idag också.
1: Ja, men det stämmer. Vi har en ostlig vind med friska vindbyar att vänta här under dagen.
0: Om man håller på att plantera blommor just nu så är det lite sådär bråkigt och nervöst kring de där kalla nätterna. Får vi några sådana i helgen också eller?
1: Jo, men kommande natt här så ser det ut att vara klart väder, och det gör att vi kan falla ner på enstaka plusgrader eller möjligtvis omkring nollan här då, även natten som kommer. Så lite nervöst för växterna både kommande natt till lördag och till söndag här.
0: Men dagtid i helgen då, hur blir det då?
1: Jo, men då kommer vi upp till liknande temperaturer vi har idag, både här under lördag och sen någon grad kallare under söndagen, men ganska likt.
0: Vi behöver ju regn. Blir det något sånt i helgen på något sätt eller?
1: Det är torrt under hela lördagen och större delen av söndagen. Det skulle kunna vara någon skur, men vi pratar väldigt små mängder och lokalt, så inte något ihållande regn tyvärr.
0: Då inväntar vi det och tar hand om solen och de varma temperaturerna så länge.
2: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen, och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
3: Hallå,

0: Agnes med Ego. Det kommer vara extra många sverigedemokrater i Ronneby både idag och imorgon. De samlar stämningen till regionrådskonferens där och Jimmy Åkesson tar emot med tal och så. Men det är inte bara Sverigedemokraterna som har möte utan Moderaternas Sverigemöte börjar också. Så det blir nog mycket moderata nyheter här framöver de kommande dagarna. Men nu Ekot.
1: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
1: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Nyheter där från Sverige och världen. Närmare dig kommer vi om 4 minuter. Plain White Tees sjunger för oss först.

0: Hey there, Delilah med Plain White Tees. I P4 Blekingen, klockan är 6:30. Åsa har hand om nyheterna och du ska bland annat få höra ett gäng som säger välkomna hit.
1: Boende i Fur norr om Karlskrona välkomnar kriminalvårdens planer på att göra om det gamla sjukhuset till ett fängelse. Alexandra Hammarlund bor alldeles i närheten.
2: Jag kommer känna mig ganska säkert och tryggt att det finns polisen i närheten trots att det är bara fängelse.
3: Det är väl inte det bästa alternativet med ett fängelse där, men å andra sidan så är det ju bra att bli någonting där. Så inte bara byggnaden bara står och förfaller.
4: Bert-Ola Lindström. Kriminalvården utreder alltså möjligheten att inrätta en anstalt i säkerhetsklass 3. En så kallad öppen anstalt med den lägsta säkerhetsklassen. Något som väcker lite oro hos Claes Göran och Helene Karlsson.
5: Så länge det är en låst anstalt. De ska inte ha frigång och kunna gå ut här på byn. Nej. För du vet inte vad det är för sorts brottslingar här.
6: Nej, det vet vi inte. Men...
7: det här att det ger arbetstillfällen och att det händer någonting i byn.
5: Det är bra. Nu har ju fler börjat komma tillbaka här till byn. Många barnfamiljer har flyttat tillbaka. Så nu börjar det bli liv och rörelse här igen. Och då blir det ju ännu mer kanske om det blir jobb.
4: Alexandra Hammarlund tror att naturen i Fur kan göra gott för de intagna. Och hon hoppas att en anstalt i byn också ska leda till bättre kollektivtrafik.
2: Och så hoppas jag att det kommer vara mera bospårsförbindelse eftersom det är jag som också pendlar till jobbet. Jag håller tummarna, mera liv i bön, fängelse. Ja, det kan ju kännas lite skrämmande och tråkigt, men nej, jag känner mig faktiskt att äntligen det blir något liv. Så det är ju en fantastisk idé. Äntligen något händer.
1: Reporter här, det var Jamile Lindgren. Sölvesborgs kommun avråder från bad i norra dammen vid Sölve grustag efter att PFAS-ämnen upptäckts i vattnet. Avrådan gäller även fiske och bevattning, det skriver idag BLT. Kommunen har satt upp en lapp med uppmaningen att inte bada, fiska eller ta vatten vid det populära området. Vi tänker på medborgarna, det säger miljösamordnare Helene Gårner. För att få en bättre bild av situationen har hon nu tagit nya vattenprover och svar väntas inom några dagar. Ja, det blev 2 brons till Blekingarna yrkes-SM nu har avgjorts i Stockholm. Lukas Gottfridsson i Svängsta tog hem tredjeplatsen i lastbilsteknik och Maja Svensson i Sölvesborg tog brons som florist.
8: Det har varit 3 tävlingsdagar uppe i Stockholm tidiga månader till sena kvällar och sen har det varit 4 praktiska moment som vi har tagit oss igenom under dessa 3 dagarna.
9: Berätta om något sånt där praktiskt moment så vi kan få någon liten bild av det hela, hur det går till.
8: Absolut. Dag 1 fick vi göra en sceninstallation, så en dekoration som skulle stå på en scen. Så den var väl lite över 2,5 meter hög och 1,5 meter bred. I tisdag så fick vi göra en botanisk vas med en tillhörande bukett och en krans på eftermiddagen. Och igår så fick vi lov att göra en botanisk lampa och alla uppgifterna har ju varit hemliga inför SM. Liksom. Så vi har fått veta det när vi väl var uppe i Stockholm.
9: Och du tog brons, är du nöjd med det?
8: Ja, men det är jag väl. Det var väldigt tätt i täten om man säger så. Men det känns ändå kul att få ta med sig en medalj hem i alla fall.
1: Reporter här, det var Patrik Franke. Och Daniel, sol står det här på mitt papper på väderprognosen.
0: Ja, men det har du alldeles rätt i. Så det är en del sol, men man får kanske passa på att njuta i början av denna dagen. För sen i eftermiddag, då kommer det mer moln och sen är det ganska blåsigt också. Så lä rekommenderas.
1: Ja, men då vet vi vad vi har att vänta.
0: Hitta en vägg eller något sånt. Vi har med oss Nina på trafikredaktionen. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
0: Fredagstrafiken, hur är den?
10: Jo, men den är lugn och stilla än så länge. Inga större akuta störningar. Däremot så har man ju bytt håll på avstängningen på E22 i Karlshamn. Så nu är det avstängt mellan Karlshamn Öst 53 och Karlshamn Norr 52 om man kör mot Kristianstad. Och det är bara att följa orange vägvisning, men räkna med att det tar lite längre tid än vanligt. Och för dig som ska åka tåg, det har dykt upp ett växelfel i Körnar på Södra stambanan. Kan ge en del förseningar framöver mellan Kristianstad och Karlskrona. Är det så att du vill tipsa om någon störning som dyker upp på vägen, gör det på 020 999 444.
0: Precis, här kom nyheten att Petter, artisten, släpper nytt album i höst. Jag tänkte att vi ska väl gräva fram en ny singel här lite senare från det albumet. Daniel Kjellander, vi har Åsa Holst och Matilda Ljungqvist. Vi alla säger god morgon. Och Nina, som du hörde, Börstad i efternamn, hon är med oss. Det är bara att tipsa henne om någonting händer, så kan vi hjälpa varandra och få koll så vi kan ta oss fram. Sport och också runt hörnet. Electric Light Orchestra först.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Nu är det dags för Radiosporten. I studion den här morgonen sitter Petter Berling.
1: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Møregård med axelbekymmer.
2: Ja, men jag hämmas mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher sådär jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, det var ju för bra ändå.
1: Sa Truls Møregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2-underläge till vinst 4-2 i matcher.
3: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
4: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd här nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
3: Så länge ni har hållit på att kämpa för detta, Fredrik. Så länge ni har strävat. Nu är ni framme, du.
4: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare. Vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne. Hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
1: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Berling i studion.
5: Petter Berling som har röst undrar om de där basketspelarna har någon röst idag. Annars får de bara njuta i tysthet.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson och Miley Cyrus tillsammans. I PFA Blekinge är snart 7:15. Nu idag så fyller en känd person och en känd röst 100 år.
1: The steep walls of the gully are now her cover for an ambush. The male puku is close enough, but he's too big to tackle.
0: Ja, så låter han Sir David Attenborough. Jag vet inte, jag kan känna så spontant att den rösten når man aldrig till, eller vad säger du, Matilda?
2: Ja, men där är vi chanslösa, skulle jag vilja påstå. En ikonisk röst ju, som liksom både hyllas och som också parodiseras en hel del. Alltså att det är liksom go-to att härma. Nej, det är en röst som vi ju väldigt många har liksom växt upp med. Och för det här laget.
0: Ja, och fler blir det. Jag läste i morse att han började alltså på BBC 1954. Det är rätt tungt det.
2: Det är verkligen tungt. Och han har ju också adlats inte bara en gång, utan två. Alltså han har liksom adlats om två gånger.
0: Frågan är, vad ger man då till någon som fyller 100 år och håller på med natur? Det verkar vara som att man gett honom mycket grejer genom året, men nu har man gett honom en geting också.
2: Ja, det handlar ju om att man väljer att liksom uppkalla då en specifik geting efter honom. Svårt att slå in den presenten, tänker jag spontant. Men fint nog för det. Du försöker du bolla över det här till mig, men jag kommer bara tillbaka. Du får berätta vad getingen heter, Daniel.
0: Getingen samlades faktiskt in 1983 och sen så har han legat och väntat på att det liksom fått namn. Attenboroughculus tau. Någonting Attenboroughculus tau. Ungefär ja. Så ska den heta då. Och han blev jätteglad och skickade ett handskrivet meddelande där han sa att han var väldigt, väldigt tacksam att få höra det här namnet. Men han har ju då fått 49 andra arter uppkallade efter sig genom åren.
2: Ja, men precis, det här är inte första gången om vi säger så. Bland annat så har ju ett myrpigsvin, där hade jag ju börjat bli förolämpad, och en spindel uppkallats efter David Attenborough. Men jag kan också känna så här, ja, ibland vill man ju också bara ha en present. Ja. Alltså, det är lite som när man kanske får något så här symboliskt, vilket är ju fint i sig, liksom ett träd någonstans, eller du har fått en förr var det ju, ett tag var det väldigt inne ju att man skulle köpa så här, typ en del av en stjärna, alltså en del av rymden och sånt till varandra.
0: Ja. Vet man om man ens fick exakt. Den grejen, eller var det bara ett papper liksom? Ja.
2: Mm. Exakt, ibland vill man bara ha något gött inslaget. Ja, det är kanske vi som får göra det då och skicka det till Storbritannien, till David Attenborough. Ja, 100 bast, det är helt galet.
3: P4 Blekinge, Sveriges Radio.

Jag minns ju bara Salt and Peppers version, men här var vi ju ändå tillbaks till originalet. Det hör man ju tydligt. Linda Lindell, What a Man, här i P4 Blekinge. Där vi idag bland annat pratar om att de boende i Fur säger, men vad fint att det händer någonting här. Vi hoppas på lite mer, ja men kanske säkerhet också, när fängelse eventuellt kommer till Fur framöver, och att det faktiskt händer någonting i byn. Du kan höra mer om det där i appen Sveriges Radio. Annars den här morgonen så pratas det självklart om Iran och USA, och den här gången också om att Förenade Arabemiraten har aktiverat sitt luftförsvar, och det är nya attacker från Iran nu på morgonen. Men då kommer Donald Trump och säger att jo, men förhandlingar mellan USA och Iran fortsätter och vapenvilan gäller. Den vi har märkt har varit så bräcklig nu den senaste tiden här idag då. Annat som händer just idag, frågan är hur ska vi få till lite bättre klimat och miljövänligt bränsle när det gäller fartygen och allt som händer ute till havs och allt som händer uppe i luften. Det är klart att flygplan sörplar också en eller annan droppe och släpper ut avgaser. Ja, det där ska det faktiskt pratas om under dagen. Klockan 9 så är det en pressträff där man pratar om just hållbara drivmedel till luft- och sjöfart. Det ska vi följa.

0: Days We Left Behind, Paul McCartney. Jag pratade tidigare i morse om att Petter, rapparen, släpper ny musik i höst. Ett album som jag knappt vågar uttala, Barnimes, något annat språk, det där. Släpper i alla fall första singeln, Sparat bilder, lite lättare och komma överens med det språket. Jobbat tillsammans med Elias Kapari, en producent som ju är välkänd. Och tanken var först bara att det skulle bli ett kort projekt på 2 dagar, men sen blev det ett helt album, minsann. Det handlar om en restaurang, det där namnet på albumet. Där har själva albumet växt fram och därför fick det då det här namnet. Hur låter det då? Ja, men första singeln så här.
1: Spara bilder från den tiden jag såg fräsch ut. Innan stressen, långt innan jag såg cashen. Åren gick, det blev en helt annan värld sen. Hårda världen lärde oss att livet ska vara fashion. Det finns en catwalk med robotmannekänger som går runt och sjunger på den sista mänskliga refrängen. Inte en av dem, jag är inte en av dem, men jag känner mig som dem, så jag sjunger samma sång. Innerst inne har jag strävat mot något annat. Har sparat bilder, jag är stolt för det jag samlat. Och allt jag vill idag är att du ska vara glad. Och känner du något annat vill jag känna samma sak.

0: bara bilder för det här har gått så fort. Det är svårt att rama in någonting som är för stort. Det finns sår som inte läker. De byter bara färg så fort det går, det så du märker. Guld och silver, jag har tagit bilder. Två viljor, två filmer. Allt jag vill idag är att du ska vara glad. Och känner du något annat vill jag känna samma sak.
1: Första singeln från Petters kommande album som släpps till hösten, Sparat bilder, var det som vi lyssnade till. Ja, vi går minst sagt tillbaka i tiden fram till Ekot. Varsågod, Aretha Franklin.

0: Think med Aretha Franklin fram till att Christian Lönn tar över från Ekot. Vi får en rapport från vår medarbetare i Libanon om det som händer i Mellanöstern.
1: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar, och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
2: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det var, de säger, var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran, och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
1: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
2: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
1: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
3: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
4: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer, men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt, och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
6: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
7: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till verkarbetet för 100 kvinnor.
6: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönnar.
0: Och på det där torra så kommer det inget regn idag i alla fall är tanken. Utan vi får mest soligt väder i Blekinge. Sen i eftermiddagen så blir det lite mer molnblåsigt. Friska vindbyar och en temperatur då på 13-17 grader. Efter det tänker jag att vi behöver lite country från Ella Langley, Choosing Texas här i bakgrunden. Och jag som tycker det, jag heter Daniel Kjellander tillsammans med Matilda Ljungqvist som rör sig ut i Blekinge den här morgonen. Och Åsa Holst, hon har fullt med Blekinge-nyheter att ge dig.

0: Det där är en låt som jag har fastnat väldigt mycket för den senaste tiden. Ella Langleys Shoes in Texas, kanske för att vi spelar den rätt mycket i P4 också. Åsa, säger vi god morgon till.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har fyr på schemat och fyrbor som är välkomnande.
1: Mm. Boende i Fur norr om Karlskrona ger tummen upp, får man väl säga, för att det kan komma att bli ett fängelse i det gamla sjukhuset på orten. En av dem är Alexandra Hammarlund och hon tror att naturen i Fur kan göra gott för de intagna, och hon hoppas också att en anstalt i byn skulle kunna leda till bättre kollektivtrafik.
2: Och så hoppas jag att det kommer vara mera bospårbindelse eftersom det är jag som också pendlar till jobbet. Jag håller tummarna, mera liv i bön, fängelse. Ja, det kan ju kännas lite skrämmande och tråkigt, men nej. Jag känner mig faktiskt att äntligen det blir något liv. Så det är ju en fantastisk idé. Äntligen något händer.
1: Och mer om det här, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Det här kan ju vara väldigt irriterande med myggor som har kommit in.
0: Ja, jag blir nästan sugen på att slå till mig själv här, ja, på kinden efter dem.
1: Men nu, det kan bli mindre av den här varan i sommar, för det väntas nämligen bli färre mygg än vanligt enligt experterna. Det är forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA kallas det också, som säger till SVT Uppsala att det beror på att det är torrt på många håll och lite fukt bara i marken. Och det får man ju säga, det är här i Blekinge. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av torr vinter och vår. Och en som kommer att bli glad, kan jag säga, det är min man som är som en myggmagnet. Han är som en prickig korv på sina smalben.
0: Men jag tänker att det är bra för dig då. Borde ju vara, för då ger de inte sig på dig, eller?
1: Nej, mig brukar de inte ge sig på. Nej. Och sitter jag bredvid min man Anders så går de ju på honom istället.
0: Ska vi hoppas att det då låter så här i sommar?
1: Ja. Vad säger du om det?
0: Det var skönt, ja.
1: Slipper du myggor då, eller gillar de dig?
0: Alltså, lite så här medelmycket. Men jag brukar tänka att om man får, det här har jag inget bevis för, men om man får några i början av sommaren så får man färre i slutet. Mm. Jag vet inte, det stämmer säkert inte. Det är säkert bara någon
1: lite tröstande ändå.
0: Ja, det känns skönt att tänka så i alla fall. En fontän som pålar för högt fick en granne att skriva till kommunen. Och kommunen agerar. Ska få höra om det där pålandet om 3 minuter. Men först det här.

0: Until I Found You med Steven Sanchez och Baimhold. Det var tydligen svårt det. Efter klagomålet att fontänen Fisken i Karlskrona pålar för högt så sänker nu kommunen styrkan på strålarna. En granne till den här fontänen skrev brev och krävde att kommunen sänkte ljudet. Hon menade att det har blivit högre efter renoveringen nyligen, och det där var Sydöstran först med att berätta. Och vi hör ju pålandet väldigt tydligt i bakgrunden här.
1: Ja, jag sa det Daniel, vi får varna alla så akut kissnödiga lyssnare den här morgonen, för nu kommer det påla lite här i bakgrunden. Med mig precis framför Fisken, det är du Carl Glans, chef för parkenheten. Nu har ni ju hunnit sänka den. Vad tänker du om det ljudet som du har precis just nu?
2: Jag tänker att det är trivsamt och ganska rofyllt ljud.
1: Och lagom volym?
2: Jag hoppas det, att alla tycker det.
1: Efter det här klagomålet då på att det pålade för mycket så har ni sänkt strålen. Hur gör man det? Är det svårt? Eller man bara drar åt en kran? Är det så man tänker?
2: Det finns två olika lägen. Vi hade satt den på det högre läget, vilket gör att strålarna blir lite högre då. Men nu har vi sänkt den till det lägre läget som var tidigare då, innan vi renoverade Fisken eller hela fontänen här då.
1: Men var det ett aktivt beslut då efter renovering att nu brassar vi på lite mer eller?
2: Jag tror det var personalen som tyckte att det såg lite effektfullt ut med de lite högre strålarna.
1: Ja, för det är lite mer visuellt, lite mer sprutt kanske med högre strålar. Men då har man ändå gått ner lite nu alltså. Men jag har förstått att det blev ett problem liksom i samband med renoveringen. Att de svaga strålarna inte först funkade då, eller hur var det?
2: Ja, precis. Det blev något fel efter renoveringen när vi skulle testa och köra igång. Så funkade det inte på lägre läget, utan det gick en säkring. Så då testade vi att köra på det högre och det funkade. Och därav de högre strålarna.
1: Så att hade inte det här klagomålet kommit in, då hade det fortfarande förmodligen varit på liksom max sprutstyrka?
2: Ja, det hade nog kanske varit så. Men vi vill ju vara lyhörda. Vi vill ju att alla ska ha det bra.
1: Det är den här renoveringen då som nu är färdig. Vad är det ni har gjort mer än just liksom strålmässigt? Det är ju faktiskt så att det finns en del av den här fontänen som nu är igång igen för första gången på lång tid.
2: Ja, nej, men vi har bytt ut all belysning i fontänen, alla armaturer, kablar. Vi har ett nytt styrsystem för belysningen som gör att vi kan spara lite energi som kan vara viktigt i dessa tider. Så vi kommer inte ha belysning dagtid utan bara kvällstid. Vi har också då gått igenom och bytt ut där det har rostat och ärgat och sådär när det kommer till själva sprutfunktionerna och fontänen då.
1: Och sen är ju då själva Fisken igång igen.
2: Ja, och jag har hört att det är många på stan som har pratat om att Fisken inte har sprutat vatten. Och det blev ju också under renoveringen så ärgade igen lite där, så det täpptes till. Men nu så sprutar Fisken också vatten.
1: Glatt så. Och detta Daniel, att Fisken liksom, själva Fisken sprutar vatten, jag tänker att det kommer man också bevittna på Insta Story inom kort härifrån. Fiskfontänen alltså i centrala Karlskrona.
0: Då kikar vi in där alldeles strax.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

Moody Blue med Elvis Presley var det där. Hon vill filma igen, läser här på morgonen. Kristina Schollin, 88 år och huvudperson i en dokumentärfilm som har undertiteln Sista föreställningen. Men hon vill inte att det ska vara sista föreställningen. Jag sitter och väntar på det där filmerbjudandet. Jag vill ha ett riktigt bra filmmanus, säger hon till TT. Hon tycker att det borde finnas fler roller för äldre, helt enkelt. Jag längtar efter den där bra filmrollen för att knyta ihop säcken på min filmkarriär. Annars så syns hon då i den där dokumentärfilmen Kristina, sista föreställningen, som har premiär nu på SVT Play. Och det är på söndag som den där går att se då. Och den här tar avstamp i repetitionerna inför uppsättningen Fanny och Alexander. Och så går man också igenom hela karriären då, såklart, eller ja, hela och hela. Det hinner man väl kanske inte riktigt, men delvis i alla fall. Jag tänker att det är ganska roligt, beroende på när man är född, hur man ser på just Kristina Schollin. Antingen så säger man och tänker, ja, Kristina Schollin, det är Pernilla Wahlgrens mamma. Eller så säger man, ah, Kristina Schollin, det är alltså Bianca Wahlgren, eller Bianca Ingrossos det är mormor. Ja, jag har märkt att det där går och koppla på ganska många olika sätt, men välkänd det är hon.

0: Corinne, Bailey Ray, Put Your Records On. Christian Lönner sätter på sin mikrofon.
1: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
2: I P4 Extra fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw, var det vi hörde här. Sol får vi i Blekinge idag vädermässigt, men passa på att njuta av den där solen i början av dagen, sen så blir det mer moln. Och friska vindbyar. Här fick du hela väderprognosen före nyheterna den här gången, men det är fint. Då kan vi bara släppa fram Åsa när klockan är 8:30 istället.
1: Boende i Fur norr om Karlskrona välkomnar kriminalvårdens planer på att göra om det gamla sjukhuset till ett fängelse. En av dem som välkomnar det hela, det är Alexandra Hammarlund som bor alldeles i närheten.
2: Jag kommer känna mig ganska säkert och tryggt att det finns polisen i närheten trots att det är bara fängelse.
3: Det är väl inte det bästa alternativet med ett fängelse där, men å andra sidan så är det ju bra att bli någonting där. Så inte bara byggnaden bara står och förfaller.
4: Bert-Ola Lindström. Kriminalvården utreder alltså möjligheten att inrätta en anstalt i säkerhetsklass 3. En så kallad öppen anstalt med den lägsta säkerhetsklassen. Något som väcker lite oro hos Claes Göran och Helene Karlsson.
5: Så länge det är en låst anstalt. De ska inte ha frigång och kunna gå ut här på byn.
6: Nej.
5: För du vet inte vad det är för sorts brottslingar här.
6: Nej, det vet vi inte. Men
7: det här att det ger arbetstillfällen och att det händer någonting i byn och så.
5: Det är bra. Nu har ju fler börjat komma tillbaka här till byn. Många barnfamiljer har flyttat tillbaka. Så nu börjar det bli liv och rörelse här igen. Och då blir det ju ännu mer kanske om det blir jobb.
4: Alexandra Hammarlund tror att naturen i Fur kan göra gott för de intagna. Och hon hoppas att en anstalt i byn också ska leda till bättre kollektivtrafik.
2: Och så hoppas jag att det kommer vara mera bosparmt minnes eftersom det är jag som också pendlar till jobbet. Jag håller tummarna, mera liv i bön, fängelse. Ja, det kan ju kännas lite skrämmande och tråkigt, men nej, jag känner mig faktiskt att äntligen det blir något liv. Så det är ju en fantastisk idé. Äntligen något händer.
1: Reporter här, det var Jamile Lindgren. Sölvesborgs kommun avråder från bad i norra dammen vid Sölve grustag efter att PFAS har upptäckts i vattnet. Det skriver BLT. Kommunen har satt upp en lapp med uppmaningen att inte bada, fiska eller ta vatten från dammen vid det populära området. Vi tänker på medborgarna, säger miljösamordnare Helene Gårner. För att få en bättre bild av situationen så har hon nu tagit nya vattenprover och svar väntas inom några dagar. Huggormarna har nu vaknat av värmen. Giftinformationscentralen märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor i ämnet och antalet väntas stiga. Varje år vårdas uppemot 400 personer på sjukhus till följd av huggormsbett och många behöver motgift. Blir man biten är det viktigt att genast ringa 112 och att hålla den bitna kroppsdelen stilla. Rörelsebingo, line dance och göra egen bivaxsalva. Ja, det är bara några av de aktiviteter som erbjuds när Seniorholmen för första gången arrangeras på Draxö i sommar. Under Seniorholmen vill vi erbjuda meningsfulla dagar fyllda med aktiviteter, inspiration och gemenskap för seniorer i Karlskrona. Här finns något för alla oavsett intresse eller förutsättningar, det säger Johanna Hoberg som är fritidsledare i Karlskrona kommun i ett pressmeddelande. Evenemanget hålls 3 och 4 juni och vänder sig till Karlskronabor som är 65 år och äldre. Och det ser lite soligt ut i prognosen om jag kikar här, Daniel, men också något litet moln.
0: Mm. Först sol, sen moln i eftermiddag och 13-17 grader. Och så friska vindbyar.
1: Mm. Rufsig dag.
0: En rufsig dag om man har mycket hår. Nina Börstad sitter på trafikredaktionen och lyssnar på telefonen. Ringer den?
8: Just nu så är den faktiskt tyst och lugn, så jag har inte haft några större akuta störningar. Jag hade ju den här lastbilen vid Sölvesborg som hade fått en däckexplosion, men den ska redan vara borta. Så att allmänt ett gott läge. Vill dock påminna om att man har bytt riktning på avspärrningen E22 Karlshamn. Nu ska det vara avstängt enligt Trafikverket mellan Karlshamn Öst 53 och Karlshamn Norr 52 om man kör mot Kristianstad. Och då ska det bara vara att följa orange vägvisning som kommer man fram. Kan också vara bra att veta att växelfelet på södra stambanan är avklarat och än så länge har det bara gett någon minut försening på några tåg. Vill man tipsa om störningar då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Fredag 8 maj och vi är ditt morgonsällskap. Det är vi så himla gärna. Daniel Kjellander, Matilda Ljungqvist och Åsa Holst är här. Vi har också kallat in 18s och tänkte att de kan väl få underhålla musikaliskt fram till sporten.

0: Iconic med 18s från Melodifestivalen rullar vidare i P4. Det är också Radiosporten. Det är Petter Berling som vi har hivat in i studion den här morgonen. Och grus och guld i någon slags blandning bjuds du på.
1: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannade inte vid en dröm, utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
2: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
3: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
2: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt, för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna. Man ska orka prestera, och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
3: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
2: När man själv kanske är som Saga, så att de ska hjälpa en upp liksom.
1: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen, med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin 6:e Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll, så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen, som kostar ungefär 300 000 kronor.
0: Precis, fotboll, sporten för alla.

0: Cherry Cherry Lady, Modern Talking. Förmiddagsgänget har kikat in sådär en timme och en kvart innan programmet drar igång. Välkomna.
1: Ja, tack så jättemycket. Tack. Tänkte att vi skulle kvittra, men vi låter bli det.
2: Kan du göra det? För du kunde ju låta som en bil igår i sändningen. Ganska bra, en motorbromsning.
1: Ja, faktiskt. Det var en ganska nöjd med ändå.
2: Får jag höra en kvitt? Gud, den sparven hade jobbigt. Han hade astma.
1: Jag är för dålig på... Jag kan ju ljud som jag är bekant med, men inte
0: fåglar. Sångsnatten, tacka för ditt bidrag.
1: Ja, men, jag bjuder på det.
0: Vi hör av oss.
2: Det är tur att de kommer till länet i helgen här nu då. Tomte är det ju, fågelsångsnatten i P1 här nu. Det får inte missa.
1: Ganska vara någon som är någon stor står. Någon yngre stork.
2: Vad var det?
0: Om man har ont i magen och behöver gå på toa så men låter det ungefär.
1: Hur låter de då?
2: Jag vet inte, var det en stork?
1: Ja, men jag tänkte
2: storkar finns ju inte här, jag har ingen aning.
1: Nej.
0: Okay, vi har pratat fåglar, så jag tror vi lämnar fåglarna för en stund.
1: Ja.
2: Okej, men då kan vi väl säga så att om det är så, för det här var ju faktiskt på grund av igår att vi försökte låta som en bil som motorbromsar. Och jag gjorde ett jättedåligt försök till det i radion. Du var mycket bättre, Daniel.
1: Jag
2: då.
1: Kunde ju inte låta bli att gå in där. Ja.
2: Du var mycket bättre då. Så att om du som lyssnar är bättre på att göra det än vad vi är, då kan man väl till exempel utlova ett fint pris som ett badlakan från P4 Blekinge om man ringer in till oss och spelar in sin motorbromsning.
1: Ja.
2: Alltså inte den riktiga då, utan med munnen.
1: Precis. Ja. Måste det vara en motorbromsning då? Vi har inte diskuterat det.
2: Ja,
1: okej. Så det kan inte vara ett annat bil.
2: Nej, det får det inte vara. Nej, det ska vara en motorbromsning. Ja. Vi måste ju snäva in det här nu.
1: Ja, okay.
2: Telefonnumret är 0455 36 68 90. Då hamnar man hos en telefonsvarare som är jättetrevlig och som säger att lämna ditt ljud efter pipet. Så väntar man på lilla pipet och sen gör man sin nej, nu blir det korn igen.
1: Ja,
2: kan inte du göra den?
1: Men du ökade ju där. Det ska ju vara
2: Ja, alltså, precis.
0: Så låter väl en rallybil som motorbromsar.
2: Okej.
0: Så låter det aldrig min bil.
2: Hur låter en 240 då, Daniel?
0: Den låter mer
1: Oj. Det låter som den inte måste vara
2: det. Det låter som en brunstig tjur.
0: Och då är det en lång gammal bil. Alltså, de nya bilarna låter väl mer så här.
1: Men min bil låter
2: som
1: så här.
2: Som en ledsen bil. Ja, det är mer som en häftig bil.
0: Okej, okay.
2: Men som sagt, du får jättegärna ringa in till 0455 36 68 90 och imitera en bil som motorbromsar, så kanske du får ett fint P4-badlakan, vem vet.
1: Det slog mig varför jag kan de här grejerna. Det är ju, jag är ju ensam barn och lekte ju mycket med bilar när jag var liten.
2: Men gud.
1: Jag hade många bilar, så satt man där och gjorde ljuden.
2: Är du ensam barn så ligger du bra till.
0: Alltså, vill ni locka med någonting annat än motorbroms från ert program?
1: Ja, spela ljudet.
0: Ja, då spelar vi ljudet.
1: Alla vad det här är och förstår kanske vad det handlar om.
2: Just det, Daniel Wallin ska gänga sig.
1: Nej, ska jag inte. Jag har ingen att gänga mig, men jag känner inte för det just
2: Shout
1: nu.
2: Out!
1: Men, ja precis. Vi kan köra gift med första ögonkast. Nej, det ska vi inte göra. Vi byter skolklocka mot kyrkklockor och bröllopsklockor mer bestämt. För imorgon så ska det vara bröllop, eller åtminstone efterspelet efter bröllopet ska ske på Östersjöskolan. Och det är gymnasieeleverna där som har tagit hand om det här stora projektet nu då. Vi träffar bröllopsparet och eventuellt så tar vi en kik också på skolan. Vi får se.
2: Mm. Och sen måste jag också slå ett slag för 10-åriga Alva Nilsson som håller på och genomgår en pollenvaccinering. Och hon sa så här när jag pratade med henne igår och träffade henne efter skolan. Så här, för jag frågade, varför vill du gå ut och prata om i radio med det här? Jag gör inte det här för mig själv, jag gör det här för alla andra barn. För att jag tyckte att det var så jobbigt i början när jag började ta de här sprutorna. Jag ville sluta och jag tyckte det var meningslöst. Det hade inte hjälpt någonting efter ett halvår. Men nu när jag är 1,5 år in i vaccinationen, jag mår så mycket bättre.
0: När får vi höra den här gullungen?
2: Hon är verkligen underbar. Det är lite oklart än, men troligtvis 11:30.
0: Ja. Håll utkik, håll öronen öppna. Förmiddagen med Daniel och Helena och motorbroms, det är vad du bjuds på.
1: Du gasar, du.
2: Ja, men tungt att komma upp i hastighet igen.
1: Ja, det är klart, det är bra.

0: Good Luck Babe med The Chapel Rowan. 9:09 är klockan. Du hörde förmiddagsprogrammet som vill att du ringer in till vår telefonsvarare under programmet sen och harmar en motorbroms. Inte tävlingen man kanske såg framför sig i morse när man vaknade. Men det där väcker ju liksom tankar kring att harma olika ljud, Matilda.
1: Ja, men jag har tänkt på det mycket de senaste dagarna eftersom det har ju rapporterats också om den här tävlingen i att härma till exempel en fiskmås. Ja. Det fanns ju tävling att härma ett rådjur och nu drar ju då förmiddagen i P4 Blekinge sitt stå till stacken. Och då började jag fundera på, eller jag kom på ett gammal härmning som jag brukade göra som jag hade liksom glömt bort, som också är ett jätteirriterande lur man kan utsätta sin omgivning för. Och det var att när jag liksom var yngre så tyckte jag det var väldigt kul när man till exempel satt en grupp kompisar i en soffa att börja härma alltså vibrationen av en telefon som ringer. Mm. För då blir alla helt så här, vänta, det ringer någonstans, det ringer någonstans. Vems telefon är det som ringer?
0: Och var är den?
1: Och sen så, ja, exakt, var är telefonen som ringer? Och du sa, kan du testa att göra det jättelänge sedan? Men jag tror att det lät ungefär så här. Vänta. Ja. Ja. Alltså vet du vad? Vi har alla våra superkrafter.
0: Ja, det där
1: partiet. Jag har inte många.
0: Nej. Men den var bra. Och vet du vad den framkallade? Den framkallade att trafikredaktionen börjar ringa hit. Så jag tror det är dags att släppa in dem faktiskt.
1: Det är rätt.
2: Och då gäller Riksväg 28 Österleden i Karlskrona. Efter Verkökrysset i norrgående riktning mot E22 så ligger ett påkört rådjur i vänster körfält. Blir en del hastiga inbromsningar och väjningar. Riksväg 28 Österleden i Karlskrona. Efter Verkökrysset i norrgående riktning om man kör upp mot E22 påkört rådjur i vänster körfält.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Släpp alla sorger med Nordman. Idag säger vi grattis till den brittiske tv-ikonen David Attenborough, han som gör de här naturfilmerna och låter så här.
1: The steep walls of the gully are now her cover.
0: Jag hade tänkt att fira min 100:e födelsedag i stillhet, men många av er tycks ha haft andra idéer. Han säger tack för alla och han fick en liten geting uppkallad efter sig. Attenborough Kullus Tau. Ja, jättesvårt, men han kan nog sätta den.

0: Beautiful Ones, Suede. Eko klockan 9 hör du nu med Christian Lönner först om en stor hackerattack.
1: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
3: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
4: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
3: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
2: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
5: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
6: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
5: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
1: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
7: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I met many fascinating creatures.
1: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
8: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. länge.
7: It was one of the most privileged moments of our life, really.
1: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: Ja, vilken härlig röst han har, Attenborough. Här kommer vädret för Blekinge idag. 13-17 grader kan du vänta dig. Mycket sol i början av dagen, mer moln i slutet av dagen. Och så friska vindbyar som bråkar lite med oss under dagen. Säger jag som heter Daniel Kjellander. Vi har med oss ett helt gäng den här morgonen. Matilda Ljungqvist rasar runt i Blekinge. Åsa Holst med nyheter. Och Nina Börsta på trafiken. God morgon.

0: I'll stand by you, Pretenders. Som en beskrivning av P4. Vi är där för dig, eller hur, Åsa?
1: Alltid, ständigt, jämt.
0: Pågår, alltid. Vi ska prata om FUR, och det gör vi den här morgonen för att det kan eventuellt bli ett fängelse där framöver.
1: Ja, och de här planerna som finns då, de är det flera stycken boende där uppe i FUR då, på den här orten, som ger tummen upp för. Alexandra Hammarlund, hon tror att naturen kring FUR kan göra gott för de intagna, och hon hoppas också att en anstalt i byn ska leda till bättre kollektivtrafik.
2: Så länge det är en låst anstalt, de ska inte ha frigång och kunna gå ut här på byn. Nej. För du vet inte vad det är för sorts brottslingar här.
3: Nej, det vet vi inte. Men...
4: det här att det ger arbetstillfällen och att det händer någonting i
2: det
4: byn. Och
2: så. Det är bra. Nu har ju fler börjat komma tillbaka här till byn. Många barnfamiljer har flyttat tillbaka. Så nu börjar det bli liv och rörelse här igen. Och då blir det ju ännu mer kanske, om det blir jobb.
0: Där hade vi ju Claes-Göran och Helene Karlsson. Men du pratade ju om Alexandra. Ska vi lyssna vad hon också tänker när vi ändå är inne i det?
1: Jajamän.
5: Och så hoppas jag att det kommer vara mera bostad vinnes, eftersom det är jag som också pendlar till jobbet. Jag håller tummarna, mera liv i bön, fängelse. Ja, det kan ju kännas lite skrämmande och tråkigt, men nej, jag känner mig faktiskt att äntligen det blir något liv. Så det är ju en fantastisk idé. Äntligen något händer.
0: Ja, men lite skönt. Man tänker ju alltid så att när det ska bli någonting nytt någonstans, så brukar folk säga nej, någon annanstans ska det vara, inte här. Men det kan ju vara annorlunda.
1: Och det verkar ju vara här i FUR. Så vi får väl se hur det blir med de där fängelseplanerna framöver. Om det blir ett fängelse eller inte i det gamla sjukhuset. Sen tänkte jag berätta om att efter flera års problem med vanvårdade djur, så skärper nu Länsstyrelsen kraven mot en lantbrukare i västra Blekinge. Det skriver Sydöstran om idag. Vid en kontroll tidigare år så var korna på gården undernärda och hölls också under bristfälliga förhållanden. Och nu ställs krav på snabba åtgärder, för annars hotar vite.
0: När jag säger VM-låt, fotbollslåt, vad tänker du?
1: Alltså liksom mer så här
0: mycket go i den, ja.
1: Och liksom att man kan sjunga med, alltså att man genast så där att man kan skråla liksom till den.
0: Vilken gillar du bäst?
1: Ja, alltså jag är ju ganska dålig på musik, men så här att var det inte E-Type som gjorde någon vid något tillfälle som satt sig på hjärnan?
0: Var det EM-låten? Var det Campion eller något sånt?
1: Den gillade jag. Ja. Men alltså, Guld i USA, den sitter ju som en smäck. Alltså.
0: Det är som en klassiker.
1: Ja. Ja. Ja, men du då? Vad har du för några favvisa?
0: Ja, men det är nog också När vi gräver guld i USA, för att det gick så bra då. Men idag så släpps 2 nya VM-låtar och en tredje på gång nästa vecka. Jag tänkte att om en stund så ska vi här i radion få lyssna till de där 2 som släpptes idag.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso. Och ungefär en månad nu innan VM börjar i bland annat då USA så kommer de fotbollslåtarna en efter en och idag två stycken. Och ja, Matilda, när du tänker fotbollslåt, vad tänker du?
1: Jag tänker ju den unika tanken när vi gräver guld i USA. Ja. Som ju känns mer aktuell än någonsin.
0: Som de var väldigt snabba innan någon knappt hade hunnit fråga dem, så sa de vi kommer inte spela den i sommar överhuvudtaget. Så.
1: Tråkigt. Men det känns ju också som att du sa, jag trodde du skulle avsluta den meningen du sa på ett annat sätt, att nu kommer de en efter en VM-låtarna som ingen riktigt har bett om.
0: Ja, precis lite så är det. Och två stycken släpps idag. Jag tänkte den första ska vi bara lyssna på lite. Nu sa man till det här ingen bett om. Magnus Uggla förklarar att han släppte en låt för att Babben Larsson sa i Cyklopernas land, alltså det här SVT-programmet, att jag borde göra VM-låten. Svårt att argumentera emot, kan vara den bästa VM-låten som någonsin har gjorts, säger han jättemjukt ju.
1: Mm. Jag tycker kanske inte att någon säger att man borde göra någonting, en person. Det finns, ja, nej, det kan inte är fog. Men ja, vi lyssnar.

0: Så låter han, Magnus Uggla med VM-guld, och jag hade liksom hört framför mig wow, wow, wow, som det brukar låta.
1: Nej, men vet du vad det där är? Det där är ju en klackhymn. Alltså den är inte dålig som klackhymn. Jag tänker liksom den som publiken tillsammans sjunger kanske innan matchen, både inom hockey och fotboll ju. Gillar också de här lilla marschtrummorna som kommer in där och sådär. Men jag vet inte, det är ju kanske ingenting som man kommer gå och sjunga på gator och torg, utan det känns mer som en klackhymn.
0: Mm, lite som Mjällby sjunger innan med Hampus Nennesson man ska börja.
1: Exakt.
0: Ja. Men man är inte så van vid att höra klackhymner till VM, utan det brukar vara E-Type och Wow Wow Wow och Macaulay och Full Fart ju.
1: Så är det, och det här är ju precis tvärt emot. Men har vi mer av den varan från någon annan artist eller?
0: Jag tror att lika säkert som att solen går upp så har Brandsta City släckarsläppt en Peppi-låt. För att de fick höra att just det är VM. Då måste vi också hitta på någonting. Och så släpper de den en vecka då innan Thomas Stenström, som vi ska säga ska göra den officiella låten ju. Nej, vi hade inte koll på att den officiella släpps nästa vecka. Men det är klart att det är lite kul att vi är före, säger sångaren Glenn Boyqvist. Och hur låter då deras? Jo, men så här.

0: All in på Sverige med Brandstad City Släckers. Ja.
1: Ja, var det inte så här liksom hela Smurfhits alltså den franchisen gjorde, att de liksom tog låtar som redan fanns och så gjorde de om lite och så bara lade de upp, liksom pitchade upp den. Här har man då tagit en låt som man redan har.
0: Ja.
1: Skrivit om texten lite och så lite mer liksom kör. Ja, nu kör du. Ja. Du kör igen, ja. Mm.
0: Ja, men där tänker vi, All in för Sverige heter den i alla fall med Brandstad City Släckers. Vi får väl se, vi har ju inte hört Thomas Stenströms låt heller, så vi får se vem som blir den största hitten.
1: Ja, fortsätter svenska manliga artister släppa VM-låtar, då kommer vi ha den här stående punkten varje morgon, tänker jag.
0: Ja, vi kör fram till VM, det är bara typ 5 veckor kvar, så att vi hinner.
1: Vad kul vi ska ha.
2: Sveriges Radio.

0: Mr. Elkvarn, så vi hör vår lilla stad här i P4 Blekinge. Fredag och soligt i länet. Passa på att njuta av solen de första timmarna så har du inte spar den där promenaden till eftermiddag, för då får du lite mer moln. Nu ska du få nyheter med Christian Lönner.
1: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
2: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut, just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.
0: En nyhet som i alla fall glädjer mig, som har tänkt nej, vi vill inte ha fler pandemier, är att det kom precis att en flygvärdinna då i Nederländerna, som det har varit en oro att hon har smittats med hantaviruset, du vet det där som spreds på kryssningsfartyget, hon har testats negativt för det här viruset nu. Skönt, vi kunde ju höra också Bengt Wittersjö, vår smittskyddsläkare i Blekinge, säga att det är otroligt liten risk att det här faktiskt utvecklas till en pandemi så småningom.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia med Honey Boy. P4 Blekinge, 9:30, nyheter med Åsa.
1: Flera invånare i Fur norr om Karlskrona som vi träffat är positiva till de nya fängelseplanerna som kriminalvården har för det gamla sjukhuset i byn. Alexandra Hammarlund bor i grannskapet.
2: Jag kommer känna mig ganska säkert och tryggt att det finns polisen i närheten trots att det är bara fängelse.
3: Det är väl inte det bästa alternativet med ett fängelse där, men å andra sidan så är det ju bra att bli någonting där. Så inte bara byggnaden bara står och förfaller.
4: Bert-Ola Lindström. Kriminalvården utreder alltså möjligheten att inrätta en anstalt i säkerhetsklass 3. En så kallad öppen anstalt med den lägsta säkerhetsklassen. Något som väcker lite oro hos Claes Göran och Helene Karlsson.
5: Så länge det är en låst anstalt. De ska inte ha frigång och kunna gå ut här på byn. Nej. För du vet inte vad det är för sorts brottslingar här.
6: Nej, det vet vi inte.
7: Det här att det ger arbetstillfällen och att det händer någonting i
5: det
7: byn.
5: Det är bra. Nu har ju fler börjat komma tillbaka här till byn. Många barnfamiljer har flyttat tillbaka. Så nu börjar det bli liv och rörelse här igen. Och då blir det ju ännu mer kanske om det blir jobb.
4: Alexandra Hammarlund tror att naturen i Fur kan göra gott för de intagna och hon hoppas att en anstalt i byn också ska leda till bättre kollektivtrafik.
2: Och så hoppas jag att det kommer vara mera bospårbindelse eftersom det är jag som också pendlar till jobbet. Jag håller tummarna, mera liv i byn, fängelse. Ja, det kan ju kännas lite skrämmande och tråkigt, men nej, jag känner mig faktiskt att äntligen det blir något liv. Så det är ju en fantastisk idé. Äntligen något händer.
1: Och reporter här, det var Jamile Lindgren. Efter flera års problem med vanvårdade djur så skärper nu Länsstyrelsen kraven mot en lantbrukare i Västra Blekinge, det skriver Sydöstran idag. Trots upprepade kontroller och tidigare krav så har situationen för djuren på gården inte förbättrats. Vid en kontroll tidigare år så var korna på gården så undernärda att revbenen var synliga och djuren hade även smutsiga och trånga liggplatser. Nu ställs krav på snabba åtgärder, annars hotar ett kännbart vite för lantbrukaren. Och huggormarna har nu vaknat av värmen. Giftinformationscentralen märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor i ämnet och antalet väntas stiga. Varje år vårdas uppemot 400 personer på sjukhus till följd av huggormsbett och många behöver motgift. Så blir man biten är det viktigt att genast ringa 112 och att hålla den bitna kroppsdelen stilla. Daniel, du har koll på väderprognosen. Hur ska jag tänka nu då vädermässigt resten av dagen?
8: Jag tänker så här, om du tycker att 13-17 grader någonting där är skönt så ska du ge dig ut helst nu för att solen kommer att skina ett bra tag till. Men sen under eftermiddagen så kommer det mer och mer moln och i samband med den här friska vinden så tänker jag att det kan bli lite småkyligt om man vill ut då.
1: Ja, men det är väl en bra plan.
8: Sist som vi pratade med Nina på trafiken, då handlade det om ett rådjur. Är rådjuret kvar?
9: Ja, det är lite oklart. Det låg ju på Riksväg 28 Österleden i Karlskrona efter Verkökrysset om man kör norrut mot E22. Jag har pratat med kommunen om att plocka bort det och jag har inte fått några fler samtal. Så det kan vara så att det faktiskt redan är bortplockat. Det får vi hoppas på. Sen har vi ju vägarbetet på E22 Karlshamn som har bytt riktning på avstängning. Nu är det mellan Karlshamn Öst 53 och Karlshamn norr 52 i riktning mot Kristianstad som det är avstängt på grund av vägarbete och man får följa orange vägvisning. Är det så att man vill tipsa om någon störning eller kanske att en störning är borta, då kan man ringa 020 999 444.
8: Då hamnar du hos Nina Börsta, en del av detta morgongäng. Vi har ägnat oss en del åt fotbollslåtar och vet du vad? Vi ska också om sista där 10 minuter kanske få en liten glimt av den officiella VM-låten från Shakira. Daniel Schlander, Matilda Ljungqvist och Åsa Holst tillsammans med Nina.

0: Don't put the blame on me. Human Rag and Bone Man.
1: I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig Henrik Jonsson, 13.04.
2: Här är Radiosporten. Internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter 4 raka segrar mot Norrköping som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
3: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
2: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1 och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
4: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
5: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen?
4: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är vår framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
2: Martin Marlowe och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget. Det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.

0: Opalite med Taylor Swift. Hur är det egentligen att ta skydd i ett skyddsrum? Det ska 60 personer ta reda på i en unik övning, skriver Kristianstadsbladet. Jag tänker när jag hör den här nyheten att det här är något som ska tv-sändas, men det är bara en övning i ett skyddsrum. Visst blir man lite förvånad?
1: Jajamän, men jag tyckte man hörde lite på musiken där bakgrunden vad du tänker, hur du liksom tänker kring detta, hur gött det skulle kunna vara fågelkvist, eller vet, så här, mysmusik. Jag tycker ändå du la in en värdering där hur du hade känt kring detta.
0: Ja, men alltså jag tänker att den dagen man ska ner i ett skyddsrum så är det väl inte för att man tycker att det ska bli gött att under 6 timmar då som de här personerna har 1,5 kvadratmeter var till sitt förfogande. 60 personer är det man vill ha tag på den till den här övningen som bland annat ett kommunalt bostadsbolag ska ha.
1: Ja, och det här kan man ju tänka är lite ovanligt, och det är det ju. Det här är faktiskt den andra bara i Sverige sen mitten eller sen 90-talet som man har gjort liksom i den här omfattningen. Men alltså, sen kan jag känna så här, 6 timmar, ja men det är ju inte så länge.
0: Nej, eller? Jag tänkte likadant. Jag tänkte att de borde satt dem där kanske 3 dygn, så hade det varit kanske lite mer på riktigt. En sak som jag inte fattar, jag kanske är lite dum här, men de ska alltså få tillgång till 10 liter vatten var. Vad ska man ha 10 liter vatten var till 6 timmar? Man dricker inte det. Eller ska man?
1: Nej, det gör man definitivt inte. Men jag vet inte om man kanske ska typ laga mat och sånt med det också.
0: Ja.
1: De kommer också behöva hålla ventilationen igång för hand. Och de kommer också utsättas lite då och då för då överraskande strömavbrott. Chefen för det här, eller kommunikationschefen för det kommunala bostadsbolaget som är med, han beskriver att det kommer bli trångt, mörkt, och man måste hjälpas åt att hålla sig lugn. Det låter ju verkligen
0: det låter lite som att det här är någonting som min stämning kom in där igen och att jag kanske hade rätt, eller?
1: Ja, men också som du sa, det låter ju som att det skulle kunna vara en tv-serie vi ser på tv nästa år. Alltså så, det är, någon kommer ju sno den här idén liksom och se hur folk klarar sig. Samtidigt, det är väl jättebra att vi övar på sånt här.
0: Ja, och jag tror faktiskt att vem som helst får anmäla sig. Så om du lyssnar nu och är sugen så kanske du blir en av de där 60. Lycka till då!
1: Lycka till!

1999 med Prince. För ungefär en halvtimme sen så lyssnade vi lite till de nya VM-låtar inofficiella som släpps idag. Det handlade om All In för Sverige, det vill säga Rakt in i elden med ny text från Brandsta City Släckers, och också Magnus Ugglas VM-guld som var lite mer som en hymn. Och så konstaterade vi att den officiella VM-låten från Thomas Stenström, den släpps först nästa vecka då, 15 maj. Men så finns det ju en officiell VM-låt, alltså den officiella stora VM-låten för turneringen, och den ska Shakira göra. Och den släpps också nästa vecka, den 14. Men redan nu då så har vi fått en liten bit på hennes Instagram. Du vet, Shakira, hon gjorde ju också Waka Waka, This Time for Africa 2010. Det blev ju en superhit. Och så här låter det på hennes Instagram just nu.

0: Die Die, ja, heter den nya officiella VM-låten som släpps nästa vecka. Där fick du ett smakprov från Shakira. Själva videon, ja, där dansar hon inne på Maracana stadion i Brasilien då. Vi får se hur hela låten låter om det blir en superhit.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Goliath med Smith & Tell. 2 minuter efter midnatt så kommer Fågelsångsnatten sändas i P1. Det är Naturmorgon som gör den, och i år så är en av de här platserna under den 8 timmar långa direktsändningen Tromte utanför Nättraby. Och ja, man är i Finland också. Då är det fågelsång som gäller som vi ska lyssna till, och frågan är vad man kommer få höra för fåglar. En himla massa, tänker jag, på lite olika ställen. Vi var ute och kikade till Tromte i morse, och vi vet i alla fall vilken fågel vi inte kommer att höra. Lisa Henkov, som är reporter på Naturmorgon, berättar.
1: Alltså det är så här, den är jättebra på att härma andra fåglar. Men vi har varit tvungna att ge upp den. Alltså det är lite nästan pinsamt. Men den, och vi visste att det var risk för det, men den ligger på ägg nu. Och när den gör det, då är det jätteviktigt att inte någon upptäcker att den finns. Var någon som skulle kunna vilja äta upp äggen. Så då är den tyst. Men vi såg liksom flockar av starar här igår som var och fångade insekter och så. Så de finns ju här, de, bara det att de ligger på ägg, och då är de tysta. Så vi har gett upp staren. Det, så är det.
0: Men många andra fåglar kommer du säkert höra om du sätter på P1 från midnatt.

0: Gammal god musik från Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started i P4 Blekinge. Daniel och Helena tar vidare efter Ekot med Carina Segura Moberg.
1: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
2: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade lagt upp det och lärplattformen är sedan stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
3: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
1: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det sista Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Moberg.
4: Så var det då fredag förmiddag igen. 8 maj i kalendern och Blekinge bjuder på soligt väder. Framåt eftermiddagen så kan det bli lite täta moln som kan skymma solen. Men vi landar på mellan 13 och 17 grader idag och en ostlig vind med friska vindbyar. Vad Daniel Wallin hittar på, det tar vi reda på om en liten stund.

0: Sapphire, Ed Sheeran, jag nämnde Daniel Wallin. Mitt eget namn glömde jag i förbifarten. Det är ju Helena Gustafsson, ditt sällskap här nu då i förmiddagen denna morgon som har avslutats, Åsa Holst.
1: Mm, nu är det förmiddag.
0: Nu är det förmiddag faktiskt. Och den 8 maj i kalendern.
1: Ja, jag måste tänka efter lite. Mm. Ja, precis, det stämmer. Alldeles utmärkt. Och jag tänkte berätta om en nyhet som vi kommer att rapportera om här under dagen. Och det är så att efter klagomål från en granne så har nu kommunen sänkt ljudet på pålandet från fiskfontänen på Klaipedaplatsen i Karlskrona. Carl Glans är chef för parkenheten i Karlskrona.
2: Efter renovering när vi skulle testa att köra igång så funkade det inte på lägre läget utan det gick en säkring, så då testade vi att köra på det högre och det funkade. Och därav de högre strålarna.
1: Och nu har man då alltså sänkt till det lite mer långsamma pålandet som då inte låter lika mycket.
0: Det här är ju dubbelt kan jag tycka. Mm. För att det är klart att man ömmar för den här grannen som inte kan sova eller få lugn och ro i sitt hem. Det, så vill man ju inte ha det. Samtidigt som det är ju härligt när vattnet sprutar mycket.
1: Mm. Jo, men det är ju, det retar ju olika saker. Finns det något ljud som retar dig?
0: Alltså, jag är en ganska lätt retlig person. Kanske vad du tror. Person som äter banan med öppen mun och smaskar.
1: Ja, fast det låter ju inte så mycket, själva bananen. Liksom.
0: Det låter så här.
1: Ja. Vad säger du om detta ljudet då?
0: Ja, det är inte så att jag...
1: Penna som man håller på att fippla på hela tiden.
0: Det skär inte i mina öron. Jag mår liksom inte fysiskt dåligt av det. Men det kan ju vara lite störande liksom. Mm. Om det är någon som håller på med det. Ja. Annars så tycker jag klassiskt att det är väldigt jobbigt när någon håller på och gnider med frigolit.
1: Ja, det är ju inte kul.
0: Det gillar jag inte. Jag gillar inte heller... och det är nästan ett ljud som har dött ut skulle jag vilja säga det nu. Men du vet när man tar med naglarna på griffeltavla.
1: Ja, den är grym. Ja. Den är, fast det är ju en sån generationsgrej. Ja. Så jag tror barnen kanske inte riktigt
0: förstår. De vet inte vad det är. Nej, de vet inte hur vidrigt det är när någon går fram vid katedern och tar sina naglar på den här gröna eller svarta griffeltavlan och bara drar med 10 naglar ner så.
1: Ja, det är ju lite skräckfilmsvarning för den liksom.
0: Ja, tack och lov att den är borta.
1: Ja, ja. Sen kan jag tänka så här att vissa ljud liksom skapar vissa känslor och det här pålande ljudet får det blir lite så här kissnödig känsla.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Mm, ja, precis. Men det är väl ändå, då kan man vända det till något positivt. Så kan man sitta och öva på knipfunktionen
1: Och leta efter en toalett sen.
0: Kan man också göra, om man vill. Ja.
1: Ja, men det var lite av nyheterna som kommer idag. Vi kommer ha mycket mer på det nyhetsmässiga smörgåsbordet att bjuda på idag.
0: Det hoppas vi. Vi ska till Daniel Wallin alldeles strax också. Han har tagit sig, vad jag vet, till Trummenäs golfklubb. Och där ska vi prata med Maria Nilsson.

0: Adele, Easy on Me. Maria Nilsson fick under en golfrunda en golfboll i ögat. Och det här var ju en olycka som höll på att kosta henne synen. Nästan ett år efter den här incidenten nu och en ögonoperation senare så gjorde hon häromdagen sin allra första golfrunda. Och där står du med henne i fågelkvittret, Daniel, på Trummenäs golfklubb.
1: Det gör jag, och alldeles strax så ska hon göra sin andra golfrunda. Hej på dig.
2: Hej.
1: Hur känns det att vara i denna miljö nu?
2: Det är underbart. Golfbana är en trevlig miljö att vara på.
1: Då har du ändå saknat det här.
2: Ja, det har jag gjort.
1: Alltså med blandade känslor då?
2: Ja, jag hade ju bestämt att jag inte skulle spela. Men med tack på värmen som kom och solen som sken så blev jag mer och mer sugen.
1: Så det var ett ganska så färskt beslut detta då?
2: Ja, det har nog vuxit fram kan man väl säga de sista månaderna. Men ja, jag var ganska övertygad om att jag inte skulle spela väldigt länge.
1: Vad känner du här när du står här vid putting greenen?
2: Ja, men det är härligt. Solen skiner, himlen är blå, gräset är grönt. Vad mer kan man begära?
1: Och numera solbriller på alltid här runt omkring.
2: Det får det vara, ja.
1: Vi backar bandet lite. Den här olyckan då som skedde här med ditt öga. Ta oss tillbaka, det var ju just här på denna golfbana Trummenäs.
2: Japp, var på hål nummer 12. Och ett bunkerslag som man kanske inte alls tänker ska vara någon skaderisk i. Men jag gick ner och slog ett slag och den bör, eller måste ha träffat i kanten på bunken och studsat tillbaka rätt upp i mitt öga.
1: Rakt in där, för det blev ju inga skelettskador eller något, utan det var verkligen rakt in i globen.
2: Jepp, jag har inte känt någonting. Jag har inte haft några blåmärken, ingenting. Utan det var precis rakt in i ögat.
1: Och vilken åverkan gav detta ditt öga då?
2: Ja, först och främst så tappade jag ju synen helt och hållet där. Och kände väl att det här är ju någonting som jag måste till doktorn med direkt. Så att jag åkte till sjukhuset och då hade jag ju högt tryck i ögat och såg nästan ingenting.
1: Vad sa de där då?
2: Ja, för det första så var de ganska frågande till hur en sån här sak kunde inträffa. Jag tror faktiskt inte att de hade varit med om det förr. Och sen fick jag jättebra hjälp och de var noga. Jag var på sjukhuset varje dag och sen fick trycksänkande droppar och riktlinjer för hur jag skulle. Fick inte ligga och sova utan satt och sov i 16 nätter.
1: Oj, fy, det låter ju hemskt.
2: Ja, det var faktiskt fruktansvärt jobbigt. Det var nog det jobbigaste av alltihopa i detta. För synen kom ju tillbaka lite successivt där, men sen blev den sämre och sämre igen på grund av en traumatisk rås där.
1: Hade de varnat för det att det skulle kunna bli så, eller blev du rädd där?
2: Nej, de visste nog inte riktigt var detta skulle ta vägen. Det var inte så att de varken sa att jag skulle tappa synen helt och hållet eller att jag skulle få tillbaka den, utan det var de behandlade liksom varje gång jag var där med det och undersökt noga. Framförallt var de väl rädda för att näthinnan skulle lossna. Mm. Men det har inte varit någonting med det, utan
1: men synen blev sämre och sämre där, och sen så kom de fram till ett beslut att det här måste vi åtgärda på något vis.
2: Ja, och då konstaterade man ju att det är en traumatisk gråstarr som har utvecklats, och det gjorde ju att jag såg nästan ingenting. Sen är min pupill i statiskt läge väldigt stor och ändrar sig inte heller. Och sedan har jag satt linsen löst på grund av en irisskada. Så att därför fick de också då göra operationen i Malmö. Och därför fick jag vänta lite längre än vad jag kanske hade fått göra om de hade gjort det här inne.
1: Men efter operationen där då, var det direkt bra igen, eller hur var det där?
2: Ja, känslan var nog faktiskt att det kom tillbaka ganska snabbt. Jag vet att jag sa när vi körde hem samma eftermiddag att wow, jag kan läsa vägskyltarna.
1: Oh.
2: Och det var ju en jäkla känsla faktiskt.
1: Ja, det förstår jag.
2: Ja.
1: För det, ja, jag tänkte be dig beskriva det, att gå från att knappt se någonting och efter detta traumatiska då och denna långa period till att kunna se då just det. Vad tänker och känner man då?
2: Man är oerhört tacksam kan jag säga. Jag är nog en människa som inte kanske gräver ner mig, och jag har väl haft deppiga dagar, det ska jag ju inte säga något annat, men jag har inte gått runt och tänkt på detta hela tiden, utan jag har ju anpassat mitt liv och det har funkat liksom. Men när man då får tillbaka synen och den blir bättre och bättre, ja, det går knappt att beskriva. Då känns en förstorad pupill som ett ilandsproblem.
1: Ja. För det är det som gör, om man nu träffar på Maria här, hon är ute och rör sig mycket här runt om, då kommer man ju möta dig med solglasögon.
2: Det kommer man göra, och det är inga divalater jag håller på med, utan det är faktiskt så att det är ett måste. För att jag ska kunna, annars blir det helt vitt, för det släpper in för mycket ljus helt enkelt.
1: Och då finns det risker med det också?
2: Ja, det är ju inte bra heller, för ögat ska ju inte exponeras för så mycket ljus.
1: Ja, men nu är hon igång och golfar igen i alla fall, och bara för några dagar sedan gjorde hon sin första och snart gör hon sin andra. Vi kan väl snacka lite om golfen här också alldeles strax med Maria då inför denna runda. Se vad hon känner om vindarna och förutsättningarna idag här.
0: Inget regn förhoppningsvis på Trumines GK. Nej, det ska det inte bli, bara sol idag. Hi, we're your weather girls.

0: The Weather Girls, It's Raining Men. Men på golfbanan i höjd med Trummenäs så är det bara solsken idag. Och Maria Nilsson, hon fick ju en golfboll i ögat för ungefär ett år sedan. Och det där, ja, det var ju en olycka som höll på att kosta henne synen. Hon skulle slå ett slag ut ur bunken helt enkelt, och den studsade på något olyckligt vis och hamnade rakt in i ögat. Efter operation och så vidare så har hon ju fått synen tillbaka, men hon behöver springa runt med tonade solglasögon på golfbanan, för den är inte helt återställd, synen och ögat.
1: Nej, precis. Pupillen hänger inte med där, så solbriller på är det som gäller. Och nu när vi står här faktiskt på green, övningsgreenen på Trummenäs golfklubb, och här så kommer det fram en liten vovve här också. Det var lite oväntat.
2: Här kan det hända det mesta.
1: Ja, vad trevligt ändå. Vad heter hunden?
3: Bingo,
1: det var bra namn ju på golfbanan med.
2: Ja.
1: Ja, du ska ju snart gå ut på din andra runda nu då. Spelar du på något annorlunda sätt nu när du har kommit tillbaka?
2: Jag har hela tiden sagt att jag kommer inte slå bunkslag. Men det var ju så att i tisdag, onsdags när jag var ute och spelade första rundan, så hamnade jag i bunken.
1: Mm. Vad tänkte du då?
2: Jag stod och tittade på bollen och tänkte att antingen får du ligga kvar där, eller så måste jag ju gå ner och flytta mina gränser lite och slå ihjäl den demonen. Så att jag tänkte att efter moget övervägande att jag provar. Och det gick bra. Så att det har jag också övervunnit, den rädslan.
1: Vad skönt, för då har du egentligen inga begränsningar nu här ute förutom solbrillorna då.
2: Ja, och min förmåga kanske.
1: Men den har inte förändrats under det här året, eller hur ser det ut?
2: Det tror jag inte. Det är nog ganska så. Jag är nog på det. Det är nog, jag har nog kommit så långt jag kan komma i golfen liksom. Ja. Och det här är bara en hobby för mig.
1: Var det en bra runda då, första rundan här nu på ett år?
2: Faktum är att jag tittade tillbaka på den bara för ett tag sedan, för det finns något som heter Gamebook som man för in skårorna, och faktum var att jag spelade ganska bra fram till hål nummer 12 när det olyckan skedde. Men så är det.
1: Och idag då blir det 18 hål eller?
2: Det får vi se. Det får man avgöra, kan jag säga.
1: Ja, det är det som gör det.
2: Man kan ju gå 9 eller 18. Ja. Så att jag får vi se.
1: Ja, så du känner av. Men går du med några kompisar då eller?
2: Ja, det får det bli.
1: Det låter ju ändå bra. Men kan du avgöra då? Vi går vidare.
2: Nej, men det får man ju samråda om. Så är det naturligtvis. Och då vill de andra gå, så får gå man ju vidare.
1: Ja. Ja, men härligt. Hon är tillbaka på golfbanan, Maria Nilsson då, som bara för

Teknikens under, Wilmer X. Vi ska bjuda på nyheter. Klockan har blivit 10.30 och Kristina Klintin står redo att ge dig dem. Och vi ska prata om en störig firre, Kristina.

0: Och det handlar om fontänen Fisken i centrala Karlskrona som började spruta mer vatten efter att den renoverades. För mycket tyckte en granne, och nu har kommunen lyssnat.
1: Jag tror det var personalen som tyckte att det såg lite effektfullt ut med de lite högre strålarna. Men vi vill ju vara lyhörda, vi vill ju att alla ska ha det bra.
2: Det var i ett brev till kommunen som grannen klagade på det ökade pålandet, något som Sydöstrand var först med att berätta. Under varma kvällar och nätter skulle det bli störande, trodde hon. Carl Glans, chef för parkenheten i Karlskrona, säger att vattnet kan spruta med två olika styrkor.
1: Efter renoveringen när vi skulle testa att köra igång det så funkade det inte på lägre läget, utan det gick en säkring, så då testade vi att köra på det högre och det funkade. Och därav de högre strålarna.
2: Efter renoveringen har mycket fixats med fontänen. Bland annat kan själva fisken spruta vatten igen.
3: Vad tänker du om det ljudet som du hör precis just nu?
1: Jag tänker att det är trivsamt och ganska rofyllt ljud.
3: Och lagom volym?
1: Jag hoppas det, att alla tycker det.
0: Och reporter här var Matilda Ljungqvist. Efter flera års problem med vanvårdade djur skärper nu länsstyrelsen kraven mot en lantbrukare i västra Blekinge, det skriver Sydöstran. Trots upprepade kontroller och tidigare krav har situationen för djuren inte förbättrats. Vid en kontroll tidigare i år var korna på gården så undernärda att revbenen var synliga, och djuren hade även smutsiga och trånga liggplatser. Och nu ställs krav på snabba åtgärder, annars hotar ett kännbart vite för lantbrukaren. Och Helena, det är kalla nätter nu.
4: Det är det faktiskt. Det var ju minusgrader, eller i alla fall låg på nollan i natt, och frost i gräset på morgonen. Så det gäller att passa upp på odlingar och sånt om man har det.
0: Jajamän.
4: Det är bara bära de där blommorna ut och in.
0: Man får hålla lite koll, för det ska bli kallt även nästa natt.
4: Det ska bli det, Kristina, det är helt sant. Vi går emot nollan då också, och flera timmar, så det är att ha med sig. Klart och kallt, och temperaturen sjunker då till nära nollan, som sagt. Kommer väl inte vara under det. Men annars idag betydligt varmare, 13-17 grader, en ostlig vind med friska vindbyar och mest soligt väder. Men framåt eftermiddag så kan ju molnen tidvis tätna på och skymma solen. Och jag blev väldigt sugen på att spela en låt när du började prata om det här med kalla nätter, så jag bjuder på Linus Kajman. En låt från i år faktiskt, med samma titel, Kalla nätter.
0: Passande.

Linus Kajman där, låt från i år, Kalla nätter. Ja, det är ju val i Storbritannien och regeringspartiet Labour går mot ett väntat fiaskoval. Det här handlar ju om valet till kommuner och landsdelar i Storbritannien. Ytterhögern jublar desto mer åt det här. Väldigt tuffa resultat erkänner premiärminister Keir Starmer i en första kommentar till de här siffrorna som då rullat in under natten enligt tv-kanalen BBC. Och de som väntar på hans avgång får däremot vänta lite till. Tuffa dagar som den här försvagar inte min beslutsamhet över att leverera den förändring som jag utlovat. Istället så stärker den, hävdar Starmer. Labour väntas ju tappa tusentals mandat i kommunfullmäktige runt om i England. På några ställen är dessutom förlusterna extra svidande. I Tameside, hemmaplan för biträdande premiärminister Angela Rayner, förlorar partiet 16 av de 17 mandat som stod på spel. Mm. Och liknande ser det ut på andra ställen också. Ja, det är absolut inga sötebrödsdagar för Labour-ledaren Keir Starmer, får man säga.

0: The Ark Calleth You Cometh I till Indonesien nu, där jag läser att 3 personer har omkommit i ett vulkanutbrott i östra Indonesien. Det här uppger polisen för tv-kanalen Kompass. Utbrottet i Dukono på ön Halmahera ledde till ett rökmoln som nådde upp en mil upp i luften. Och det är 3 döda, 2 utlänningar och en invånare på ön Ternate, säger polischef Erlikson Pasaribo heter han, till tv-kanalen där. Flera av de runt 20 personer som inledningsvis hade rapporterat saknade uppges dock vara från Singapore. Och hittills så har ju då 15 klättrare kommit ner i säkerhet, uppger polischefen också. Ja, stor räddningsinsats igång där naturligtvis då. Indonesien, alltså vulkanutbrott där. Fy mig, skönt att vi slipper den typen av naturfenomen här, Daniel.
1: Ja, det får man ju säga. Ja. Det får vi vara tacksamma för en dag som
0: verkligen,
1: denna.
0: Verkligen, verkligen. Hörru du,
1: jag hallå, tänkte... hallå. Vem har vi här? Från Sveriges Radio Blekinge.
2: Oj.
3: Ja.
0: Åh, oh, gud.
1: Här går du och bär två...
2: Jag får bestämma en platta. Ni kan köra någon gång.
1: Du kan prova.
2: Lasse Stefans nya.
1: En ny? Har du en låt som du tycker är extra bra där då?
2: Ja, den har de inte kört någonting. En gång har jag hört den.
1: Vad heter, vilken, är det någon speciell låt nu vill du höra?
2: Den sista de har gjort, tror jag. Ja, ja.
1: Är det mannen med hatten eller i spegeln?
2: Där, med spegeln.
1: Ja, just det.
2: Det är mina...
1: Det skulle vi nog kunna lösa. Vad har du i påsarna här då?
2: Om du bara visste.
1: Ja, det ser tungt ut ändå. Det är mycket grönsaker.
2: Ja,
1: och frukter.
2: Det är bara det. Det är det man ska äta nu för tiden.
1: Det är jättebra.
2: Ja.
1: Vilken förebild.
2: Ja.
1: Vad heter du då?
2: Britta heter jag. Ja. Men kan du gissa hur gammal jag är?
1: Runt 50.
2: Vad snäll du är. Ja, men då tar jag.
1: Ja. Det blir väl jättebra. Ja. Vad ska du göra i helgen nu då?
2: Till 40 till.
1: Nej, du skojar.
2: Nej, jag skojar inte.
1: Va? Det hade jag aldrig gissat.
2: Jo, oj, det hade du visst.
1: Nej. Du är ju inte ens gråhårig.
2: Nej, men det kan man ju ändra som man vill.
1: Ja, det hade gått bra.
2: Nej, men gud, varför är du ute så här tidigt när det inte är någon folk här?
1: Nej, men det är väl inte folk här ändå. Du, har en fortsatt trevlig dag nu.
2: Samma.
1: Och ta vara på helgen och frukterna.
0: Ja. Nej, men nu får du behålla kvar Britta där lite, hörru. Vi ska ju spela hennes låt också. Hälsa henne att hon får lyssna på radio nu.
1: Du, nu kommer Lasse Stefans i radion.
2: Nej, men inte än, för jag kommer hem.
1: När vill du ha den då? Om en halvtimme. Vi kör den, kvart över. Det blir jättebra.
0: Ja, ja, ja. Kvart över 11 kör vi Lasse Stefans Mannen i spegeln. Var det så du var beställt eller?
1: Så var det.
0: Ja, okej. Britta där alltså som du fångade. Fick du inte veta vad det var i hennes kassa? Nu blev vi ju alla jättenyfikna.
1: Jo, men jag sa ju det. Det var ju frukter och meloner och bara grönt.
0: All right. 90 bast alltså.
1: Ja. Ja, helt otroligt.
0: Ja, det var det verkligen. Och också härligt tyckte jag att hon sa så här: är du ute så här tidigt? Klipp till 10:45 på förmiddagen.
1: Ja,
0: det är till att ta sovmorgon när man är pensionär.
1: Ja, ja, underbart. Men hon hade ju varit och handlat här ju och tog sig upp för den här riktigt långa, sega backen här i Lyckeby vid Kronokvarnen.
0: Ja, precis. Den är ju lång precis. Där. Ja, men det är den.
1: Ja, jag led lite med henne, men det gjorde hon ju riktigt bra. Det är kanske därför hon är så pigg också.
0: Jag skulle precis säga, det kanske mest du som lider av den här backen. Hon lät ju jättepigg.
1: Ja, jag har inte ens gått upp.
0: Nej. Men du, du ska få hänga kvar lite. Och sen så tänkte jag plantera en liten tanke i ditt huvud. Apropå hunden Bingo som du träffade på golfbanan där för en liten stund sedan.
1: Jaha.
0: Hundnamn som är olämpliga att ha vid vissa tillfällen. Till exempel Bingo är inte ett jättebra namn om man spelar brickspel.
1: Nej, eller är det väldigt bra. Fast det är klart, man kan inte ropa på hunden så ofta då. Eller den springer runt överallt. Ja, intressant tanke.

0: Boney M, Rivers of Babylon. Jo, jag tänkte ju på den här lilla hunden Bingo som du träffade på golfbanan för en stund sedan, Daniel. Och så tänkte jag, vad bra då att ni inte var någonstans där man spelade brickspel istället. Så att man ropade Bingo och så var det inte så.
1: Nej, just det.
0: Och just på en golfbana, då tänkte jag så här, vad tur att den hette Bingo och att den inte hette Får. För det här
1: det
0: hade
1: ju också
0: varit jobbigt. Och kalla in den hela tiden. Å andra sidan så är det ju bra med säkerhetstänk, men det är bättre att ropa en gång för mycket än för lite.
1: Ja, det är det ju. Men sen också när andra ropar Får, då kommer han springande där också. Jättedumt ju, precis när de vill att man ska akta sig.
0: Ja, och sen överhuvudtaget hundar på golfbanor, hundar bollar. Ja. Ingen bra idé.
1: Nej, så kan det vara. Men Bingo var otroligt väl uppfostrad, ska vi säga.
0: Ja, det var ju bra det då. Men alltså, det här föranleder ju diskussionen då på några sekunder här innan Kulturnytt. Hundnamn som man inte bör döpa sin hund till.
1: Ja, det finns ju några roliga. Vi satt och spånade lite här. Mamma hade ju varit lite dumt ibland kanske. Typ om, ja men mamma har bajsat mycket här. Har du en extra påse eller något? För mamma hon har bajsat mycket mer än jag tänkte.
0: Jag ska bara ta upp efter mamma här. Vänta.
1: Ja, och sen bara gå rent oskyldigt. Mamma! Aha. Mamma! Ja, ja.
0: Alltså man kan ju bli klassad för idiot för mindre alltså.
1: Ja, jo, verkligen.
0: Ja, nej det verkligen inte. Det finns dock folk som har döpt sina hundar till konstiga saker. Till exempel till katt. Det är också konstigt. Hur tänker man då?
1: Det är taskigt. Ja.
0: Du, vi får nog fortsätta prata om det här sen. Men nu är det dags för Andrea Valderrama om en film där en grupp får lösa en mordgåta.
2: Ja, mord och får. Det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
3: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare. Tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv. Och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
4: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
3: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
5: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
6: Ducks!
5: Sheep!
2: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna. Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18 och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.
0: Mm, Andrea Valderrama var det som var med där och du vet väl att du alltid får vara med i diskussionen när jag och Daniel är igång. Just nu diskuterar vi knasiga hundnamn. Mamma var ju inte jättebra då, tyckte jag.

0: Aretha Franklin och Think. Dags då för att sätta punkt för den här diskussionen om hundar och deras namn. Fast du hade ju en liten historia att bjuda på där, Daniel, vad jag förstår.
1: Ja, dels tänkte jag, man skulle också kunna säga, jag började här med tanken, akta skulle ju vara en jobbig grej också, för det kan ju vara dumt om man skriker det helt hip som happ ute på stan. Och sen kommer jag att tänka på, bomb är ju också väldigt dumt, speciellt om man är på en flygplats, då är det ju riktigt illa att göra detta. Och det var det jag tänkte på, för jag kom på det här med Pontus Wad Wiklund. Det var ju U18-landslaget i handboll. De skulle till VM, de var på Kastrup i Köpenhamn, och Pontus tyckte ju då att det var roligt att skoja om att han hade en bomb i väskan i säkerhetskontrollen. Det blev inte så kul, för de blev stoppade där, och han fick 2 månaders villkorligt fängelse efter detta och skämdes. Jag inser allvaret och hur idiotiskt mitt agerande var, sa han i efterhand där då. Så ja, det kan vara dumt och skoja om just sådana saker på flygplatser.
0: Jag blir svettig bara jag hör om det här faktiskt. Det känns ju skitjobbigt rent ut sagt.
1: Ja, och där står han med de här unga spelarna med och ska vara en förebild och så ska han vara rolig då. Så ställer han till det. Jag vet faktiskt inte hur det gick, om de kom iväg på mästerskapet, men det hoppas jag de gjorde i sig. Jo, det gjorde de, men han fick inte följa med.
0: Nej, var så det så? Ja. Gör inte så, helt enkelt.
1: Nej, gör inte det. Du kan men det är en rätt rolig story ändå.
0: Ja, så efter han kanske han också skrattade åt den, vem vet. Ja. Vad heter... om du som lyssnar också har en sån här historia att bjuda på, så kan man ju skriva in den till oss också på sms. Och då skickar man det till 0455 36 68 68. Det ska vi inte glömma.
1: Nej, det ska vi absolut inte göra. Eller ring in på samma nummer också.
0: Det är också
1: om du har
0: bra
1: en story.
0: Just det, just så.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
1: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
2: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
3: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
2: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
0: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, välkänd gammal låt. Trevligt att den dyker upp så här en fredag.
1: Ja, jag blev lite förvånad när jag såg den i låtlistan.
0: Men det är faktiskt P4 ett nötskal, skulle jag vilja säga. Låtar som överraskar ibland på det här sättet. Någon dyker upp varje dag eller ett par.
1: Och sen görs det ju en del covers faktiskt. Ja. På, man kan plocka upp gamla godingar och göra något nytt. Kanske.
0: Ja, men absolut. Se bara på Sara Klang, som vi spelar jättemycket nu.
1: Ja. Just det. Ja. Can't find my way home.
0: Precis. Ja. Du Kristina, vad bjuder vi på nyhetsmässigt?
1: Ja, jag tänkte berätta att en man i Skåne har begärts häktad vid Blekinge tingsrätt för olaga förföljelse av en kvinna. Enligt åklagaren Erika Skoglund så ska det finnas ett kontaktförbud för mannen, och det ska han ha överträtt vid 12 tillfällen under en period nu på våren. Mannen är redan åtalad vid Blekinge tingsrätt för olaga förföljelse under en annan period. Och enligt Erika Skoglund så ska mannen och kvinnan ha känt varandra men inte haft något romantiskt förhållande. Och den här häktningsförhandlingen, den är i eftermiddag. Och så tänkte jag fråga dig vad du tänker på när du tänker på porlande vatten.
0: För det första så tycker jag att ordet porlande är väldigt fint. Och det, då ser jag något kristallklart liksom vatten framför mig som kluckar lite fint sådär. Kanske något en bäck i skogen liksom.
1: Ja, något lite rofyllt,
0: ja,
1: eller hur?
0: Definitivt.
1: Och lugnt. Men för en person i centrala Karlskrona så blev det i alla fall alldeles för mycket när fiskfontänen på Klaipedaplatsen renoverades och fick ett högre ljud. Och efter klagomål från grannen så har kommunen nu sänkt ljudet på porlandet. Och vi ska höra Carl Glans som är chef för parkenheten i Karlskrona.
2: Efter renoveringen när vi skulle testa att köra igång så funkade det inte på lägre läget, utan det gick en säkring, så då testade vi att köra på det högre och det funkade. Och därav de högre strålarna.
1: Men nu har man alltså sänkt det till lite mer långsamma porlandet som inte låter lika mycket.
0: Just det. En flash nådde oss här under Ekot också, och det är att regeringen pausar utbyggnaden av en viktig elkabel till Danmark. Och det här nu då efter en ny konflikt med EU om svenska elkunders flaskhalsavgifter. Något ju som diskuterats flitigt. Elpriserna är på alla släppa, känns det som nu för tiden. Också en annan grej kan jag säga, som jag också såg precis i flödet. Tydligen så är det så att polisen har spärrat av Hisingen i Göteborg efter att ett misstänkt farligt föremål har hittats där. Bombskyddet är tillkallat och boende innanför den här avspärrningen uppmanas att hålla sig inne i sina bostäder. Vi återkommer till det och ser vad det ger då.
1: Just det.

0: Så. Tiden läker alla sår, Fanny Avon.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: När 10-åriga Alva Nilsson semestrade på Gotland för 2 år sedan fick hon bäras runt av sina föräldrar. Och anledningen var att hon mådde jättedåligt av sin björkpollenallergi. Förutom kliande ögon och rinnande näsa så var hon oerhört trött och hade väldigt svårt att andas. Men nu är Alva mitt i en 3-årig pollenvaccination. Och hon märker redan en enorm skillnad. Så här berättade hon för mig när jag träffade henne igår.
3: Ja, det tycker jag ändå. För att innan när det var som mest pollenallergi och jag inte tog sprutor så kände jag mer att jag inte kunde andas. Och det var väldigt jobbigt för jag kunde inte göra samma sak som många andra. För att det kliade i mina ögon, jag hade svårt att andas, näsan bara rann. Det var väldigt jobbigt tyckte jag.
0: Och hur är det i år?
3: Mycket bättre. Alltså det kliar bara lite och kanske varje vecka bara lite på en dag. Och näsan, det är bara som en vanlig näsa. Mm.
0: Och då är du ändå bara halvvägs in i din vaccination än. Och redan känner du sån här stor skillnad?
3: Ja, jag är faktiskt förvånad över det. Jag trodde det skulle kännas så här när det var slut. Mm. Men jag hoppas verkligen att det hjälper mer också.
0: Sandra, hur skulle du beskriva Alvas mående när det var som värst?
4: Ja, hon kunde ju inte leka med sina kompisar och man märkte på henne att hon hade liksom ingen energi till att göra någonting. Det påverkade hur det var i skolan, att hon inte orkade riktigt på kvällarna att göra läxor eller att göra andra saker när hon väl kom hem, utan hon var helt slut.
0: Och jag vet att ni var på Gotland och det var väl kanske där som det gick upp för dig, Sandra, att nej, det här, nu går det inte längre.
4: Ja, för då var vi där med några kompisar och så gick vi runt i Visby. Och så kunde inte Alva ens orka gå. Och då var hon ju 8. Och då fick vi bära runt henne för att hon hade inte luft i sina lungor att kunna gå runt Visby.
0: Hon var så trött helt enkelt?
4: Ja.
0: Kommer du ihåg det här?
3: Ja, jag minns att det var bara som att jag ville lägga mig ner och bara vara. För jag känner inte att jag ville sova, utan jag känner mer bara att jag ville få bort det. För att det var så jobbigt.
0: Förutom allt det här kliet i halsen eller ögon och näsa och svårt att andas och så, hur påverkade det dig i övrigt, skola och sånt?
3: Det påverkade mig väldigt mycket, för till exempel på rösterna så kunde inte jag springa, spela fotboll. På idrott kunde jag inte göra kullerbytt och massor med grejer. Det blev mer att jag blev lite utanför för att jag inte kunde göra samma sak som de andra.
0: Hur kändes det?
3: Det kändes väldigt jobbigt, för att det kändes mer som att varför måste det här just hända mig? Vad har jag gjort för detta?
0: Gick du och tänkte så?
3: Ja, det gjorde jag faktiskt. Att jag är väldigt otursfågel, men jag kände att varför får alla andra göra detta?
0: Nu tänker jag att du är en turfågel istället som har blivit hjälpt.
3: Ja, men det är ändå bra.
0: Hur tidigt upptäckte ni egentligen att Alva var allergisk?
4: Det började redan när hon var 2 år gammal, så fick hon ögoninflammation på ögoninflammation, eller vilket vi trodde var ögoninflammation. Sen sa en pedagog, tror du inte att det är pollenallergi? Och då började vi liksom märka av att ja visst, nu är det mycket hög pollenhalter i luften, och då så började vi kontakta vårdcentralen och så fick vi Aerius utskrivet som är pollenmedicin, och så fick vi självmedicinera lite efter, vi hade liksom ingen dos utan vi fick testa oss fram lite, och då märkte vi ju att den gav effekt och att det blev bättre i ögonen.
0: Mm. Det säger alltså Alva Nilssons mamma Sandra, och strax ska Alva få berätta hur det går till när man vaccinerar sig mot pollenallergi.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Alva, 10 år, från Nättreby utanför Karlskrona, är bara halvvägs igenom en 3-årig vaccination mot pollen. Men redan nu har hon fått ett nytt liv. Ett liv som barn utan kliande ögon, näsa och förlamande trötthet tar för självklart. Alva behandlades i flera års tid med en del allergimediciner, flytande, ögondroppar, nässpray och andningshjälp. Men till slut så var vaccination det enda rätta. Och hur går det till då? Men det finns 2 sätt att göra det här på. Antingen så tar man en liten tablett under tungan en gång om dagen i 3 års tid. Eller så använder man sprutor, och det är det som Alva har gjort och gör. Och hon berättar själv hur det går till.
1: Ja, det är först att man kommer till sjukhuset och sen får man en lapp som man behöver skriva sitt personnummer. Så står det liksom frågor typ, har du varit sjuk, ska du bli vaccinerad och liksom, har du tagit någon tablett? För man måste alltid ta en tablett innan, för annars kan det bli för stor chock. Och sen så tar de fram en spruta och sen sticker de det bak på armen. Och ja, det gör inte ont någonting, det känns inte ens.
0: Och hur ofta är du där?
1: Nu är jag var 6:e vecka. Man börjar först med 11 veckor i sträck varje tisdag. Men, och sen börjar det liksom uppåt och uppåt.
0: Så det blir mer och mer sällan?
1: Ja, det blir det. Mm. Men nu, alltså, nu håller man bara var 6:e vecka.
0: Hela vägen. Och nu är ju du då 1,5 år in i den här vaccinationen?
1: Ja, det är jag. Det känns väldigt bra ändå.
0: Du har ju stenkoll på detta verkligen.
1: Ja, jag vet väldigt mycket ändå. Jag har ändå gått dit väldigt ofta.
0: Men alltså, du var ju inte så glad i början. Nu är du glad att du har valt att vaccinera dig. Men under ganska lång tid så kände du inte så.
1: Nej, det kändes mer bara jobbigt. Varför måste jag gå hit? För att det kändes inte liksom... Efter typ 2 veckor kändes det bara, ah, det här hjälper ingenting. Det gör ingenting skillnad. Och då kände jag bara, jag vill nog sluta. Men efter några veckor efter det kände jag ändå, kanske gör någon skillnad ändå. Så jag fortsätter, och jag tycker verkligen, jag ångrar mig ingenting.
0: Fick du lite pepp också från mamma och pappa och de runt omkring dig kanske?
1: Ja, de sa så här att jag inte skulle ge upp, för att det kommer nog hjälpa.
0: Ja, för det kan ju kännas som 1,5 år är väldigt lång tid att gå och vänta på att man ska få den där belöningen för alla sprutorna, eller hur Sandra?
2: Ja, verkligen. Det kändes förra våren när vi ändå hade gjort alla de här veckorna i rad, och sen märker jag nästan ingen skillnad, så kände man bara, är det värt det?
0: Var det så att du också började tvivla lite grann då? Funkar det här verkligen?
2: Ja, lite grann. Och sköterskorna var lite så också, som Susanne som är på sjukhuset. Ja, det ska ju ge lite effekt, men vi märkte ju inte av det. Men sen så sa hon, ni kommer märka nästa år. Håll ut, håll i. Och då så kände vi, då gör vi det, och så hoppas vi verkligen på att det ger effekt. Vilket det har gjort.
0: Och det gjorde du verkligen?
1: Ja, det gjorde verkligen. För att nu känner jag liksom, den har gått bort väl, alltså mer än hälften. Tänk då när jag är färdig. Då kanske den har gått bort nästan helt.
0: Alltså, hur tänker du att ditt liv kommer att vara då?
1: Mycket enklare. Jag behöver inte ta en tablett varje dag. Behöver inte bara, nu är det för många halter, nu måste jag vara inomhus, eller nu måste jag vila. Utan då kan jag bara vara som alla andra. Fast någon gång ibland kanske jag behöver ta en tablett eller nässpray eller något sånt.
0: Sandra, vi är ju mitt i våren här nu med höga halter av björkpollen här i luften. Hur känner du när du redan ser hur Alva mår i år?
2: Ja, det känns ju fantastiskt att det kan hjälpa så mycket. Och att man märker på Alva att hon har inga begränsningar längre som hon hade innan. Hon kan springa, leka, hoppa studsmatta, vara pigg när hon vaknar och ha energi kvar efter en skoldag. Trots att hon har varit kanske ute mycket på raster. Så det känns fantastiskt.
0: Varför väljer du att berätta om det här i radion, Alva?
1: För att jag vill uppmuntra andra barn som känner att de har för mycket pollen. Och att de verkligen ska söka och ta ett blodprov och se om de verkligen får ta en spruta. Jag gör det inte för min skull, utan jag gör det för andras skull. Andra barn som har det väldigt jobbigt med pollen. Och ifall man redan gör det, att man inte ska ge upp, för att det kommer hjälpa. Man kan nästan lova att det kommer hjälpa. I alla fall någonting. Du kommer känna skillnaden senare.

0: Joyride med Roxette förstås i ditt förmiddagsprogram där klockan nu har tagit sig till mitt i lunchtimmen 12.30 och nyheterna med Christina Klintin börjar med ett åtal.
1: Och det är en man i 25-årsåldern som åtalas för grov kvinnofridskränkning av sin tidigare sambo i Karlskrona. Enligt åtalet handlar det om både våld och hot. Bland annat misstänks han för att ha slagit henne med knytnävarna och sparkat henne i huvudet, hotat att bränna ner hennes lägenhet och ofredat henne sexuellt. Mannen bor inte längre i Blekinge och han förnekar brott. Rörelsebingo, line dance och att göra egen bivaxsalva är några av de aktiviteter som erbjuds när Seniorholmen för första gången arrangeras på Draxö i Karlskrona i sommar. Här finns något för alla oavsett intresse eller förutsättningar, säger Johanna Hoberg som är fritidsledare i Karlskrona kommun. Evenemanget hålls den 3 och 4 juni och vänder sig till Karlskronabo som är 65 år och äldre. För ett år sedan träffades Maria Nilsson i Karlskrona av en golfboll i ögat och var nära att förlora synen. Nu är hon tillbaka på golfbanan igen.
2: Jag hade ju bestämt att jag inte skulle spela. Men med tack på värmen som kom och solen som sken så blev jag mer och mer sugen.
3: Olyckan inträffade när Maria slog ett slag från bunken och

0: Bollen studsade tillbaka och träffade henne rakt i ögat.
1: Ja, först och främst så tappade jag ju synen helt och hållet där och kände väl att det här är ju någonting som jag måste till doktorn med.
0: Det har tagit ett bra tag att komma tillbaka och efter en operation så kunde Maria se igen.
1: Jag vet att jag sa när vi körde hem samma eftermiddag att wow, jag kan läsa vägskyltarna. Och det var ju en jäkla känsla faktiskt.
2: Ja, vad tänker och känner man då?
1: Man är oerhört tacksam när man då får tillbaka synen och den blir bättre och bättre. Ja, det går knappt att beskriva.
0: Följden av olyckan är en förstorad pupill som kräver solglasögon både på och utanför golfbanan.
1: Det är inga divalater jag håller på med utan det är faktiskt så att det är ett måste.
3: Och reporter här var Daniel Wallin och Åsa Holst.
4: Mm. Med soligt i Blekinge idag, det är ganska så ljuvligt skulle jag vilja säga. 13-17 grader, kanske lite kyligt i kusten. I eftermiddag så kan molnen skymma solen lite grann också. Men vi har en ostlig vind med friska vindbyar. Vi tar en titt på trafikläget, Nina.
5: Jo, det ser riktigt bra ut. Inga större akuta störningar som jag har fått inrapporterat, utan bra läge både när det gäller väg och när det gäller tåg. Där har jag något tåg som är 3 minuter sent. Jag tänker att vi ska kika på pollenprognosen. Det har nämligen kommit en ny sån för helgen. Idag väntas måttliga till höga halter av bokpollen, måttliga halter av björk- och ekpollen och låga halter av videpollen. Under lördagen då väntas måttliga till höga halter av bok- och ekpollen, måttliga halter av björkpollen och låga halter av gräs- och videpollen. Och under söndagen och måndagen då väntas måttliga halter av björk, bok- och ekpollen och låga halter av gräs- och videpollen. Och är det så att man vill tipsa om någon trafikstörning, då gör man det på 020-999-444.
4: Nina Börstad alltså, vid trafik- och serviceredaktionen. Hör av dig till henne om du har något att rapportera in. Och vad bra att vi fick så utförlig pollenrapport också, ska jag säga. Vi pratade ju med Alva Nilsson här i Nättreby, 10-åringen innan, som just nu pågår eller genomgår en pollenvaccination. Och när vi lyssnade till henne där strax efter klockan 11, då förstår man verkligen hur illa man kan drabbas och hur illa man kan må när man är så där superallergisk mot just pollen. Nu har du bara koll på hur många eller hur höga halter det ska vara de kommande dagarna.

0: The Greatest Dancer, Sister Sledge.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
1: Kom igen nu och sök.
0: Kom igen nu och sök. Ja, det är klart att du ska göra det. Och på tal om musik, lokal musik som kan få mycket uppmärksamhet. Det kan man också få om det är så att man deltar i topplistan. Vi har en topplista som är igång. Etta, Hobie Hobos, You Got Something. Emilio Valter ligger två med Coming In Ellie. Och tre, 8 Years Apart med Come Close. Den här låten som jag tänker spela nu ligger inte på listan, men kommer från Asarum och är av Morgan Färm, Party All Night.

0: Morgan Färm, det är alltså Party All Night, Morgan från Asarum. Och är det så att du vill vara med i topplistan, ta då chansen och utmana på topplistan. Och det gör man ju genom att ett, skicka in sin låt till oss så att vi kan lyssna på den och bedöma om det är något utmanarmaterial. Och det kan det definitivt vara. Det är busenkelt. Gå bara in i din närmsta sökmotor och så skriver du topplistan P4 Blekinge. Klicka in på första träffen och sen läser du precis om hur du gör där. Det är väl värt det, kan jag säga. Det kan ju gå som du har gjort för Hobie Hobos till exempel. De ligger på topplistan nu för 9:e veckan i rad. Och dessutom etta denna veckan. Så in och lyssna och rösta på din favorit. Det vill jag också skicka med dig. Och sen ska du inte lämna radion här nu då på hela dagen, för vi laddar ju upp både med P4 Extra om en stund och sen senare också då med eftermiddagen med Patrik Frank. Han kommer ju köra flipp eller flopp, han har ju redan outat att han kommer vara med en utav låtarna, plus att det blir lite svenskt också. Jag tänkte att jag skulle göra Daniel Wallin lite glad så här avslutningsvis, och kanske även dig, och kanske om du sitter och käkar lunch att du ska liksom tugga ner maten nu och svälja innan jag börjar prata om det jag ska säga. För det som du säger nu, eller som jag ska säga, det är faktiskt lite chockerande, skulle jag vilja säga. Håller du inte med mig, Daniel?
1: Jag trodde du skulle säga något riktigt äckligt nu för att man skulle svälja innan man hörde detta. Okej, okay, det var
0: nej,
1: inget äckligt.
0: Jag tänker att man
1: inte
0: sätter i halsen liksom.
1: Ja. Jo,
0: det är mån om våra lyssnare.
1: Det var väldigt fint av dig, och jag förstår vad du menar, för det är chockerande ändå, får man väl säga.
0: Alltså, den som vill köpa en bra plats till finalen i det stundande fotbolls-VM:et i sommar här får punga ut med en rejäl slant, kan man säga. Internationella fotbollsförbundet FIFA har ju nu då höjt priset på de bästa kvarvarande platserna. Och det kostar ju motsvarande strax över 300 000 kronor för en sån biljett.
1: Ja, det är saftigt.
0: Nej, men det är ju förbi saftigt. Det var ju saftigt för länge sedan. Det här är inte saftigt, det här är bara dumt.
1: Men det är ju exklusiviteten som gör det. Det är inte för dig och mig.
0: Men tycker du att det är rimligt?
1: Nej,
0: det tyckte de inte. Du som tutade. Tack för medhåll. Eller tuta igen. Alltså, jag måste bara säga det. Tuta 3 gånger om det är orimligt.
1: Tyvärr, tror jag inte den lyssnade. Nej, men det är klart att det inte är rimligt. Men det är också så, utbud och efterfrågan. Och det här är världens största match. Och det sker var fjärde år liksom. Och då blir det väl de priserna då. Som inte kanske så ofta är publika så. Men det är nog inget rekord.
0: FIFAs ordförande Gianni Infantino säger: vi får se på marknaden. Vi finns på en marknad där underhållning är den mest utvecklade i världen, så vi måste anpassa oss till marknadspriserna. Nej, ni behöver inte anpassa er till marknadspriserna. Det är det töntigaste jag har hört. Va? Skitsamma. Finalen är ju då den 19 juli i East Rutherford, New Jersey, USA då ju. Så att det är väl bara att buckle up då, om man får sälja sin bil eller halva sitt hus
1: platserna
0: eller någonting.
1: Ja. Ja, jo precis. Eller skippa den där poolen som du hade tänkt att bygga.
0: Ja, någonting får ju göras avkall på kanske.
1: Men jag tror de som är spekulanter på de här biljetterna, jag tror inte de behöver göra så mycket avkall för att köpa dem faktiskt.
0: Det är klart att det är så. Så är det ju.
1: Ja.
0: Låt oss hoppas att pengarna går till någonting bra.
1: Infantino, han har säkert några hål att stoppa dem i.
0: Nej, han får inte pengarna själv. Det får han inte.
1: Eller?
0: Nej, det tror jag inte. Usch, så korrupt kan vi inte ha det. Det måste ju gå till barn.
1: FIFA är ju de är ju verkligen kända för att inte vara korrupta någonsin. Nej, så är det ju.
0: Självklart inte. Det har vi någon har någonsin aldrig pratat något om det väl.
1: Nej. Det tror jag inte.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland. Kanske tyckte du att vi var lite raljanta nyss då, jag och Daniel, när vi pratade om FIFA och det faktum att man nu tar motsvarande strax över 300 000 kronor för en av finalbiljetterna till VM-finalen här då den 19 juli då den står, och funderade lite grann kring vad pengarna skulle gå till. Vi har ju inte tagit det där i luften. Minst 2015 när flera höga FIFA-tjänstemän greps misstänkta för att ha tagit emot mutor värda över 150 miljoner dollar, och det här då i samband med medierättigheter, marknadsföring. Eller det har ju också visat sig att även efter att man liksom har reformerat sig, så har det internationella fotbollförbundet anklagats för att inte riktigt ha lyckats rensa upp i grunden. Samma typ av liksom korrupta kultur som man påvisat tidigare ska leva kvar, och man har också fått kritik kring hantering av mänskliga rättigheter och fått anklagelser mot sig om att ha manipulerat medborgarskapshandlingar och så vidare. Så att det har ju blåst en hel del kring FIFA genom åren, det får man väl ändå säga.
1: P4 Blekinge,
2: Sveriges Radio.
0: Mera musik. The Corrs, Breathless.

The Course, Breathless som sagt. En stor skogsbrand rasar i den förbjudna zonen runt Tjernobyl enligt ukrainska myndigheter. Det handlar om över 1100 hektar mark som härjas av lågor enligt den statliga räddningstjänsten där. På grund av starka vindar så sprider sig elden snabbt i det här området och in i nya områden i skogsmassivet. Hittills så ligger nivån av gammastrålning inom normala gränser. Det framgår inte om den här branden spridit sig eller gör det i riktning mot det gamla kärnkraftverket. Men Tjernobylreservatet som ju förvaltar skogarna i det här området uppger att branden orsakades av en drönarkrasch. Och det här området har ju 3 miles radie från det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl som ju varit avspärrat sedan härdsmältan 1986. Alldeles strax nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävilä, och då ska han bland annat faktiskt prata om huruvida det är en fördel att spela fiol live som Linda Lampenius nu tillåts göra i Eurovision Song Contest eller inte.

0: Gresula, Half of Me.
1: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finska innebandytränaren Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som arrangerar tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
4: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
5: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
6: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
7: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
6: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
8: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
6: Hör av dig till mig på mauritza.klingsborg@sverigesradio.se.
9: Strax P4 Extra Fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilmer X släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
10: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Benner sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
11: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti, och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
10: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkta att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
12: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem, och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
13: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
14: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
13: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt, utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid, och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
14: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
13: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen, att den här viktnedgången inte fortsätter.
12: Linnens scenreporter. Vi fortsätter med fotboll.
15: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
12: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arianna Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
9: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en rad av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer Rex släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen. Mm. Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att Shiny Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är det en ny varning till Infrastructure, som är bolaget bakom den plattformen. Mm. Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans och man litar på att man då ser ett utpressningsmeddelande av ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart. Mm. Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de har hackat. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här Shiny Hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då. De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen. Ja. Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag har berättat dig, fortsätt.
1: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själv de känsliga information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antaget om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det här ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Men, vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen Infrastructure, så universiteten har inte drabbats direkt utan deras leverantör har drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform. Mm. 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter och lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna och lärarna som faktiskt är medlemmar och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det är tydligen också meddelanden, så frågan är vad som har skrivs då, det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera i sig, om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så man kan alltid diskutera, liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att... pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till och med studenterna, och det står egentligen att infrastruktur ska betala den 12 maj, annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då på, finns det också en lista. Man kan klicka på sig, listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en meddelande, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen, kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: Tralala, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en så fylla 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs hans sätt att prata och presentera. Och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough, och även i andra genrer att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt. Och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det inte alls så i alla fall.
0: Mm. Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom Det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar. Hur kommer det här att firas?
2: Ja, han hade tänkt att han skulle fira det lite lugnt, sa han i ett klipp för några dagar igår, tror jag det var, till BBC. Men sen så har han blivit helt överväldigad av alla hyllningar, och han är ju ganska ödmjuk trots sin storhet. Men jag vet att det ska hållas en konsert i Royal Albert Hall med BBC Orchestra, där de ska spela liksom i live musiken ur många av hans serier, naturserier. Och som jag förstod det kommer han att vara med där ikväll i Royal Albert Hall. Han verkar i alla fall pigg. Han har ju spikat många nya filmer här under året som släpps nu som en hyllning till honom.
0: Ja, bara för att han fyller 100 så verkar han inte ha några planer på att sluta jobba väl?
2: Nej, jag vet att vi sa det då när han var 83, och han är fortfarande aktiv, sa vi, för 17 år sedan. Och sen har det bara

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: Och klockan är 13:30, du lyssnar på P4 Blekinge. Jägarförbundet pekar ut miljöstationen i Mörrum som ett riskområde för afrikansk svinpest, skriver BLT. Nu uppmanar organisationen kommunerna som äger renhållningsbolaget VMAB att hänga in området som ligger vid skogsmark där det finns mycket vildsvin. Afrikansk svinpest är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin men inte människor. Sverige hade ett utbrott i trakterna kring Fagersta 2023. I morgon sänds den årliga fågelsångsnatten i P1 och en av platserna som kommer att bjuda på kvitter är Tromtö mellan Ronneby och Karlskrona. Lisa Henkov är reporter på Naturmorgon och idag är hon ute och rekar fåglar.
2: Vi vill fånga ljudet av Blekinges unika liksom skärgårdslandskap. För vi ser ju, det glittrar ju, ser du det? Det glittrar vattnet genom de här boklöven där. Och här är det höga träd, men det är också buskage. Och så är det så att ekan har ju inte slagit ut den, men det börjar ju slut. Och just det här vill vi liksom fånga ljudet av. Vi har fortfarande vitsippor på marken. Det är ju liksom allt på en gång.
3: Vad har du hört här hittills?
2: Alltså det är egentligen gransångaren som säger tjiff, tjoff, tjiff, tjoff, tjiff, tjoff. Den är ganska, har varit ihärdig nu på morgonen. Och den har ju ganska nyligen kommit också. Nu kommer ju flyttfåglar varefter liksom. Och så är det ju talg också, blåmes och så.
1: Och rapport, det här var Matilda Ljungqvist. Och resten av dagen mest soligt, men framåt eftermiddagen kan tidvis täta moln skimma solen. 13-17 grader och ostlig.

0: in med friska vindbyar. I kväll och i natt klart till halvklart. Nyheterna, Kristina Klintin.
1: Underluppen. Varför har vi handsvett?
2: Det hjälper oss att få bättre greppet.
1: Hur mycket kan man egentligen svettas?
2: Det finns ingen gräns för hur mycket man kan svettas.
1: Vilken liten grej intresserar dig?
2: Det är ett stort socialt problem.
1: Jag hörde att man kan botoxa bort det här.
2: För de som har allra svårast kan vi ge botulinumtoxin i handflator och armhålor.
1: Vi ger dig svaren i din förmiddag.
3: P4 Extra med mig Henrik Jonsson är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och Musik och Konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandet frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
4: Tack, kul att vara här.
3: Ja. Hur är dagen när du släpper skivor?
4: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och Konst lever kvar fortfarande.
3: Nej.
4: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men...
3: det ligger samma adress och allting.
4: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som... hade det och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag var noga med att få det rätt där.
3: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
4: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
3: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
4: Ja, vi tänker att jag firar det på något sätt. Kanske inte just den dagen, sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
3: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
4: Bra.
3: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
4: Ja, lägga mitt krut.
3: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

Vi ska varna för en stillastående personbil på riksväg 28 Karlskrona. Det är strax innan Torskorsrondellen i riktning mot Karlskrona. Stillastående personbil att se upp för där.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilmer X. Nisse Hellberg från just den rockgruppen sitter här. Skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk.
1: Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop på 60-talet i England till exempel var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Kaj Kinvall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga, då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet det här ordet.
0: Vad skönt! Jag slipper anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar. Va?
0: Ja.
1: Ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det. Och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio. På det.
0: Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det Wilmer X, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilmer X fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person. Utan det bottnar i det. Och då är det en 67-åring som berättar här vad man ska säga. Sjunger i alla fall. Och det är, man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge för folk blir besvikna då, kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral är ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på det här, vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning så fort igen får du rätta mig men det vet vi att du gör. Men den fysiska människan finns kvar men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, vara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Mm, ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna. De var inte födda när Wilmer började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kom naturligtvis att de fick frågor i skolan då. Någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är. Det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik, de är, naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och intresserad och gillar även gammal musik. Alltså de yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom, och Beatles finns på de yngre playlistor. Liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Det, man säljer ju inte så mycket om jag säger så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vi är mitt i den. Den här låten är från 1995. Men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Nisse Hellberg från Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X-quiz eftersom jag som väljer låta. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: För 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom det är en bra ilska mot samtiden, en uppercut mot systemet. Har du kvar något av den ilskan?
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, det är... Det funkar, för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers, det är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är marinerad i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, ja, men förr i tiden så var
1: kemiskt.
0: Man vid 30 så var man borta. Om man, ja, inte dog vid 27.
1: Nej, ja, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones så fick ju fråga redan när de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe. Man får lov att bli äldre. Jag menar, idrott har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg, producenten, heter regissören, upp detta precis med åldrandet. Så den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen är det fler par läsglasögon. Och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepade igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, ja, fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen ner emellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor, haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Och det är någonting som också är att leva.
1: Ja, det är... Man, som sagt, man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då. Men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bärande så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du inte sitter och gespar i lågen.
1: Nej, men det är absolut inget vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Jag gissar att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt, utan någon speciell anledning. Va? Då, annars så är det ju så. Men jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Och det gäller hela tiden att vara på sin vakt. Ja. Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt. Mm.
0: Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000, men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckning efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, jag att du skriver ner varje.
1: Efter den 1000 har jag har inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort.
0: Nej.
1: Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit då i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså jag märker att en viss frihet i tanken på vissa planer uppstår. Till exempel sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa. Det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, alltså, och igår lagade jag en väckarklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Det här, folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej, men
1: vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det? Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den, om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nej, lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja, ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre det, inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är det du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Det måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon nära Elvis-svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. P4 Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they're all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner, utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon, vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack, vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normalt dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var en stor sak på sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfallas. Hur stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare?
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland har ju hotat ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad men inte har något problem med att människor dör, eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista där man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit i ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har ju USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner, och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet. Och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-årigens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Meneia. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsångar och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna börjat samlas eller?
1: Ja, de vet om att de är inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror, och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Så det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz, om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och Klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås, eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare. De piper och tjuter och klappar och klangar. Härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, gärdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja, eller? Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras, rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svårare att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag väl.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. Om en morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni känner att inte att micken står fel, utan att fåglarna har helt enkelt flugit fel?
1: Ja, dels har vi satt upp väldigt, väldigt mycket, fler mikrofoner än vad man typ behöver. Så att liksom tekniker och producenter kan dra upp reglar och så bara, det här var inte bra men här var bra. Så vi har mycket reservmikrofoner. Men vi har också en del team som rör sig med mikrofoner. Då kan man bland annat använda en parabolmikrofon, alltså som en zoom i ljudens värld, där man kan liksom rikta runt mot och se, där sitter något. Och så kan man förhoppningsvis få in ganska fint ljud från den. Så vi rör oss lite så också.
0: Ja, det kommer bli oerhört spännande. Så vi tar i slutet här så tar vi all fakta. När ska man slå på radion för att ta koll, eller Sveriges Radios app för att ta koll i natt?
1: Mm. 2 minuter över midnatt börjar vi, och så kör vi i 8

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Klockan är 2:30 och det blir nyheter i P4 Blekinge. En man i Ronneby kommun åtalas för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak mot sin tidigare sambo. Enligt åtalet ska mannen ha sparkat kvinnan i ansiktet, hällt kaffe över henne, misshandlat henne och hotat henne till livet och i hemlighet filmat när han hade samlag med henne. Deras gemensamma barn misstänks ha blivit vittnen till flera händelser och därför åtalas han även för flera fall av barnfridsbrott. Jägareförbundet pekar ut miljöstationen i Mörrum som ett riskområde för afrikansk svinpest, skriver BLT. Därför uppmanar Jägareförbundet kommunerna som äger renhållningsbolaget VM AB att hägna in området som ligger vid skogsmark där det finns många vildsvin. Afrikansk skogspest är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin men inte människor. Sverige hade ett utbrott i trakterna kring Fagersta 2023. Fontänen Fisken i centrala Karlskrona börjar spruta mer vatten efter att den renoverades. För mycket tyckte en granne och nu har kommunen lyssnat. Och här får vi rätt ljud om fisken vid i Karlskrona.
2: Efter renoveringen när vi skulle testa att köra igång det så funkade det inte på lägre läget utan det gick en säkring så då testade vi att köra på det högre och det funkade. Och därav de högre strålarna. Jag tror det var personalen som tyckte att det såg lite effektfullt ut med de lite högre strålarna. Men vi vill ju vara lyhörda, vi vill ju att alla ska ha det bra.
1: Ja, det säger, nu ska vi se här, säger Carl Glans som är chef för parkenheten i Karlskrona och som nu har sänkt nivån på strålarna i fontänen Fisken. Och så lite väder. Ja, vädret i eftermiddag, det bjuder på lite både på sol och på moln. Det blir mellan 13 och 17 grader och vinden den blir ostlig med friska vindbyar. I kväll och i natt kan det bli klart till halvklart och temperaturen faller till nollan. Det här var nyheter med Mia Boström.

P4 Extra, denna soliga fredag, är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre divisioner. Och vi ska prata med Magnus Uggla som har gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste, vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då? Ja, men Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade, lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt, vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början. Alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonamatch. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Mm. Och vi säger Bonamatch, det är alltså låga divisionen, yeah, någonstans vid 3-4-5 neråt.
1: Ja, yeah, 6-5 liksom.
0: 6-5,
1: det är där vi... Det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål.
1: Om man gör mål.
0: Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Mm. Och gensvaret var ju enormt. Och sen
0: då hörde ni en buss, ja. Och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Då hejade vi på Lunnarp.
0: Lunnarp.
1: Eller Lunnarp.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite
2: skyltar.
0: Ja, men nu, ja, ska ni slåss efter matchen då?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som, det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen. Och det är ju kompisar på båda bussarna och... Så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love, not war.
0: Ja, men det är det ju. Och det är det som är det fina med idrotten. Och det andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart. Utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160, om jag inte minns fel, ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Så att, ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Alla, vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på.
1: Jag har fått in lite förfrågningar. Den vill vi vara med i röda laget.
0: Så jaha,
1: absolut,
0: okay.
1: Det går. Men annars är det vi som bestämmer var man ska vara, vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att du rullar in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om det är en stor arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter
0: så,
2: i gräset.
0: Sitter i gräset och så rullar då ni in så förstår de liksom var klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn. Så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter. Och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi. Och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om. Och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna för första gången. Då blir ju total överraskning.
0: Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är liksom
2: men, det har vi alltid.
1: Det gör vi varje år. Ett år, första året så pluggade vi på. Då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Kunde inte, men nu ja. 5 år senare ska jag faktiskt vara med i år i
0: ja.
1: Klacken.
0: Ja, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Vi har, ett år hade vi en epartaktor som anslöt.
2: Yeah.
1: Så han fick visa vägen.
2: Yeah. En av våra kompisar red på den epartraktorn. Yeah. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart det är hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans. Eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll? Eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö. Vi tänkte passa på. Mm. Så... Mm. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej, okay, eller?
1: Det är helt
2: ja,
1: okej.
2: Okay. Tack så mycket.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag alldeles för mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnaboll alltså. Tack så mycket för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack ska ni ha.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du att ha semester?
1: Därför jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja,
1: men ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det vete fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det var ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Det har jag ju varit, men då har det varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och... men så en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en specialsetlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart. Det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik. Men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Jag gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, vad jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna. Så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020. Men vi kom ju inte med där.
0: Nej.
1: Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess.
0: Så att,
1: och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Ja. Framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheiron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det att, liksom att en låt ligger där och väntat, har spaderes hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Ja, det var väl det som var liksom... Först gick vi, började snacka om att vi skulle ge ut den liksom, men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg det här Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Jag blandar upp korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: Ja, när han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För ja, det är bra, framförallt vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som låter.
1: De gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandstad City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: Det är Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson, P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag, slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrumpa är där. Jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerqvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, med Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Jag har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från där i Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du.
10: Ja, men då tackar vi för den uppdateringen där. Patrik Franke i eftermiddagen fredag. Vi ska prata om Karlskrona Bravers. Det är ett hinderlopp som startar på Stortorget om 23 timmar ungefär. Enligt arrangören ska det passa de flesta. Flipp eller flopp idag med 2 stycken legendarer som gör en sång tillsammans. Så mycket kan jag avslöja. Ja, hör med efter 4. Nu 3.
11: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
12: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
11: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Segura Morberg.
10: Hallå, hallå! Patrik Franke här i P4 Blekinge. 3:03 är klockan. Flipp eller flopp idag naturligtvis efter klockan 4. Men apropå vädret då, ja men det blir ju mest soligt även idag. Temperaturen 13-17 grader, men det blåser rätt friskt. Och ska den är att vända på nollan ikväll? Ja, faktiskt nära nog är det så. Men då blir det ju också en solig start på dagen och temperaturen lite varmare än idag. Det tar sig faktiskt 14-18 grader imorgon. Välkommen till programmet. Och du kan gärna smsa mig på 0455 36 68 68. Ja, det låter som ett telefonnummer, men det där är faktiskt vårt sms-nummer. 0455 36 68 68. Jag undrar helt enkelt, vad ska du göra i helgen? Ja, det vill jag veta nu. 0455 36 68 68. Välkommen till programmet!

0: I've been thinking about you där, alltså London Beat. Mia Boström, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata nyheter, du och jag, nu. Vi ska börja och prata om ett läger.
1: Va? Ja, visst. Tyckte du det var kul att vara på läger när du var barn?
0: Jag var aldrig på läger
1: du
0: som barn.
1: Du var inte det?
0: Nej.
1: Nej, hejdå.
0: Jag var hemma hos mamma och pappa.
1: Ja, var tryggast så.
0: Ja, det var väl det.
1: Ja. Mm. Men du kan ju få chansen om några år.
0: För är det så?
1: Ja, det är det. För okay. Det är nämligen så att Karlskrona kommer att erbjuda Karlskronabor som är 65 och äldre att vara med på seniorläget på Draxö. Vad säger du om det, Patrik?
0: Det är ett tag till, eller?
1: Eller?
0: Ja, men precis.
1: Ja. Ja, det här är första gången som man gör detta, eller som kommunen erbjuder det här. Så det kommer vara ett läger i år då, den 3 och 4 juni. Mm. Och programmet består bland annat av rörelsebingo, line dance och så kan man göra egen bivaxsalva. Har du gjort det någon gång?
0: Ja, inte jag, men min fru har gjort det.
1: Ja, okej.
0: Okay.
1: Ja.
0: Väldigt framgångsrikt, ska man säga.
1: Mm. Ja, är den bra?
0: Nej, jag testade aldrig.
1: Okay.
0: Jag luktade på den. Sen,
1: sen fick det vara.
0: Ja, fick det vara.
1: Ja. Ja. Du, annat som händer i Blekinge helgen, det är ju fågelkvitter. Mm. Och om man älskar fågelkvitter, då ska man ju lyssna extra noga på radion och framförallt vår systerkanal P1, som från midnatt sänder den årliga fågelnattsången. Och i år kommer ju delar av det här 8 timmar långa programmet att sändas från Tromte mellan Ronneby och Karlskrona. Ska du lyssna?
0: Alltså vaknar jag till, det gör jag ju varje natt, då kan jag ju lika gärna slå på radion.
1: Ja, eller öppna fönstret.
0: Det kan man ju också göra, så det är ju ganska... Nej, men jag vill gärna höra liksom.
1: Ja, men det är ju fräckt det där programmet faktiskt.
0: Från hela Sverige.
1: Ja, det är det.
0: Och nu är man ju på Tromte då, som du sa, det tycker jag. Där vill man ju höra. Men kanske är svårt att pricka in det just när man vaknar där på natten.
1: Ja, men du får hålla dig vaken.
0: Hålla mig vaken då, okej.
1: Ja, ta en kopp kaffe och så lyssna på
0: fågelkvitter. Oj. Men du, om du ska ha en sån här fågel som du tycker låter extra bra, eller har du någon favoritfågel sådär?
1: Åh, herregud, frågar du mig och
0: Nej, jag vet inte heller. Alltså, röd dromme vet jag.
1: Men koltrasten är väl trevlig?
0: Ja, den låter fint.
1: Ja, sen är det ju en favoritfågel jag har som i Thailand som har ett väldigt speciellt läte. Jag ska inte härma den.
0: Nej, men vad heter den? Nej,
1: det vet jag inte.
0: Nej.
1: Men det är Thailand för mig. På kvällarna så låter den så vackert.
0: Ja. Ja.
1: Och det är varmt och det är skönt och det är härligt.
0: Den kanske kommer hit någon gång.
1: Ja, jag får ta med den hem.
0: Ja, det får du, för sno en. Okej. Okay. Ja, men tack så länge.
1: Ja, tack.

0: Just det, Oh Polite, där alltså med Taylor Swift. Det där är faktiskt hennes nya låt.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Romeo, varför är du?
3: Stureplanscentern.
1: Med Felix Österperson.
4: Vad händer när Birgitta Olsson springer in i en sån här stor höbal som ser ut som en sockerbit?
1: Hanna Lublin Niklasson.
5: Det är som att säga att man är från orten om man är från Degerfors. Ja.
1: Och Moa Wallin.
6: Jag har så svårt att se en bonde gå in i ett rum och hålla ett långt anförande om sin rutliga skjorta.
1: Finns i appen, Sveriges Radio.
7: Fin och snäll att ta fram på slag och så, men nej tack.

0: Just det, Dying for a Name där alltså. Hannes Altman i eftermiddagen P4 Blekinge. Och vi har fågelsångsnatt i natt alltså. Den årliga startar klockan 2:02 och håller på i 8 timmar. Och bland annat sänder man då ifrån Tromtö. Vad tror du man kommer få höra på Tromtö? Ja, det vet jag inte riktigt. Vilka är de typiska blekingska fåglarna som kan tänkas dyka upp där ute? Jag har faktiskt ingen aning. Men du kanske vet, du kanske kan hjälpa mig med det. 0455 36 68 68. Vilka fåglar kommer vi att garanterat få höra på Tromtö? Smsa hit på 0455 36 68 68 och berätta det för mig. Eller så här, vilken är din favoritfågel som du helst skulle vilja höra i natt på Fågelsångsnatten? Och ska du lyssna på Fågelsångsnatten möjligtvis? SMS-numret igen då. Ja, det låter som ett vanligt telefonnummer, men du kan slänga iväg ett sms på 0455 36 68 68. 0455 36 68 68 alltså.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Getting Girl, Meghan Trainor i eftermiddagen P4 Blekinge. Här ligger saxofon där. Senaste nytt ifrån Svenska Akademin. Det är nämligen så att poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts in som ny ledamot i Svenska Akademin och får då stol nummer 18. Och då ersätter hon efterträder poeten Tua Forsström på stol 18 alltså. Men vem är då Hallberg? Naturligtvis en poet hon också. Född 1975, debuterade 2001 med den uppmärksammade diktsamlingen då Friktion. Och hon har befäst sin position som diktare i Sverige faktiskt. 9 stycken verk har hon givit ut genom åren här. Och ja, hon är då framförallt kompromisslös och innovativ i sitt diktande enligt Svenska Akademin. Och hon är välkommen in. Hon tillträder alltså någon gång här nu under högtidssammankomsten den 20 december är det dags. De får vänta lite innan de får komma in i värmen så att säga. Eftermiddagen i P4 Blekinge är det som du lyssnar till. Jag vill att du smsar mig då på 0455 36 68 68. Vilken är din absoluta favoritfågel? Eller fågelleter rent av?

Ja, men visst, Simply Red är alltså med Something Got Me Started. Ja, men vi har precis startat det här programmet. Alldeles strax nyheter igen, då är klockan 3:30. Sen kopplar vi över till trafiken, radiosporten och så vidare. Flipp eller flopp efter klockan 4. Och i natt då så är det fågelnatta. Startar klockan 12. Och naturligtvis ska du lyssna. Vi kommer sända bland annat ifrån Tromtö. Jag undrar helt enkelt, vilken är din favoritfågel? Du kan smsa in ditt svar här på 0455 36 68 68. 0455 36 68 68.

0: Nothing I Can Say där med EE heter den egentligen. Lady Gaga är det som gör den här låten. Det är dags för nyheter.
1: En man i Ronneby kommun åtalas för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak mot sin tidigare sambo. Enligt åtalet ska mannen ha sparkat kvinnan i ansiktet, hällt varmt vatten över henne, misshandlat henne, hotat henne till livet och i hemlighet filmat när han hade samlag med henne. Deras gemensamma barn misstänks ha blivit vittnen till flera av händelserna, därför åtalas han även för flera fall av barnfridsbrott. För ett år sedan träffades Maria Nilsson i Karlskrona av en golfboll i ögat och hon var nära att förlora synen. Men nu är hon tillbaka på golfbanan.
2: Jag hade ju bestämt att jag inte skulle spela. Men med tack på värmen som kom och solen som sken så blev jag mer och mer sugen.
3: Olyckan inträffade när Maria slog ett slag från bunken och bollen studsade tillbaka och träffade henne rakt i ögat.
2: Ja, först och främst så tappade jag ju synen helt och hållet där och kände väl att det här är ju någonting som jag måste till doktorn med.
3: Det har tagit ett bra tag att komma tillbaka och efter en operation så kunde Maria se igen.
2: Jag vet att jag sa när vi körde hem samma eftermiddag att wow, jag kan läsa vägskyltarna. Och det var ju en jäkla känsla faktiskt.
4: Ja, vad tänker och känner man då?
2: Man är oerhört tacksam när man då får tillbaka synen och den blir bättre och bättre. Ja, det går knappt att beskriva.
3: Följden av olyckan är en förstorad pupill som kräver solglasögon både på och utanför golfbanan.
2: Det är inga divalater jag håller på med utan det är faktiskt så att det är ett måste.
1: Ja, det säger Maria Nilsson och det var Daniel Wallin och Åsa Holst som var reportrar. Jägareförbundet pekar ut miljöstationen i Murrun som ett riskområde för afrikansk svinpest, skriver BLT. Och nu uppmanar organisationen kommunerna som äger regeringsbolaget VMAB att hägna in området som ligger vid skogmark och där finns mycket vildsvin. Afrikansk svinpest är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin men inte människor. Sverige hade ett utbrott i trakterna kring Fagersta 2023.
0: Ska vi kolla till vädret där, Mia?
1: Det tycker jag.
0: Jajamän, och då kan vi säga att det blir mest soligt resten av dagen. Kanske något litet moln kan skymma framåt eftermiddagen här. Men temperaturen 13-17 grader och mest ostliga vindar. Och de är ganska friska faktiskt. Men vi ska ner på nollan igen i natt. Men det börjar ju då från ganska klar och solig morgon. Och imorgon går tempen upp då till 18 grader ungefär och ostliga vindar. Då ska vi över till trafiken. Då ska vi se vem vi har med oss från trafiken. Där fick vi ingen app den här dagen. Men så fort de har någonting att berätta så lovar jag. Då är de på. Även en sån här dag. Alldeles strax så tror jag vi får också en liten uppdatering här i P4 Blekinge så här dags. För det här är eftermiddagen som står på. Jag heter Patrik Franke. Mia Boström gav oss nyheterna där. När

Närmast så blir det då ett litet inhopp ifrån Radiosporten som ska sammanfatta alltihopa. Och så har jag min sms. Den är öppen just nu den här eftermiddagen, för vi frågar ju då efter fågeln som du tycker absolut är den vackraste eller kanske snyggast eller låter bäst eller någonting i den stilen. Och Fredrik då ifrån Lyckeby har skrivit in till mig här. Ja, det är domherren. Den är så vacker, tycker jag. Ja, det kan man ju tycka. Och fortsätt att skriva om detta. Här kommer det flera sms in här. Och fortsätt att skriva om den vackraste fågeln. Vilken tycker du är den vackraste? Eller kanske den som låter bäst? 0455 36 68 68 är alltså vårt sms-nummer. 0455 36 68 68.

0: Momo Land där alltså i eftermiddagen P4 Blekinge, och jag söker din bästa fågel, din favoritfågel, och näktergalen är min favorit. Hörde den sista natten när jag väntade barn, dagen efter så fick jag min son. Ja, så kan det vara. Nu ska vi prata sport. Här är Per Karl.
1: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again.
4: Only yesterday for the first time.
3: Yeah.
2: Svenska anfallaren, han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att Belarus ska få tävla.
5: Nej, men för oss är det en besvikelse.
6: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
5: Det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hantering. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
1: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen England Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
7: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
8: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen England Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
7: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid, och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
1: Linnen Sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
6: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: William Waldetoft, världsettan i tennis. Arjana Sabalenka hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.

0: Victor Norén låter så vackert. Solens alla änglar i eftermiddagen P4 Blekinge. Nu har vi kontakt med trafiken här. Idag har vi med oss Torbjörn Nilsson. Hallå, hallå Torbjörn. Nu får du köra.
1: Hallå. Ja, det gäller en hel del eftermiddagstrafik i centrala Karlskrona då. Från Verkekrysset upp mot ubåtsrondellen. Österleden snackar vi om då. Ja. Långa köer på den sträckan. Och sen rätt så lugnt läge vad gäller tågtrafiken. Men tänk på att risken för bränder, eller skogsbränder, den är stor eller mycket stor. Det gäller ju både Skåne och Blekinge-området. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Ja, men det är det gamla vanliga. Ja. Och nu ska vi ta det digitala innehållet här tillsammans med Lo Tinghammar Jönsson. Välkommen. Ja,
2: tack, tack, tack.
0: Vad vill du berätta om idag?
2: Jag tänkte att vi ska ta oss ut på Koholmen, lilla ön öster om Karlskrona.
0: Har du varit där?
2: Jag har faktiskt aldrig varit där. Mm. Det går ju inga båtar dit, vi ska komma in på det lite mer senare. Det är lite svårt att ta sig dit. Men det står i alla fall en tom gammal, vad är det för någonting? Någon magasin,
0: ja, det magasinhus på något sätt. Ett kruthus, ja. Och så är det ett magasinshus, tror jag, där, något i treaktigt också.
2: Ja, ja, men precis, på den lilla ön då. Och där ska det i sommar drivas café. Och det är inte vem som helst som ska driva det här. Det är en väldigt uppåt framåt 19-årig stockholmare. Alltså bara 19 år gammal. Han heter Ture Rinman och det här, ja, känner han väldigt starkt för.
3: Jag och en kompis åkte ner nu i mars och fick en visning av det. Och då kände vi att ja, det här stället måste vi driva ett café på.
2: Ja, han är alltså då det man kallar för sommarbleking, Ture. Han är liksom från Stockholm, men så har han varit här varje sommar som liten. Så han ser ju på Blekinge och Karlskrona då framförallt lite som ett andra hem. Andra sommarblekingar, vad har vi där?
0: Du som ja, kan... men det finns väl ett gäng, va? Ja. PM Nilsson tänker jag på då. Alltså,
2: just det.
0: Timbro-vdn. Ja. Och hans fru då, Helena Gissén, som var här på politiska spelet för ett tag sedan.
2: Inrikespolitiska kommentatorn på Sveriges Radio.
0: Ja, ja, precis. Men precis, det är det jag tänker på.
2: Johan Wester fick jag upp i huvudet.
0: Ja, just det.
2: Han har väl på, nu vet jag inte var det var, men i alla fall någonstans tror jag.
0: Det finns några där i Karlshamn. Ja, just nu så står det lite still. Så.
2: Ja. Ja, men de får sällskap i alla fall då av Ture Rinman som ska driva café. Det är ju det här problemet dock med att affärsverkens skärgårdsbåtar, de stannar inte till på Koholmen, så det blir ju lite marigt att ta sig dit. Men Ture, han jobbar liksom på en lösning ändå och fixar det här på annat sätt. Vi hör lite hur här.
3: Vi har en diskussion med en part som ska kanske köra antingen 2-3 dagar i veckan med fasta tider fram och tillbaka.
4: Det blir från Karlskrona som ut dit.
3: Ja, det blir det.
0: De har ju haft verksamhet tidigare för många, många år sedan, 10-15 år sedan, och då kunde man bara hissa en semafor och så in vid kajen, och så kom de med en liten turbåt och hämtade upp publiken.
2: Jag tror att det är lite det som är på G här, men grejen är att kontraktet på kaféet skrevs liksom efter att skärgårdstrafiken la sina rutter, så det blev lite sent där, men tanken är väl, och han hoppas på Ture, att det kommer komma reguljär båttrafik till nästa sommar i alla fall.
0: Det får man ju hoppas för han. Skull,
2: ja, verkligen, alltså. Verkligen. Och han har kontrakt här på kaféet i 3 sommar nu. Så att, visst, det blir lite mjukstart nu då med lite färre öppna dagar i sommar. Men sen så...
0: Men du.
2: Sen så.
0: Sen så. Ja, men du, var varannan Blekinge eller Karlskronit i alla fall har ju en sån här snabbgående båt.
2: Ja, men precis. Ja. Jag tror inte att det är nog inte världens kris egentligen.
0: Nej,
2: så.
0: Nej, men precis. Ja. Ja, vi ska gå vidare.
2: Ja, exakt. Och då pratar vi om någonting som många liksom förvånades lite över. Det kom fram, jag hade ingen aning om det här i alla fall, att om man lånar ut bilen till en kompis som råkar ha skulder, var skuldsatt och kommit till kronofogden till och med, så kan kronofogden beslagta din bil för att din kompis då med skulder är ute och kör och har liksom, om den kompisen över en period i alla fall är den som använder bilen mest, så kan bilen ryka helt enkelt. Och då lyssnar vi på Niklas Sturesson som är konsumentvägledare i Ronneby och Karlskrona.
5: Det kan hända så att om du blir stoppad i en poliskontroll så gör de en slagning på ditt personnummer, och då konstaterar de att personen som kör fordonet har skulder, och då tar de kontakt med kronofogden och frågar om de ska utmäta på plats.
2: Ja, det kan gå fort det där. Och det hände nyss faktiskt bara inte så länge sedan en person i Östra Blekinge har vi fått bekräftat som lånade ut till en kompis och så beslagtogs, eller ja, utmättes då bilen helt enkelt.
0: Ja, just det. Jag håller på att fråga på sms idag. Mm. 0455 36 68 68. Vilken som är din favoritfågel, både till läte och till utseende sådär. Mm. Eller något av dem. Har du någon sån?
2: Måste man gå på våra svenska fåglar? Det kanske är roligast.
0: Nej, men gå på vad du vill. Men annars nu tänker jag på fågelnatta här.
2: Ja, precis. Mm. Alltså, jag gillar ju faktiskt hackspetten. Mm, den är liksom, det är inte den mest skön sjungande kanske, men jag tycker det är coolt det där liksom.
0: Men den är ju svensk en del, är ju på varje fall på sommaren.
2: Ja, men precis. Eller annars är jag svag för liksom kondorer och såna liksom så här maffiga stora fåglar så.
0: Just det.
2: Men hackspetten är lite favorit.
0: Hackspetten är väldigt vacker och särskilt den stora där spillkråkan.
2: Ja, just det.
0: Den är väldigt väldigt vacker.
2: Ja, men den är så liksom det är mäktigt det där, liksom snabbhackandet där. Jag tycker det är coolt.
0: Ja, då har vi ett svar där. Och har du något svar på den frågan? Alltså, vilken är den vackraste frågan? Vilken är det som sjunger vackrast? Då får du gärna smsa det till mig på 0455 36 68 68. Vet inte så mycket om fåglar kanske, men stjärtmes, har du hört talas om den?
2: Faktiskt kanske första gången nu jag hör om den.
0: Ja, ska vi höra med Gullbritt här vad hon säger om den? Vi kan ringa henne.
2: Tack snälla. Då lyssnar jag också.
0: Absolut.

0: Dance Monkey där som är Tones and I, och vi har fågeltema i alla fall här nu fram till klockan är 4, då ska det bli andra bullar, annat ljud i skällan. Men jag undrar ju lite om stjärtmesen där, Gullbritt Göransson Lind, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Kan du beskriva den här stjärtmesen för mig så jag slipper googla den?
1: Ja, det är som en liten dunboll. Och stjärten är alltså rosa och lång. En lång stjärt. Och så vacker och har ett ljud som är som en burfågel.
0: Mm.
1: Ja, så när man hör den i luften, alltså, då kan det finnas en hel skog med stjärtmesar. Men de är väldigt sällsynta.
0: Det är de, va?
1: Ja.
0: Men du, var ser du den någonstans? Är det på din tomt eller någonting sånt där?
1: Det kan man, ja. Där man har lite fågelmat.
0: Det lät
1: de kommer alltid i flock, alltså. De kommer aldrig ensamma.
0: De gör inte det?
1: Fel. Nej.
0: Nej, men okej. Men det låter som en väldigt vacker fågel. Är den sällsynt eller är den så här en av våra vanligaste fåglar?
1: Nej, den är inte en av våra vanligaste.
0: Nej.
1: Men man kan se dem alltså varje vinter. I vinter har jag inte sett någon.
0: Nej.
1: Så jag är väldigt ledsen över det, faktiskt.
0: Ja. Ja. Du sa att den hade ett läte också naturligtvis. Hur låter den ungefär? Kan du hämma det?
1: Nej, det kan jag inte.
0: Inte.
1: Men som en burfågel alltså.
0: Ja, okej. Men du,
1: det är exotiskt. Alltså det är helt fantastiskt vilken sång de har.
0: Tyvärr har jag inte någon fågelskiva här.
1: Du vet inte alls.
0: Nej, jag ser den inte framför mig, men jag ska googla den här alldeles strax.
1: Stjärtmesen.
0: Ja, men tack för tipset då.
1: Jättekul. Och sedan brukar vi gå där på tomt. Vi är en vandringsmänniskor på en 10-12 personer varje måndag.
0: Ja.
1: Och då är det underbart just nu. Så nu är det ju verkligen härligt att se tomte.
0: Verkligen skulle jag vilja säga då. Men kul att du ringde och berättade om stjärtmesen för oss här, Gullbritt.
1: Lite med den, men söt är den.
0: Söt är den. Och ska du lyssna på fågelsångsnatten? Åker du det i natt?
1: Jag tror det.
0: Ja, det ska du. Okej. Ha det bra. Fint. Hej, Gullbritt. Hej.
1: Hej.

0: ekonomi där alltså med Gräsula. Det är dags för nyheter.
1: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varit i över 44 dagar. Det gisslandrama som under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Karina Sigora Morberg.
0: Eftermiddagen i P4 Blekinge. Jag heter Patrik Frank. Alldeles strax flipp eller flopp. Men vi måste ju naturligtvis kolla in väderprognosen som säger fortsatt soligt väder. Men det är friska vindbyar idag och i natt en kylig natt. Vi ska ner runt nollan i varje fall. Mest soligt väder imorgon. En klar dag väntar med mycket sol. Temperaturen 14 till 18 grader. Och vi kommer naturligtvis ha med oss meteorologen efter 5 då. Kvart över 5 när man har bestämt. Alldeles strax så ska vi tycka till om ny musik. Men först gör ni här med Don't Stop Believin'.

0: Don't Stop Believing där, alltså med Journey, och det här är eftermiddagen i P4 Blekinge nu med Flipp eller Flopp, och dagens Flipp eller Floppare kommer in här, i alla fall Sara Hjortsberg med andan i halsen och somrigt klädd och allting. Var har du varit någonstans? Mösspåtagning eller vadå?
1: Ja, det har ju varit mösspåtagning i Håglands park, och jag har ju en dotter där, så jag var ju bara tvungen att hinna titta, och sen fick jag springa upp för alla trappor. Ja. Så jag är lite flåsig, ja.
0: Men då pratar vi med Sandra Penso, välkommen.
2: Ja, hej.
0: Som sitter lugn och cool där, som en filbunk.
2: Ja, men det är jag. Det jag är var du. I tid idag. Så
0: att, ja, det var du verkligen. Okej. Okay. Har sommaren kommit? Du är också ganska somrigt klädd.
2: Ja, jag är väl det. Lite kimono och så här. Sommartema, jaha, du och jag.
1: Det är klart.
0: Och du tog liksom SMHI på orden där. Det är sommar, det är inte kallt.
1: Nej, men saken är att jag har vägrat vinter sen i mars. Så att det har varit utan strumpor och klänning sen i mars ungefär. Mm. Vintern är väldigt lång ändå, så att nu måste vi klä av oss.
0: Absolut. Okej, ska vi köra igång då? Det är Flipp eller Flopp, och då trycker man på Flipp eller Flopp-knapparna som ni har där. Och ja, vi kör väl igång här i första låten. Jag säger naturligtvis inte vilken artisten eller vilken gruppen är. Mm. Det får vi kanske gissa sen. Varsågoda. Spännande.

0: mercy.
1: Ja, vad säger vi om detta? Sandra ska få börja idag.
2: Ja, men på tal om lite sommarvibe, jag blev ju ännu mer så här somrig och härlig country liksom. Mm. Jag tror att det är Jill Johnson.
1: Ja, det är Jill Johnson.
2: Det är, det.
1: Ja. Det är svårt att inte höra rätt på den rösten.
2: Ja. Nej, men superhärlig låt. Det här tror jag kommer bli en flip faktiskt.
1: Mm,
2: så jag trycker.
1: Ja, absolut.
3: Ja, och ja, det är ju Jill Johnson. Hon har en väldigt starkt röst i det. Men sen, jag hoppades faktiskt när de här country-tonerna började att det skulle kanske vara Kalaisa som har släppt ny musik nu härifrån. Och de är väl härifrån krokarna, tänker jag, Karlskrona eller vad det är. Ja. Men nu var det ju inte det. Och jag tänker den här hypen som har varit ett tag nu för country, det är väl 2-3 år någonting så.
1: Ja, minst va?
3: Ja, och jag tänker att den här kulmen borde ju snart vara på nedgång igen. Å andra sidan, det här är ju Jill Johnsons typ av genre och musik.
1: Ja, men det är ju det.
3: Ja. Och det här låter ju precis som en countrylåt ska göra. Jag har skrivit här lite banjo, lite glitch i rösten och en väldigt tjatig refräng.
1: Ja. Och det behöver det inte vara i country, eller hur?
3: Jag vet inte. Eller? Och det är hjärta och smärta och så. Men här var det inte så mycket hjärta och smärta.
1: Nej.
3: Men vi vet vad låten handlar om med tanke på hur många gånger hon sjöng precis samma sak. Kom om igen.
1: I rock my country.
3: Ja.
1: Mm. Vad menar hon då? Är borta i USA här nu och hotar kanske? Nashville kanske? Där
3: och den här frågan då lämnar jag gärna över till Sandra. Vad menar hon med detta, Sandra?
2: Ja, nej, men,
1: är det Sverige som behöver åka upp sig lite här kanske? Ja. I rock my country.
2: Vem vet? Nej, men vi låter den vara obesvarad.
3: Ja, det tycker jag.
1: Det gör vi. Och hon är då, ska vi säga, ja, det är hennes nya platta och så vidare. Hon är ute på, ska ut på en jättelik sommarturné. Är ni sån som skulle kunna tänka och se Jill Johnson på en sommarturné?
3: Ja.
1: Är det så pass? Alltså?
3: Ja, jag hade inte sprungit ihjäl mig efter biljetter, men dyker jag liksom på den sådär, så ja.
2: Men också för att Jill Johnson är den hon är. Jag har så starkt minne från min barndom som jag tar med mig i mitt artisteri. När hon stod på konserthuset och tog i hand med alla besökare innan konserten.
1: Bara en sån sak?
2: Ja, bara en sån
3: sak. Måste varit före covid.
2: Det här var, jag var 7 år eller någonting.
1: Ja, det var det. Ja, men det är många som rider på sån här sommarturné-grejer just nu. Nästa artist gör det också faktiskt. Han ska också ut i sommar och han släpper nytt redan, ja, faktiskt idag kan man säga. Och här är låt nummer 2.

0: Ja, det är Flipp eller Flopp i P4 Blekinge som du lyssnar till just nu. Sara Hjortsberg, vad säger du om detta?
1: Ja, men det är alltså på tal om starkt röst i det. Det här är ju Peter Jöback. Ja. Och det är roligt för Sandra, du berättade innan om ett barndomsminne med Jill Jonsson. Och det här kanske inte är ett barndomsminne för mig, men ett ungdomsminne. Mm. När jag fick gå på ett förberedande genrep med Kristina från Duvemåla. Det var liksom första uppsättningen. Och Jöback där, guldet blev till sand. 4 timmar lång föreställning, 2 pauser. Och man var helt knockad.
0: Av föreställning och av Jöback kanske
1: av
0: också.
1: Av föreställning och av Jöback. Alltså så fantastiskt bra det här var. Mm. Jag vill egentligen ha Jöback i musikal. Och jag gillar musikal väldigt mycket. Det här är inte dåligt. Han sjunger jättefint och det är kul med den här Stockholmsbeskrivningen. Och det var ju som en liten guidad visning. Jajamän. Sådär. Men jag tänker så här. Det kommer spelas i radio, absolut. Och på sociala medier kan man ju då plocka ner musiken. Men om det bara hade funnits skivsläpp, vi säger vi backar 30 år, hade folk gått och köpt den här skivan då? Ja, några stycken absolut, men frågan är...
0: Då hade den kommit till samma veva som Kristina från Duvemåla där.
1: Ja, i så fall. Så att det här är jättesvårt. Är det vad som ska spelas i radio eller försäljning?
0: Nej, men för försäljning har vi ingen koll på.
1: Nej, vi har ingen koll på det. Du, vi har ingen koll på radio heller uppe. Men vi gör så här. För ändå, att det är ändå. Peter.
2: Okay.
0: Ja, Sandra Penso.
2: Ja, nej men alltså jag håller med dig om väldigt, väldigt mycket där. Jag fick en så här... typ lite Gessle-vibe på den. Så här, så just alltså, låten i sig.
0: Jaha,
2: ja, men jag bara, fan, det här låter som en Gessle. Och så bara, nej, fast jag hör ju att det inte är det.
0: Nej.
2: Men det var vissa liksom Gessle-vibe i det.
0: Mm, mm.
2: Men jag kunde inte sätta vilken artist det var. Och sen när du sa Peter Jöback, jag bara,
0: såklart.
2: Exakt. Nej, men jag tänker precis som du med det här med skivsläpp och allting. Men kommer det spelas i radion?
0: Du vågade inte riktigt där, Sara. Eller du älskade Söderns höjder för mycket, kanske.
1: Ja, kanske. Ja.
0: Han sjunger om sina hemtrakter där. Han gör en promenad där. Och så han kommer också hålla en konsert i Vitabergsparken där på Söder till sommaren här.
1: Mm. Ja.
0: Peter Jöback, Söders sommar där. Inte riktigt en flipp. Jag har berättat i veckan om de här två gubbarna, får vi väl ändå säga. 2 stycken legendarer som nu gör musik tillsammans igen. Jag säger inte mer än så. Här är låt nummer 3.

0: Det var tredje låten i Flipp eller Flopp idag. Sandra, hör du vilka det är?
1: Alltså jag gör ju inte det.
0: Nej. Det, knappt jag gör det heller faktiskt. Men det finns ett litet röst i det där. Men vad tycker du om det här? Hur låter det?
1: Nej, men den var lite mysig. Så. Mm. Jag tyckte den var väldigt lång. Och då är det väl kanske, den är nog inte så lång. Men nej. Det var nog bara att jag tyckte att den var väldigt lång.
0: Det var inget bra betyg.
1: Nej, men det är inte riktigt mitt glas bubbel det här. Men lite mysig så. Ja.
0: Två stycken gamla herrar som sjunger tillsammans nu för första gången i, ja faktiskt, tror jag. På det här, ja, ända sedan den här tiden då begav sig, då gjorde de några saker ihop, men nu är de på gång igen.
1: De är på gång igen, ja, nej, det gör de väl rätt i.
2: Eller gör de det?
0: Eller gör de det?
1: Nej, jag ska inte hata
0: det här.
1: På dem, förlåt.
0: Blir det en radiohit det här, eller vad? Nej. Det blev det tydligen.
1: Förlåt. De är jättesöta och det är jättemysigt.
2: Det men vet du inte om de är söta.
0: De är söta. Det kan
2: är de söta?
0: De är jättegulliga.
1: Ja.
0: Det tycker jag.
1: Och som sagt, man, bara för att det inte är mitt glas bubbel så betyder det inte att det inte är liksom bra. Det är jättebra och fint. Men,
0: ja, nej. Men för vad Sara säger då?
2: Ja, alltså, det tog jättelång tid för mig att börja lyssna på musiken, för jag hörde bara hur tjock den ena sången är i rösten.
0: Ja,
2: alltså så,
0: ja.
2: Som en potatis i munnen. Och det flåsade. Och jag såg hur saliven liksom flög runt omkring honom. Mycket, mycket märkligt. Och jag funderar liksom, vad är detta? Du sa det var två etablerade äldre artister. Det låter ju som 60-tals pop.
0: Ja.
2: Två gubbar. Jag misstänker att de är en engelsk. Men är de här superkända och har sin publik så kommer det spelas absolut. Men jag då, likt Sandra som inte vet vilka det är, kommer inte att lyssna på det här. Det sticker inte ut tillräckligt.
0: Det gör det inte. Men det kanske du gör nu när jag säger att det är Paul McCartney.
2: Ja, jag tänkte det och så tänkte jag, men han är ju död, det kan jag ju inte säga.
0: Nej. Och han lever i välmåga. Nej, men och tillsammans. Det. Han sjunger ju duett här tillsammans med sin gamla trummiskompis Ringo Starr.
2: Ja. Jaha.
0: Är det han som sjunger sådär tjockt?
2: Ringo Starr? Mm. Ja, alltså, jag tyckte ju att Paul McCartney var gammal redan när han sjöng ihop med, var det David Bowie eller någonting för sådär 30-40 år sedan. Då tyckte jag han var gammal.
0: Ja, han gjorde lite duetter då. Stevie Wonder gjorde han. Michael Jackson gjorde han också duett med.
2: Mm. Då så att jag tänkte att, jaha, lever han? Vad kul för honom! Säger jag.
0: Det är ju han som har gett ut ett nytt album och bjudit in sina gamla kompisar.
2: Ja, men det är väl kul. Ja, men då har han ju ekonomi till att köra sin hobby i botten. Det är jättebra.
0: Men låten lyfta aldrig för er lät ut som här. Alltså.
2: Nej, men det kanske kommer fler bra låtar.
1: Ja, precis. Vi kanske fick höra den som inte var.
0: Det här är andra singeln då. Och det kanske inte var den bästa. Jag håller med er faktiskt där.
2: Mm.
0: Home to Us blir ingen hit här enligt våra recensenter.
1: Förlåt.
0: Paul McCartney och Ringo Starr floppar alltså.
2: Ja, det gör den ju säkert inte när det är de två giganter.
0: Giganten.
1: Men jag tänker så här, de kanske är flipp i livet med flopp på den här.
0: Just nu i alla fall.
2: De har råd med det.
0: Ja. De blir inte så jättepåverkade, tror inte jag.
2: Nej. Och allra helst inte utav Sara och Sandra i Karlskrona. Jag tror inte de bryr sig.
1: Vi får se.
0: Vi får se. Kanske de gör. Kanske mejlar här snart. Tusen tack för att ni kom här och ha en trevlig helg nu.
2: Detsamma.
0: Sanna Pens och Sara Jordsberg. Ha det gott nu. Trevlig helg. Hej.

0: Had Some Help där, Post Malone och Morgan Wallen. Nu är det dags för nyheter med Maritza.
1: För ett år sedan träffades Maria Nilsson i Karlskrona av en golfboll i ögat och hon var nära att förlora synen. Men nu är hon tillbaka på golfbanan.
2: Jag hade ju bestämt att jag inte skulle spela. Men med tack på värmen som kom och solen som sken så blev jag mer och mer sugen.
3: Olyckan inträffade när Maria slog ett slag från bunken och bollen studsade tillbaka och träffade henne rakt i ögat.
2: Ja, först och främst så tappade jag ju synen helt och hållet där och kände väl att det här är ju någonting som jag måste till doktorn med.
3: Det har tagit ett bra tag att komma tillbaka och efter en operation så kunde Maria se igen.
2: Jag vet att jag sa när vi körde hem samma eftermiddag att wow, jag kan läsa vägskyltarna. Och det var ju en jäkla känsla faktiskt.
4: Ja, vad tänker och känner man då?
2: Man är oerhört tacksam när man då får tillbaka synen och den blir bättre och bättre. Ja, det går knappt att beskriva.
3: Följden av olyckan är en förstorad pupill som kräver solglasögon både på och utanför golfbanan.
2: Det är inga divalater jag håller på med utan det är faktiskt så att det är ett måste.
1: Reportrar var Daniel Wallin och Åsa Holst. Jägarförbundet pekar ut miljöstationen i Mörrum som ett riskområde för afrikansk svinpest, det skriver BLT. Nu uppmanar organisationen kommunerna som äger renhållningsbolaget VMAB att hägna in området som ligger vid skogsmark där det finns mycket vildsvin. Afrikansk svinpest är mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, men inte människor. Sverige hade ett utbrott i trakterna kring Fagersta 2023. Imorgon sänds den årliga fågelsångsnatten i P1 och en av platserna som kommer bjuda på kvitter är Tromtö mellan Ronneby och Karlskrona. Lisa Henkov är reporter på Naturmorgon och idag är hon ute och rekar fåglar.
5: Vi vill fånga ljudet av Blekinges unika liksom skärgårdslandskap. För vi ser ju, det glittrar ju, ser du det? Det glittrar vattnet genom de här boklöven där. Och här är det höga träd, men det är också buskage. Och så är det så att ekan har ju inte slagit ut den, men det börjar ju slut. Och just det här vill vi liksom fånga ljudet av. Vi har fortfarande vitsippor på marken. Det är ju liksom allt på en gång.
6: Vad har du hört här hittills?
5: Alltså det är egentligen gransångaren som säger tjiff, tjoff, tjiff, tjoff, tjiff, tjoff. Den är ganska, har varit ihärdig nu på morgonen. Och den har ju ganska nyligen kommit också. Nu kommer ju flyttfåglar varefter liksom. Och så är det ju talg också, blåmes och så.
1: Reporter var Matilda Ljungqvist.
0: Mm. Tack för den uppdateringen där, Maritza. Då kollar vi in vädret och ikväll så blir det då halvklart väder och då är det då fallande temperaturer som gäller. Vi ska ner mot nollan, men det betyder att vi får en solig och klar morgon, temperaturer 14-18 grader imorgon. Och vi får prata med meteorologen kvart över fem för att kolla in resten av vädret. Då ska vi över till trafiken.
7: Där ute är det väldigt lugnt på vägarna i området, liksom i tågtrafiken. Men tänk på att risken för skogsbränder, den är ju stor eller mycket stor och det gäller ju Blekingeområdet. Och idag så väntas ju måttliga till höga halter av bokpollen, måttliga halter av björk och ekpollen, låga halter av videpollen. Tipsnummer är det som vanligt 020 999 444.
0: Ja, då kommer man till trafiken och Torbjörn Nilsson den här eftermiddagen. Själv heter jag Patrik Franke. Maritza Klingsborg är det som...

Och nyheterna fram till klockan 17:30. Och sen tar vi helg. Men närmast då, vad händer då? Naturligtvis så ska vi över till kvällspasset och kolla in vad de bjuder på den här kvällen helt enkelt. Vad du kan ringa på, för du är lite ringsugen, eller hur?

0: Man kan man tänka sig, det här var ju en Bond-låt en gång i tiden då. A View to a Kill. Ja, för mig, filmen hette likadant, ja. Ur dödlig synvinkel blev det ju på svenska då, ja. Duran Duran var det som, ja, som sjöng ledmotivet här. Då ska vi över till Rasmus Persson. Vad har han för tema idag, kan man ju fråga sig.
1: Det är fredag i månaden maj och Kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. Ikväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säl. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan. Vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.

I don't need nobody. Eternity heter ju egentligen låten där med Kimberly, och vi har faktiskt öppnat sms-kontakten den här eftermiddagen med tanke på Fågelnatta då, som startat 12:02 och håller på hela natten ända till klockan 8. Bland annat ska man sända ifrån Tromte, och vi efterlyser den vackraste fågeln. Ja, vilken är det enligt dig? Den vackraste, och vilken låter helt enkelt vackrast? Det kan du smsa till mig på telefonnummer då 0455 36 68 68. Ta upp alltså sms-rutan och skriver precis vad du vill där om fåglar. 0455 36 68 68. Kanske har du som Gullbritt Göransson Lind då, som har skrivit och ringt till och med in till mig, en favoritfågel, och den är stjärtmäss för henne. Kanske är det din fågel också, vad vet jag. Hör av dig. 0455 36 68 68.

0: George Ezra, Green Green Grass. Klockan är 4:15.
1: Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
2: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
3: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
2: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
3: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
4: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
2: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
5: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
6: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
5: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
6: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
7: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
8: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
1: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
8: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
1: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
9: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera flera av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
10: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
9: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftningen som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
10: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
1: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
11: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
12: But it seems that many of you have had other ideas.
8: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
8: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
14: He's part of our national sort of core, really.
8: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenburnculus tau, som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort. Många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
12: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
8: Nina Banner, London.
1: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
15: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning, kan man säga.
16: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
15: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Berntsson Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
16: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
15: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år, för att det har varit ganska kallt och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
16: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
15: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med, men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar, koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare, framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
1: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: Ja visst, det här är eftermiddagen i P4 Blekinge. Jag heter Patrik Franke. Klockan 5 denna fredag eftermiddag. Ja, mest soligt väder, en solig avslutning på dagen, men vi har friska vindbyar och i natt ska vi ner mot nollan igen. Ja, men meteorologerna är med oss om en kvart alldeles strax alltså. Och det här då, ja, Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias där med Bailando. Då ska vi över till trafiken.
1: Väldigt lugn eftermiddag är det på vägarna i området, liksom i tågtrafiken. Men vi kan flagga upp lite för morgondagen. Ystad Cruising pågår ju imorgon och det är väldigt mycket trafik som kommer cirkulera i centrala Ystad. Och bussar kommer köra andra vägar än vanligt om du är på väg mot Ystad-hållet. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Så kan det vara. Tiden leker alla så där, Fanny Avone. Maritza Klingspor, ska handla om den här fisken igen, alltså som låter för mycket.
1: Ja, det är ju en fiskfontän i centrala Karlskrona som har fått lite uppmärksamhet nu på senaste, att den låter för mycket. Mm. Det pålar för högt. Det är en granne som har hört av sig och sagt, jag kan inte sova om nätterna om det ska låta så här mycket. Och nu så har ju kommunen lyssnat på det här klagomålet. Vi kan ju höra vad Carl Glans, som är chef för parkenheten, har att säga.
2: Efter renoveringen när vi skulle testa att köra igång det, så funkade det inte på lägre läget, utan det gick en säkring, så då testade vi att köra på det högre och det funkade. Och därav de högre strålarna. Jag tror det var personalen som tyckte att det såg lite effektfullt ut med de lite högre strålarna. Men vi vill ju vara lyhörda, vi vill ju att alla ska ha det bra.
1: Mm. Fint.
0: Det är inte den där fisken, don't worry, be happy. Har du sett den någon gång?
1: Nej,
0: vi tar den en annan gång. Men du, vad har vi med att berätta?
1: Jo, det är ju mösspåtagning nu. Det är ju sådana studenttider.
0: Mösse på, som det heter, va?
1: Alltså, som jag känner till det så är det mösspåtagning. Ja, men det är också ett nytt fenomen för min del.
0: Just det.
1: Men det är ju de som ska ta studenten nu här. Och de har samlats nu klockan 4, så var det studenterna i Karlskrona som samlades vid Hoglands park. Mm. Och så marscherade de upp mot Stortorget och konserthuset för att fira.
0: Ja,
1: det är fint.
0: Trevligt för dem.
1: Ja, trevligt för dem.
0: Ja, de låter ju också rätt mycket på fisken där.
1: Ja, de är nog ett större störningsmoment än fisken i natt.
0: Förmodligen. Va? Och de ska bada i den där fontänen i natt också.
1: Ja, det kanske de också ska.
0: Du måste se. Dessutom så är det ju då, man laddar just nu alltså för Karlskrona Bravers. Det är en hinderbanelöpning då som startar om ungefär 20 timmar imorgon. Och håller på ett tag. Är det något som du är sugen på?
1: Jag är för osmidig, klumpig liksom, tyvärr. Alltså det blir inget.
0: Det är inte din grej. Nu ska du få lyssna här så ska vi säga vad det här är för någonting. Tack så länge.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, men Karlskrona Bravest heter det alltså. Det är ett hinderlopp som utgår ifrån Stortorget och som startar i morgon då, om precis 20 timmar och 49 minuter. Är det inte så, Eddie Mengevar? Välkommen. Har vi Eddie med oss? Vi hade Eddie med oss. Ja, men då kan vi ju slå en signal till Eddie här, ska vi se om han svarar. Svarat, för han var med här för en stund sedan. Han färdas just nu på väg till Karlskrona. Ska vi se om vi har Eddie Men Gevar med oss. Hallå Eddie!
5: Tjena, tjena!
0: Där är du, ja. Bra. Kan du berätta om det här loppet? Behöver man vara speciellt smidig?
5: Alltså jag skulle säga att det finns hinder som passar allihop. Så det kommer ju såklart vara ett hinder där du kanske är lite bättre. Och sen finns det hinder där du har det lite tuffare. Men det är så vi har byggt upp det. Det ska vara ett lopp som passar allihop. Merparten av hindrarna klarar alla av.
0: Jaha, du menar det. Men jag såg ett hinder där mitt på stan. Det var en sån här som man brukar se i Robinson till exempel, att man ska över ett nät, så är det ett nät på andra sidan också.
5: Ja, precis. Och det är ju ett hinder som alla klarar av.
0: Det är det alltså, okej.
5: Okay. Ja, så är det. Men man lite höjdrätt så kanske det blir lite läskigt. Men
0: ja.
5: Det är någonting man får ta sig igenom liksom.
0: Men det är ett lopp som passar många, menar du, för att det finns olika klasser. Kan du berätta lite bara kort om den populäraste klassen?
5: Jag skulle säga att de klasserna som vi har egentligen, de är mer så här upplagda efter hur snabb man kan tänka sig göra banan, och hur de som är lite snabbare brukar ju ha bra kondition och samtidigt ha väldigt god kroppsstyrka. Mm. Men du kan också välja att jogga det, och då vet du med dig själv att du behöver lite mer tid, och så har du de som bara gör det för att de tycker att det är kul liksom, run for fun. Och de tänker inte så mycket på tiden liksom. De tänker bara på att de ska ha kul längs banan.
0: Mm. Run for fun heter också ett av loppen, så att säga.
5: En kategori heter.
0: Mm, en kategori utav loppen. Sen finns det de motionsrun och motionärsjogg och erfaren. Och då gäller det liksom att vara både stark och snabb.
5: Inte på alla dem, men man väljer ju själv vilken tid liksom, springer du bland eliten, de är ju jättesnabba alltså, för dem är den här banan mer en träningsbana, om man säger så.
0: Mm-hmm. Just det. Du, vad är utmaningen med det här loppet, skulle du vilja säga, för gemene man?
5: Alltså, det är ju fortfarande inte ett lopp man bara dansar sig igenom. Det är fortfarande jobbigt. Mm. det ska jag liksom inte himla med. Men alla klarar det. Alltså, de flesta utav loppen. Och jag tror att det är det man ska komma ihåg. Att är det något lopp de vill känna på som är så nära ett tufft lopp, men som kanske vi gör lite smarta tricks för att alla ska klara av det, så är det detta.
0: Mm, okej. Okay. Och vad säger du om förutsättningarna? Nu startar ni om 20 timmar ungefär. Hur blir det imorgon? Blir det bra förutsättningar för loppet?
5: Ja, men absolut. Vädret är ju med oss. Och glada löpare, roliga hinder och bra väder. Det är liksom, känns som ett bra recept, eller hur?
0: Hur dags går starterna imorgon då?
5: 14.00.
0: 14.00?
5: Ja, är första starten. Sen är det starter var 50 minut därifrån.
0: Så är det, ja. Eddie, stort tack för att du var med här. Du har lite att sätta upp lite hinder här nu i Karlskrona, va?
5: Ja, precis. Vi ska göra det sista nu ikväll.
0: Gör det. Jobba hårt. Ha det gott.
5: Ja, tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej.

0: Billie Jean där alltså. I eftermiddag P4 Blekinge, Michael Jackson naturligtvis. Ja, Fanny, vad heter du efternamn? Jag uppfattar inte riktigt. Fanny har vi med oss i varje fall. Hallå, Fanny.
1: Inte helt lätt.
0: Nej, berätta. Vad sa du?
1: Mitt efternamn.
0: Ja, just det. Ja.
1: Ja, Saarela.
0: Saarela var det, ja. Fanny, jajamän. Saarela. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ska vi kolla in väderleken i natt? Vi ska ner mot minusgrader i natt, va?
1: Ja, precis. Det är ju överlag väldigt soligt just nu över Blekinge, och det fortsätter vara så under natten också. Så då sjunker temperaturen till nära nollan eller till och med någon minusgrad, tänker jag.
0: Till och med det, ja. Men vi får en solig inledning på dagen i varje fall imorgon på lördagen.
1: Ja, hela dagen faktiskt ser ut att ge mest soligt väder, så temperaturmässigt landar vi mellan 14 upp mot 18 grader och en ostlig eller sydostlig vind till det.
0: Mm. Var vi klara med lördagen där? Ska vi gå in på söndagen lite grann då?
1: Ja, den blir väl lite i samma tecken till en början i alla fall. Ganska så mycket solen, fast det kan vara lite höga moln som passerar. Men sen framåt eftermiddagen så börjar molnigheten öka på västerifrån, för att dra in en kall front som kan föra med sig någon skur där sen söndag eftermiddag kväll.
0: Mm, så det är liksom varmast kanske då på dagtid på söndagen då, den här helgen. Men sen blir det liksom väderomslag mitt på söndagen där, låter det som.
1: Ja, precis. Det är den här molnigheten ökar. Sen kommer kallfronten med de där enstaka skurarna. Så, ja.
0: Ja, vi får stå ut. Tack så mycket för prognosen där. Fanny Saarela, var det va?
1: Mm. Jajamän.
0: Ha det gott.
1: Tack själv.
0: Hej.

0: Ego där alltså i eftermiddagen P4 Blekinge från en lista.
1: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Just det, från en lista till en annan, då tänker jag på vår egen topplista. Vi ska hinna lyssna lite grann på den faktiskt. Här är veckans utmanare som låter på det här sättet. Varsågoda, CBSC.

0: Utmana på topplistan den här veckan, alltså CBSC med din bil. Och vill rösta på den, då är det 099-101-04 som gäller. Då ska vi över till de korta nyheterna.
1: Regeringen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
2: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara att bli ett slukhål för de här pengarna.
1: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat tre iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen, som lovar att pengarna kommer innan midsommar.

0: Passenger, där, alltså med Let Her Go i eftermiddagen P4 Blekinge. Nyheter nu med Maritza, klockan är 5:30.
1: En man i 25-årsåldern åtalas för grov kvinnofridskränkning av sin tidigare sambo i Karlskrona. Enligt åtalet handlar det om både våld och hot. Bland annat misstänks han för att ha slagit henne med knytnävarna och sparkat henne i huvudet, hotat med att bränna ner hennes lägenhet och ofredat henne sexuellt. Mannen bor inte längre i Blekinge och han förnekar brott. Imorgon sänds den årliga fågelsångsnatten i P1 och en av platserna som kommer bjuda på kvitter är Tromte mellan Karlskrona och Ronneby. Lisa Henkov är reporter på Naturmorgon och idag är hon ute och rekar fåglar.
2: Vi vill fånga ljudet av Blekinges unika liksom skärgårdslandskap. För vi ser ju, det glittrar ju, ser du det? Det glittrar vattnet genom de här boklöven där. Och här är det höga träd, men det är också buskage. Och så är det så att ekan har ju inte slagit ut den, men det börjar ju slut. Och just det här vill vi liksom fånga ljudet av. Vi har fortfarande vitsippor på marken. Det är ju liksom allt på en gång.
3: Vad har du hört här hittills?
2: Alltså det är egentligen gransångaren som säger tjiff, tjoff, tjiff, tjoff, tjiff, tjoff. Den är ganska, har varit ihärdig nu på morgonen. Och den har ju ganska nyligen kommit också. Nu kommer ju flyttfåglar varefter liksom. Och så är det ju talg också, blåmes och så.
1: Reporter var Matilda Ljungqvist. Jägarförbundet pekar ut miljöstationen i Mörrum som ett riskområde för afrikansk svinpest, det skriver BLT. Nu uppmanar organisationen kommunerna som äger renhållningsbolaget VMAB att hägna in området som ligger vid skogsmark där det finns mycket vildsvin. Afrikansk svinpest är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, men inte människor. Sverige hade ett utbrott i trakterna kring Fagersta 2023.
0: Mm, tack för det, Maritza, som gav oss nyheterna den här eftermiddagen. Och vi har då vädret kvar och kan konstatera att vi får återigen en kall natt. Det ska ner mot nollan och väl det. Men imorgon då mest soligt väder och temperatur mellan 14 till 18 grader. På söndag ytterligare lite varmare, men sen kommer väderomslaget på söndag kväll. Mot det kallare faktiskt. Må så gott, ta en fin helg önskar jag som heter Patrik Fränke. Så hörs vi igen på måndag. Och vi avslutar här med Crusha, Jennifer Page.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu, i detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort och gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen. Eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20 så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 020 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut. Jag har framför mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj, oj, oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa ja, och grejer.
1: Spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom, resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara. Oh,
0: och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskar henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: För
1: 2 veckor sedan. Ja,
0: ja, men då
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då. Så att...
0: ja, men wow, vilken dag.
1: Shit, vad... Ja, det har varit helt underbart. Ja. Ja,
0: och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Våran altan är ju också, alltså det är ingen vind här utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: I kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
0: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja.
1: Ja, så det blir lite grill.
0: En så kallad klassiker. Det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Ja,
1: jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen. Precis. Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det, absolut.
0: Sköt om det nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här, tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen i Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var, menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan. Är det ett bastuaggregat? Är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20. Ring in och berätta.

0: If it makes you happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det här du har... Du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker.
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej
3: gissa
0: framför
3: grej
0: mig.
3: Framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det, kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse med hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Jingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Här är Sören, ja.
0: Hej, Sören! Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men ska jag inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, lite, Sören. Ja. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej, okay. Nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att, men vad spännande. Det här var lite meta.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är
5: Nej.
0: Är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej, har det inte.
0: Det är det inte. Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäcken idag.
0: Jaha, okej.
5: För att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 tusen mil om året. Åker och har jobbat på Mellansverige här, så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Det okay. håller vi på med. Ja.
0: Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det i hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Man lär sig något nytt.
5: Ja, det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger, satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, alltså, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det, att vi ringer och tar hit honom så får han sitta här. Så varje dag kan han ju klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, så det var
5: lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har lite annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj, vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva.
0: Hejdå.
5: Bra program också, trevligt.
0: Tack. Hejdå.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
3: So then see how much we're going to use him tomorrow.
2: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformarna som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sen tagit till flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började ju också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helene. Hon skriver, förr, till exempel på 50-talet, när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helene. Kanske är det därför att vi har kvar det där, att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250. Inleda med P4. Gör ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Houston, Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har heter Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men...
1: Ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här varpen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det var, här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och...
1: Ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en... Ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej. Det får inte plats på. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, okay. Och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Okay. Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen. Och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man med öglor som man ska trä i alla trådarna. Och sen ska du måste du skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta. Kan du, löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då...
1: Och så tänker man den nästa, men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, det är inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, man gör ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr, för jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har ju den här väven jag väver nu, så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i trådan alltså, som jag väver i.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans?
0: Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset.
0: Ja. Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel A. Sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SE sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... Blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej, framför mig är det handlar om. Du som lyssnar, som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu, var med i tävlingen. 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Lee Meldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju så där, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt. Och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och loppar sol och bara blir bjuden på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs. Det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Nej, men det är så här. Vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Nej, perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså, det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, beasås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel bea här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här. Alltså, jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Det
0: gör det. Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan. Och
4: det är för lite mat.
0: Nej, det är den lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hörde.
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga. Elen. Man kan också ha det i bilar nu för tiden. Nej, bilar som man laddar så har USB. De ett sånt här. Nej, utan det är den här själva grejen som lagrar all energi.
4: Batterier.
0: Okej. Var batteri. Jag var väldigt dålig. Okej, den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna. Mm. Nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna. I håret. Ja, en form av. En form av hårspänna är det ju absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, Ninni, du klarade 1, 2, 3, 4. Hon får rätt även för... Ja, 4 blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som är, låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på det.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men 4 rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans sätta upp håret, ta det lite lugnt.
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula. Så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Here you come again med Dolly Parton och here we come again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men uppsatt är det.
0: Ja, det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse. Och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp, vi kör.
0: Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Att, Linda,
0: tampon. Jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är ass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebrygga. Nej, nu sa jag fel.
2: Filter.
0: Ja, det är det ju. Ja, här har vi något vast. Oj, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på runt. Nej, som inte sitter och gnager på lök.
2: Ja,
0: men det här föremålet som man liksom verktyget som man använder. Ja, man sticker in det på vardera sida. Men det är ju det, en
2: majskolvshållare.
0: Ja, exakt. Du har rätt. Här har vi något som barnen gillar. Det är det här kletiga som ligger i plastburkar som man tar ut och så goar man runt med det. Och det är alldeles kletigt och geggigt.
2: Sås?
0: Och, nej, ja. Det är mer av en leksak alltså. Som man liksom,
2: ja,
0: man
2: kan slime. Göra.
0: Ja, slime. Helt rätt. Här har vi den där som man lägger. När man har synfel så har man ju något på näsan. Och sen så lägger man det i den här.
2: Glasögon.
0: Ja, fast det var själva burken.
2: Glasögonfodral
0: var det ju. Ah, du fick 1, 2, 3, 4, 5, 6 rätt, Paula.
2: Yeah!
0: Det betyder att vi har en vinnare! Det var först

0: förlåt. Ja.
1: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du, Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det.
2: Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
1: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis, lite läcker i tyg.
0: Nej, men
1: mycket modern utformning. Ja.
0: Oh.
1: Moderiktig tygpåse, rak vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
0: ja.
1: Njut av den, och tack ska ni ha.
0: Och trevlig helg, säger jag.
1: Ja, trevlig helg.
0: Hej då!

0: Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp och du förstod jag befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden heter Eiravallen eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet

0: ja, men det är alltså...
1: närheten till Närkat, det rör sig om Örebro, va?
0: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Brage från Borlänge.
1: Oj! Det är, är det en toppmatch i Superettan?
0: Ja, för det ena laget är det där, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
1: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
0: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
1: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
0: Ja, men den är nog på 11 någonstans, skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas, så är ju det här en önskedröm.
1: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors, och de spelar ju just nu i Allsvenskan. Men ja, nu har det gått ganska bra för dem i inledningen i och för sig. Men oftast är det ju så, kämpa mot att åka ut hela tiden. Men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare, tycker jag, som supporter.
0: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
1: Inte prata så, Per. Inte prata så.
0: Nej, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
1: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
0: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
1: Ja, men det låter ju, låter otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån... För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem, eller har du något annat?
0: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
1: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
0: Jajamensan, det har jag.
1: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag,
0: underbart.
1: Det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
0: Ja, du förstår inte hur stort det är, Rasmus, att jag får vara med just i detta.
1: menar du det på allvar, eller är det bara något?
0: Ja, men jag har ju lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna, och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
1: Ja, men vad god du är. Ja, just det,
0: precis. Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
1: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
0: Underbart.
1: Nu kör vi det. Nu kan vi se.
0: Härligt. Och så pyset.
1: Eller hur, man måste ha pyset. Oj, oj, oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om det nu.
0: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
1: Jag kan inte gå så långt.
0: Nej, du är ursäktad.
1: Sköt om det nu. Lycka till.
0: Tack. Detsamma.
1: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll, i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag. Hör för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
3: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
6: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
3: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
7: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den östra.
3: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
3: Hej Malin!
4: Hej!
3: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
3: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
3: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor av olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle. Och deras raket är trasig så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
11: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänlig och avlägsning från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6...
10: Sydney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
11: Starta motor. Starta motor.
2: Nej, det får inte vara sant! Den är sönder!
10: Motorn startade aldrig. Istället pyste det ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sydney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
12: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubben som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
12: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstaden. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
12: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
12: Absolut. Jag gör det på en gång.
10: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
14: Något är ju fel, men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
10: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
14: Eureka! Jag har det!
10: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
12: Va? Du är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
12: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstaden och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
10: Medans Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon när Svea vaknar går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sidney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
10: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
10: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
15: blåst. Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen.
14: Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de planter vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de att rädda oss innan det är för sent.
10: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
15: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
16: Eller kanske en komet som bara far förbi.
14: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
10: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Vi hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
17: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss hundratals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
10: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dukar upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
17: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
14: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är ju glaskupolen klar. Om några månader när plantering har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
17: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
14: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
17: Ja!
10: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
14: Där, Sydney. Ser du? Den som lyser lite blå. Det är jorden.
12: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
14: Ja, Lillås.
9: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
8: Du har lyssnat på Barnradion.
18: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
19: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
20: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
19: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helen Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
21: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
18: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
22: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
18: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
23: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
24: Hur många kommer att tävla?
23: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring utöver tävlingarna också.
24: Bovlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
25: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat, men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
18: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
0: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
1: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
0: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
0: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
6: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
7: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
26: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
7: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
26: So then see how much we're going to use him tomorrow.
7: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
6: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
27: Nej, men för oss är det en besvikelse.
28: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
27: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera, inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
6: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
2: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
5: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
2: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
5: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
10: Disco på finska med Josefin Sonck.
11: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova, men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me som originalet med Blondie.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kisu.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009, så.
0: Ni hör ju, sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lanteet Keinuu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinuu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte, med Steel

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet, så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey,

käre Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somna på tåget och vakna upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snärkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymma. Så konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckan alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano että rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Mukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema. Det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla. Oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och då kanske du undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Dagobert Stolthet, Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes,
2: absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
1: vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
1: men
0: man
1: det
0: inte riktigt.
1: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker kan ses som hobby ibland.
2: Ja, absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
1: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
1: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt. Men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
2: Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men... Och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpts åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej, så här, men om jag mår bra att göra... Det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Mm. Jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att... Eller att man kanske är mer aktiv hemma. Man kanske hämtar hemma barn. Man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
1: det ska gå jämnt ut oavsett valutor.
2: Ja, men precis. Ja. För det är en annan, det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare. Tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
1: Men det där, känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom, byteshandla med. Och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får jag känslan
0: det,
1: av.
0: Ja, men är det rimligt då? Som vuxen, ha familj, ha barn alltså i förskoleåldern där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby. Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
1: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det. Att det liksom inte, att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna, utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla, handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, det hade skilt dig. Okay.
1: Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det är faktiskt intressant att du säger, om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
1: Ja.
2: Det är sant. Men jag kan bara säga att mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då. Men jag kände aldrig att vi var liksom gör att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
1: Men var det en gemensam dröm? Eller var det
2: det var det. Men ja. Det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och, ja. Och politik också. Min pappa är Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med det här.
1: Ja.
2: Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj nu satsar de här och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att ja, men, man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det så har jag ju faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig. Att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om...
1: Men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta,
2: ja, det är sant.
1: På liksom det stora målet i livet, vi satsar på vår och våra drömmar.
2: Ja.
1: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på... Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Men vad tycker du Emily ska göra nu? Annars, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
2: Jag tycker nog hon får försöka prata, alltså i klarspråk konkret sådär. Kan vi liksom hitta en bättre balans i det här? Det tror jag. Såhär, att, någonstans där med då, tid versus pengar. Att om jag liksom gör det här, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla. Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
1: Ja, och att man också gör det man ska då.
2: Ja,
1: här är jag lite hård. Annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sa.se.

0: Persson, Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Dylan bara, ja men det är vi. Absolut. Ja. Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farra och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt, utan för att, alltså det är väldigt sällan tycker jag i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom, varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit tror jag som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där. Att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng och så måste man vända på slantarna och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Mm.
2: Att det finns, för säkerheten är ju jättebra, att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhet, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är 2 saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och dels om ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticka, då står du utan pengar. Så det finns, alltså det kan ni, hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt samtal nu, ja, istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. För jag är ekonomiskt rädd också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom parten hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är så konstiga kring. Man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka och missunnsamheter. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite till oss så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Det. Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannes, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon. Mm. Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet och avundsjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att det förhållandet får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sr.se.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Har så många kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Detta är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag tycker det. Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om ni tycker att det är lika roligt.
1: Vet.
0: För nu är det lite
1: så
0: känsligt.
1: Roligt. Så roligt. Okay. Ja, shoot. Med alla. Jag lyssnar.
0: Hej på er.
1: Shoot.
0: Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien. Några år senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått ögon mot ögon mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra allt det här. Och var lite, alltså, lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga vandrarhem i Bangkok och liknande, om man nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är, den dag hon kommer hem. Ett enkelt litet samtal, ja, vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Så en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma, ja, som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Jag förstår henne precis.
1: jag
2: har redan gjort det när jag var ung. Jag vill ut igen.
1: Fast nu är det ju han som ser ett problem och inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation. Jag kan förstå det att när man blir äldre och att man tänker, åh, nu är jag fri, nu ska jag göra det jag vill och jag vill njuta av det goda livet, jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker

0: tänker att kanske att, att han i så fall ska hjälpa henne att göra en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt, väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare det är att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
1: Det är väldigt
0: speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
2: Eller så kommer hon inte hem.
3: Nej, det kanske är planen.
0: Nej, och då i så fall har hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
2: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dikta. Jag håller med dig också. Men det är ju lite... Alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara lev upp pengarna. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
1: Men för vi har egna pengar.
2: Vi har egna pengar.
0: Ja, men hon är ju 73. Hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? Hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk och ge honom ett riktigt råd.
2: Men är hon så? Men är man så... Alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring, och jag tycker att det är lite levnadsgrejer. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå, för att man ska aldrig sluta att leva, man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju, där är jag lite inne som du också pratar om, Jenny, att man... Du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men du mamma, vi gör så här, va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör.
0: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Ja, men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
3: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppen mamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
0: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
3: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det, så kan hon liksom röra sig med det.
2: Men då ska hon betala för den ändå när hon är borta. Alltså det där, ja.
0: Okay, jag tycker hon ska hyra ut lägenheten. Jag tycker hon ska prata med bostadsrättsföreningen, hyra ut den, och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt att semestra och bo. Hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
1: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande. Hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använde sina pengar när hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Vart då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren eller kolosseum och liknande. Du... Jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här att vi åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken.
0: Ja, då tror jag, det som var dilemmat
1: jag vet,
0: nu.
1: Men då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriderna? Alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att när jag har hela livet ska jag inte vara ute och resa.
2: Ja, men jag tror också det. Man ska liksom intressera sig. Och
1: i det där
2: så tror jag det kan... Där kan liksom den här... För någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka, Husby, bara liksom spåna fritt så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta att man vill ha lite hotell. Man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
1: hjälp till att kanalisera.
0: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart. Och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit den bästa.
3: Nej, men det är farligt det är inte, för också
0: nej, vänta. Men vänta, det var inte faran. Det var ju att han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, okay, vad gör hon resterande 19 då, år?
2: Men jag men, tror
0: utan pension, för ja, det var ju det som var grejen.
2: Jo, men jag
0: känner att ni liksom nej, gör råd om fel grejer.
2: Nej, men jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir den trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
1: Ja, det finns en sak till i beakta här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill.
2: Yeah.
1: Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
0: För han kan inte stoppa mellan raderna. Henne.
1: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, mm, är mamma på halsen, har vi ett gästrum.
2: Han har väl en gillestiga.

0: Dilemmajouren med Fara.
1: I panelen som ska ta tag i nästa dilemma hör ni en trio i skoj. Petrina Solange, Dylan Arpak och Moa Lundqvist. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop. Jag tjänar en hel del mer än honom, vilket jag egentligen inte har några problem med. Men grejen är att han ganska ofta ber om att få låna pengar. Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör det ju inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här eller utnyttjar han mig? Lisette.
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: 3 år.
2: Och om de träffade... 3 år var det?
1: Ja. Ah, okay. Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej Dilemmajouren, jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop.
2: Men jag behöver lite mer kontext.
4: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej, men okej, tack. Bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer, får vi utgå från.
1: Ja, de
4: är inte så att han, det är inte så att han har de har dejtat, hon har aldrig sett honom och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
4: De bor ihop, de har ett liv ihop. Ja, då skulle jag, min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul. Spännande. Mer spännande än att hålla på och kontrollera pengaflöden.
5: Men då kommer jag in och säger något annat. Betalar inte hyran. Det är pengar. Då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar. Det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart... Men ja, det här är skitviktigt. Det här brinner jag för, va? Så stoppa mig när jag har pratat i 80 minuter.
4: Då är det TED Talk.
5: Ja, det här är mitt TED Talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi, men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha, oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker... Gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi och så ser ni till att ni har vars en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så varför ska han få massa pengar?
1: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
5: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha PlayStation, varför får jag aldrig PlayStation?
1: Alltså, det ska inte jag betala lite mer hem så att du får lite mer pengar
5: såklart,
1: över?
5: Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan.
1: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
5: Ja, men jag känner så här, alltså den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då inom citationstecken lånar pengar som han då inte lånar, för han tar inte tillbaka dem.
1: Nej.
4: Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt, så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
5: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad
4: som får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
5: Det är jag i världen. Jag också för.
1: Dylan, vi har 2 stycken här extremer.
3: Ja. Alltså jag har väl varit ute i Dilemmajouren tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Mm. Det är ju något annat här tror jag. Alltså bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
5: Du kan få pengar.
3: Alltså äg att din tjej är din provider. Alltså jag tycker att ibland, Lisette kanske också behöver ändra sin självbild. till att jag är inte utnyttjad. Jag är,
5: hon är the man of the house.
3: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
5: Ja.
3: Behöver du pengar?
5: Ja.
3: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
5: Exakt.
3: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
5: Mm.
3: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsaspråk.
5: Ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
4: Ja. Mm, och det blir ju osexigt.
5: Mm.
4: Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara, att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så, och så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
3: Jag bidrar till vår relation på de här sätten.
4: Precis.
3: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
4: Ja.
1: Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
5: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar. Liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
3: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
5: Ja.
3: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så
4: precis.
3: Även hon.
4: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
3: ja,
4: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
3: Nej.
4: Det osexiga är att du inte äger det. För äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
1: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
3: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
4: Ja.
3: Jag tjänar mer än vad min kille gör.
4: Ja.
3: Och jag tycker att det är lite hett.
5: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker ju, alltså jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
3: Ja. Nästan.
1: Det enda du vill är hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
5: Jag hittar en fattig liten man.
3: Det är bara där, du är inte lesbisk. Du har bara inte hittat en sån kille.
5: Du måste hitta rätt fattig man. Bara.
3: Jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej, vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
4: Ja.
3: Då känner man sig som en daddy.
5: Ja.
3: På ett bra sätt.
4: Mm. Jag själv kan inte försörja varken mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här. Pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi. Så you do you, man. Ta det här.
1: Moa, det är därför du är fattig.
4: Ja, exakt.
3: Men det är sexigt att vara generös.
4: Ja.
3: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
4: Mm.
5: Det är det som känns liksom inte undsnål.
4: Nej.
5: Inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
4: Nej.
5: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det så hade hon inte känt som hon gör det.
1: Jouren@sr.se är adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

Mammashowens ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är bra livsråd. Jouren@sr.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fällt 400 träd på en dag eller spelar gitarr snabbare än Yngwie Malmsteen. Ring in redan nu, växeln öppen. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
2: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
1: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
3: IFK Kristianstad är klart för SM-final i handboll. De orangeklädda herrarna besegrade för bara en liten stund sedan Allingsås i den 5:e och avgörande semifinalen. Serien inleddes ju med 2 förluster innan man vände och tog 3 raka segrar alltså. Nu väntar därför ett hett Skånederby för att avgöra vilken som är landets bästa handbollsklubb. Kristianstad mot Malmö i bäst av 5 finalmatcher. Och något mer som stundar, ja, det är ju ett fotbolls-VM.
4: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
5: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
4: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
5: So then see how much we're going to use him tomorrow.
4: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
3: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
6: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
7: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
6: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
7: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
6: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
7: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
8: Reporter här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
8: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tom Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock.

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sänder några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Sverige aktuella The Warning live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30 020 22 10 30. Välkommen!

0: att istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
1: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre, liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
0: Ja, det har jag.
1: Det är så.
0: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
1: Ja, just det.
0: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
1: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
0: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal, eller man skulle redovisa, det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
1: Ja, just det.
0: Och då blev man blyg istället.
1: Ja, såklart.
0: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här? Och är det meningen att jag ska prata så här? Mm. Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker hur jag ska säga.
1: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
0: Ja, precis.
1: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
0: Ja, det är roligt med mig, för ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
1: Jag förstår det.
0: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också.
1: Mm.
0: Och de ger ju, de pratar ut orden till mig.
1: Just
0: så
1: det.
0: Att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Och då kan jag som ingenting.
1: Nej, jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
0: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad, jag kan få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla.
1: Ja.
0: Liksom.
1: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
0: Och du vet att jag är nervös nu.
1: Jaha, du, det märks då inte.
0: Nej, men inombords så är jag, hur jag ska prata, hur ska jag tala. Blir det fel?
1: Ja, fantastiskt. Du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
0: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
1: Okay.
0: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, träskulpturen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och det kom jag med i deras och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
1: Så underbart.
0: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
1: Ja, men snyggt jobbat.
0: Ja.
1: Otroligt bra.
0: Och det är jag med också.
1: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
0: Ja.
1: Ha det så gott.
0: Du med.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Tack.
1: Hej. Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja. Jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet och har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på?
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah,
1: för det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra?
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passade ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Nej. Och det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det, men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju det. Kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons pack.
0: Perssons pack
1: och
0: heter
1: det. Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga.
0: Ja.
1: Det är att Perssons pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här då, så gör du musikquiz med förutfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk hör av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan jag. så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz, för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Du ser. Härligt. Men du kanske skulle, jag menar, det är ju många ställen som vill ha quiz. Där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen,
1: ja,
0: och köra.
1: Ja, men det är lite svårt när man inte har bil och körkort och så. Ja,
0: det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare precis att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. Ikväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner den rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen, och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget, som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om och regerar Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour, som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
2: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
2: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt två timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med att de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar, koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det står klart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Det är fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och där är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fält 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.
17: Oh boy.

0: Hon heter Sabrina Carpenter. Låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1 000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Ja, Karin Norberg, hej.
1: Hej på dig.
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på så där. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Ja, vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven, och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och sen en dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, och då sa min breven: du får lära dig att skriva med vänster hand, och det gör jag nu.
0: Okej, nu det låter lite dåligt om din telefon här, men du säger att du fick hjärnblödning, och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det är ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva breven. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har du hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har de alla kvar. Ja, ja.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har väl lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, hon har ju inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka längre till varandra. För jag är ju då förlamad nu. Så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår det. Men ni skriver till varann.
1: Ja, och så nu är så när mina barn fyller 40 och 50. Ja. Hoppas jag att de går dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men hur, vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det jag väntar varje gång av oss. Då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det ger mig så mycket igen.
0: Mm.
1: Så jag har ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att, är det 24 kronor det kostar nu? Ett,
1: ja.
0: Ja. Otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlar. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter någon natt.
0: Ja.
1: Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare historia.
1: Och jag träffar ju den som han skrev till
0: först.
1: Så vi skriver till varandra någon gång nu då också.
0: Jaha, okej. Men alltså det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta som hon heter. Visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner och sen var det 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag. Tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet är ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag men förstår. Breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva med. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad?
1: Den är förlamad.
0: Just det.
1: Så du skriver vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Ja, jag vill det. Bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ta nu en fortsatt trevlig helg.
1: Jajamän.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik alltså. Du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha in så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det. Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hej, är det på att jonglera? Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång, eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blåst är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt. Mm.
1: Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, och då ska man klä på sig. För då, säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får
1: eller
0: man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig, så att säga.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske.
1: Nej.
0: Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder.
1: Men
0: vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Mm. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju ställa professionellt och privat. Ja. Och jag har naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så. Ah, okay. Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom en... Det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt. Du vet, jag sätter på hög musik gärna, vad man nu gillar. Mm. Och liksom ramlar in i den. Det blir som en sån här egen tid för mig.
0: Ja, lite transaktigt nästan.
1: Ja, nästan. Mm. Terapi i alla fall. Mm.
0: Men ligger det i...
1: gärna med hög musik.
0: Ja, men ligger det i att, för jag brukar tänka på det, att det är så härligt att städa för att det är så skönt när man är klar. Alltså att det är ju en härlig känsla att ha gjort snyggt.
1: Mm.
0: Eller är
1: det gjort, tänker du? Ja.
0: Eller är det under tiden också att du liksom tycker att det är så härligt att gå
1: pilla? Ja. Och som jag säger, på liksom vad man nu tycker om för musik, men på med transistorradion, stereon, YouTube, whatever. Och så går jag runt där med min trasa och så vet jag liksom, precis som du säger, att nu är vardagsrummet klart. Nu är det klart. Och jag delar liksom upp det, men jag ser det inte som att, åh gud vad jobbigt, nu måste jag städa.
0: Nej.
1: Utan det är lite terapi helt enkelt.
0: Mm. Och så tänker jag också att då har du säkert uppdelat i olika sådär, att det inte alltid man liksom piska soffdynorna. Eller?
1: Nej. Alltså, nej men gud, för då kan ju bli för då kan det bli också så här, nej men, och då, alltså, då kan det nästan bli övermäktigt, ja. Utan det är mer damma, dammsuga, tvätta golv, städa badrummet, och sen man bäddar ju kanske inte rent varje dag liksom, och gör den stora sängkammarstädet. Men det här är lite, och lite, nästan lite så här i mitt fall då, lite så här. Jag har en sån här varje dag hålla efter städning. Mm. Så det inte ska bli mig övermäktigt.
0: Ja, men exakt. Och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt.
1: Ja.
0: Men då måste det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
1: Ja, men det är ju det. Håll efter, så att säga.
0: Mm. Mm.
1: Låt inte det gå, alltså så här, håll efter lite varje dag.
0: För att det inte ska
1: bli... I mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
0: Berget.
1: Då blir det jobbigt.
0: Men du, en fråga. Du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
1: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga privat. Jag var väldigt noga.
0: Det är så.
1: Professionellt också. Mm. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
0: Just det.
1: Och det har, alltså man står inte upp en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så.
0: Mm.
1: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
0: Nej.
1: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
0: ja, jag fattar.
1: Som jag säger, med musik och sådär.
0: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Vad är det värsta du har varit med om? Du måste ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
1: Oh, det vet jag inte ens om det går att nämna på.
0: Jo,
1: radio.
0: Kom igen du. Vi vill veta.
1: Det var inte... Oh, herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
0: Mm.
1: De toaletterna var inte så roliga att städa.
0: Och så lämnar vi
1: kan
0: det
1: säga. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att när vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirman med.
0: Mm.
1: Och det blev nästan aldrig något värsta för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
0: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man proportionerar ut det. Så kan det ju vara ganska... Och så är det så himla härligt när man är klar.
1: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu, eller en bok eller whatever.
0: Mm.
1: Och så liksom flyt runt lite där med din trasa.
0: Mm.
1: Ja, och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där.
0: Mm.
1: Gör det inte så himla allvarligt, nu måste jag städa, nu vill jag städa.
0: fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig, eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
1: Och tusen tack för att jag fick vara med och för ett fantastiskt program.
0: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
1: Alltid, ja, även hemma. Ja. Även hemma i lägenheten. Ja, på transistorradion i köket.
0: Underbart. Fortsätt med det.
1: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag. Kommer jag aldrig att sluta med.
0: Nej, härligt. Ha det gott, Lena.
1: Trevlig du också. Här. Tack så mycket. Också. Ja. Tack snälla.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Lena Ågren alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, det man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller någonting som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är, och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där kollar vagnen i P4. Jag heter Gerard Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på dem Facebook. Det hittar du Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post, karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat som... om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor, så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att jag, det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så att då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en i ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, och tycker man att de kanske de får gärna axla
1: ja,
0: den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här, för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det är.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Nej, kom igen, kör.
1: Ja, det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm. Och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så här att han är från England och min dotter är gift med honom. Och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga, på svenska. Så lämnade jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Han sa, här ska du säga och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska. Och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han och då. Han har översatt ju texten. Och sen var det så här, när jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson. Så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han. Och så, ta en glas champagne och lugna ner dig. Och så läsa upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej,
1: men
0: det är inget
1: jag
0: skrytigt.
1: Är duktig på det.
0: Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är ju då man vågar göra saker.
1: Ja, och
0: du,
1: jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.

0: tackar ju, jag tackar alla och den blir, brukar bli bra.
1: Vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
0: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Nu kanske jag var lite överdriven.
1: Nej, men man brukar ju minnas.
0: Det är min van någonstans där.
1: Ja, man brukar ju minnas.
0: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tal till faktiskt.
1: Jaha.
0: Och då är det 350 gäster.
1: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
0: Ja.
1: Men du, var kul att höra.
0: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
1: det ska du vara, helt klart. Det är helt underbart att känna så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
0: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om man säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är det alltid någon som säger, nu får du säga någonting, säger man.
1: Du, innan vi avslutar så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast än man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
0: Ja, man ska vara där man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger är att man måste nog vara där man är, tror jag. Jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
1: Nej, men det där är ju bara fantastiskt bra råd, för det är ju det, man ska ju vara den man är, och man behöver inte vara så himla märklig.
0: Det tror jag är viktigast, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
1: Ja.
0: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
1: Absolut, ja, just för att man är sig själv. Men sen kan du skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger, det får ju inte vara för långt.
0: Nej,
1: försök hålla det kort.
0: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
1: Nej, helst.
0: Det har jag lärt mig.
1: Nej, det är
0: jag har hållit många tal. Jag har många nu, kanske väldigt skrytsam, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
1: Det vet du, det
0: 1:45, så det är det bästa.
1: Det hedrar dig. Jag menar, alltså less is more oftast när det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget annat
0: än tal. Det går inte. Nej. Det ska vara, det ska vara lättsamt och det ska inte vara så mycket krångligheter. Exakt. Utan det ska vara bara det handlar om.
1: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett kalavagnen där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Så att vi kan hålla det. Två minuters kalavagnen. Ja, men det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
0: Ja, tack så då själv.
1: Underbart.
0: Jätteroligt.
1: Ja, ha en trevlig helg.
0: Ja, tack samma.
1: Hej då, hej då. Kalavagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas ju också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är det ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit -2 flera nätter nu. Nej, nu är det +2.
0: Oj, oj. Och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det +5 just nu.
2: Okej. Okay. Ja, då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då?
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det är luriga med det nya normala med, ja, men klimatförändringarna.
0: Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på SM.
0: Så att, vad roligt. Alltså hur, får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och Spike Jonze har ju en låt. Han har väl kört med det här. Och
0: han är fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela postrofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen. Utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk.
0: Men kan man få höra?
2: Sen var det någon bekant i publiken sen så sa han, jag såg det innan att jag hade tänkte, hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod du varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Sluta han.
0: Och då är Karlavagnen slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har bara kört på dem och så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räver raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Jag har inte ens tänkt på. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickornas. Ja.
0: Ja. Ja, härligt. Snyggt. Visselsång.
2: Du, jag fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar du?
2: Ja,
0: det här var helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du, Karina, det här är ju så bra. Tack för att du ringde
2: in. Spike Jones måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspratan. Min favorit, helt klart.
0: Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om er talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
3: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri, mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
3: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
3: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
10: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
10: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
11: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
10: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
12: He's part of our national sort of core. Really?
10: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
3: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städa och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30 går jättebra att skriva på vår Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: Van Morrison, Real Real Gun, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och jag är jättenyfiken att veta vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
1: Riala
0: säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, ja. Får man tänka då.
1: Ja, ja. Det kan man göra.
0: Men hörru du, vi pratar om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter. För att
1: ja.
0: Det kan vara dina lurar.
1: Ska tala om att jag har haft stroke så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och pratar.
0: Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje. Och jag var enda kvinnliga deltagaren. Och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm. Så jag visste att jag var i goda händer. Men jag hade aldrig kunnat tro att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste ha tagit otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju velat se på bild. Ser det ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det. Det blev en nyckelharpa.
0: Men det är ju jättehäftigt. Går det att spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och det här vet jag också.
1: Det är jättesvårt. Jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fjol också. Ja, det var klart. Likadant med det. Det var också en tre stycken han kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina Karman i framtiden.
1: Just det.
0: Tack för att du var med, synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott! Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också kvinna som ringde och berättade att hon haft brevvän i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Ja, det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Al-Haji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt, dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga, ja, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja, det är fantastiskt. Jo, vi bor ju så fint i sjön. Så ja, att,
0: Dalarna, det är så toppen. Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja, om man ska vara lite skrytig, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag ju varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat och... I och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjul. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har så fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterar den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då, fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja. Jo,
0: men alltså det här, jag tänker
2: det är sant.
0: Nej, men alltså det måste ju finnas en jätte marknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att man, det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagarna, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis. Ja. Precis.
0: Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa. Men du får hjälp.
2: Mm. Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte direkt från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men jag alltså, vet inte. Men så det, och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med, det går bra?
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var inte det bygget som... Nu var ni, vi var väl ute till att sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det Uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag. Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här i hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, det kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett husfullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel garageporten kunde man ju glömma öppen i bland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, ah, just
2: att fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara trycka på fjärrkontrollen. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen,
0: ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på det med en röd lampa. Och den syns som säger när du låste husets ytterdörr. Ja.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men ja, ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Men... Min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nu slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det nu kanske sämre, men då... Det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och fick vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka... ett möte vi 7 och ägarna och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att om jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader och visar upp det. Och det var ett väldigt intresse. Så det slutade med att jag sålde 3 stycken per dag.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Vet, det var mycket pengar. Jag hade, det är ju farligt att säga, jag hade ren provision, 3 000. För, så då kan du tänka, då gjorde man 9 000 per dag på 90-talet.
0: Ja, det är fantastiskt. Det, man kan säga så här, Per-Olof, det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.
2: Ja.
0: Underbart.
2: Du vet, sen var jag med pensionärsföreningen.
0: Ja.
2: Och då hade ju de egna typ trisslotter. Det hette trippelskrapet.
0: Ja.
2: Och jag började sälja sådana. Och jag sålde mest av alla i Dalarna.
0: Du, är inte förvånad.
2: För jag fick ju en gratis vecka på deras folkhögskola.
0: Ja, du ser ju. Du, Per-Ola, vi skulle kunna hålla på här i någon timme till, känner jag. Jag blir så himla... Det är otroligt häftigt att höra det du berättar. Helt underbart. Tack för att du delar med dig.
2: Ja, men... Jag har alltid tyckt det var roligt att ha sålt.
0: Ja, du, det märks. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja.
0: Och så får du ha en trevlig helg. Du har verkligen förgyllt det här. Snacka om talang.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Det var bara roligt.
0: Ja, det tycker vi också.
2: Det var bara kul.
0: Ha det gott.
2: Tack själv, du.
0: Hej då.
2: Ha en bra helg.
0: Ja.
2: Hej, hej.
0: Per-Olof Gustafsson Ludvika, alltså. Det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner med fler, vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020-22-10-30. Jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020-22-10-30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om sig själv i tredje person eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart. Så.
0: Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du från?
2: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
2: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta med, men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
0: Är det sant? Hur kommer det här sig?
2: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
0: Men minns du hur det börjar? Alltså, liksom, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges, eller hur funkar det? Alltså, hur?
2: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre, och sen råkade jag till att släcka lampa lite tidigt, och den ena varit lite irriterad, och på något vis fick hon loss ett sängben och gjorde ett vevande i luften, och det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite, så det kanske var något som blev lite omkopplat där uppe. Brukar skoja om det här, men hon är så snäll annars, och så det nog inte slå någon, men där brukar vi skämta om det, och det där sängbenet säger hon, men prata baklänges då.
0: Men alltså,
2: jag vet inte.
0: För det är så intressant, för att jag själv är jätte, alltså jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur ter sig din baklänges tanke?
2: Om det inte är för svåra, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka sig, ja, nu har han suttit och tränat hela kväll för,
0: ja,
2: det där.
0: Ja, precis.
2: Men om du säger något som inte är för svårt, så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till
0: mig.
2: Nej, utan
0: då kan jag ju,
2: du får testa lite, får du se om det inte är för svårt. Så.
0: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla.
2: Det var ju många ord där.
0: Ja.
2: Sålde det Edlos och mest ett CM trisslotter är ett och av alla var.
0: Ja, fantastiskt.
2: Men vanliga ord som inte är hela meningen. Han sa, producenten, de testade både han och sedan i Slussen. Och vad jag är sjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i Slussen. Eller han, producenten som ringde. Han sa, producenten, Tenés Udorup, sa jag. Producenten. Och skrattade han bara lite.
0: Ja, men det är ju så. Det är så himla.
2: Men jag vet inte var det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid om man inte har tränat på det. Eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det här baklänges, jag är inte högt, för då sitter det inne någonstans som man går och pratar själv.
0: Fast det är ju någonting med den fascinationen, för att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
2: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
0: Ja, men
2: eller
0: alltså,
2: ett vanligt ord?
0: Ja, men vi kan ju ta var resledare där?
2: Ja, du tar en hel mening. Du,
0: ja, du vill ha ett ord. Okej, förlåt. Vi tar ord. Testat.
2: Tatsett.
0: Jajamensan. Och så tar vi började.
2: Eda i röd.
0: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
2: Napralekyn.
0: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
2: Temargor.
0: Ja, det här är fantastiskt. Sen har jag ganska roligt. Om vi säger Gerard.
2: Drarig.
0: Ja, snyggt.
2: Dnullnips.
0: Ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lässra.
2: Arsel.
0: Exakt, de gjorde lite roligt.
2: Men det är lite kul om man sätter med kom. Men hur fan kan du säga så fort?
0: Ja, det går så otroligt snabbt. Ja.
2: Och det håller på och tragglar och tragglar och tragglar. Men som jag sa, jag har inte mer att skräpa om, men det, jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
0: Men du som har gjort det här nu, Soleil, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
2: Ja, det finns ju mycket, men det... Jag vet när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån där batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges, och det gick jag ju på min dörr. Och de spelade in det där. Och jag tror det var den där låten, hur gick det till när farfar var ung och jag sjöng. Ryk i det lite, den raffrar av gnu, och så höll jag på och så spelade jag upp det. Vi gjorde det en kupp där, vet du.
0: Vet du vad som är lite men häftigt annars... med det? Det är ju att jag sände ju från Västerbotten, och där var ju Yngve Forsells gamla hit från Skellefteå.
2: Ja, det var ju de som gjorde den. Ja, det stämmer. Ja.
0: Skellefteå, vad blir det baklänges då?
2: Och ett Felix.
0: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
2: När jag hade batterifabriken. Nickelbaff i det tab. De blir la ner sen. Det kanske är igång igen. Men...
0: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir ju get baklänges.
2: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där, vet du, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju... Om det inte kan göra, då kan det ju prata hur mycket skit som helst. Och
0: Men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
2: Ja. Eller heter det något sånt kanske, ja.
0: Eller Ola Salo, det blir också samma sak.
2: Ja. Det finns mycket.
0: Fantastiskt.
2: Och församlade i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
0: Vad sa du? Församlade i Paris, sa du det?
2: Församlade i Paris.
0: Nej, sirap någonting.
2: Sirap i dalmas.
0: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
2: Något dumt.
0: Nej,
2: men det var ju F på slutet i alla fall. Ja. Så det var ju inte V.
0: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
2: Ja, som jag sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
0: Ja, det har du haft användning av det här någon gång?
2: Nej, inte det när ni sitter och kastar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord, men och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på. Nej, fasen säger de, det går inte.
0: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
2: Ja, då är det inget direkt. Nej.
0: Nej, fantastiskt. Tusen tack, Olle, för att du ringde in och förgyllde kvällen.
2: Ja, tack själv. Vi förgyller kvällar för mig när jag kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
0: Nosretep Ello.
2: Ja, Olle Pettersson.
0: Eller hur?
2: Hur är det?
0: Ja. Ha det gott.
2: Detsamma. Ja. Hej då.
0: Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Vika var han,
1: ja, ja.
0: Det var fantastiskt.
1: Ja, helt underbart. Ja. Det är så härligt att höra. Hur, det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
0: Ja, exakt.
1: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
0: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt. Men
1: nej.
0: Jag har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ju ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra det från början när jag gick emellan. Ja, det att börja spela i olika sammanhang, spela bas. Jag körde allt på gehör. Jag lärde ju inte noter.
1: Nej.
0: Det tog ju lång tid innan jag började med det. Utan allting gick in i huvudet och så hakar man på bara. Och det var ju blåsorkester och det var olika ensembler av olika slag.
1: Jag tyckte det där är så häftigt. Liksom, för hur gammal var du, tror du, när du började känna att liksom, åh, vad häftigt det är med musik?
0: Ja, det var ju när man, det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv.
1: Ja.
0: I Revise, då var man kanske 9, 8, 9, 10 år eller någonting. Och det var ju underlätta mycket, kan jag säga.
1: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, om man, det är lite spännande, innan ni år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
0: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerad. Han,
1: ja.
0: Han var inte dans, men han spelade väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
1: Ja.
0: Så man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det var skithäftigt. Och inte bara själva musiken, utan var allt runt omkring också med, du vet, det var så Hagströms orkester. Allting var Hagström.
1: Underbart. Magiskt.
0: Ja, det gick bara igång på jättemycket.
1: Men det är så intressant, för man vet ju inte, jag menar, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
0: Ja.
1: Ja. Så att liksom det, just det här att jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är så finns det alltid någonting som man, ja men som vi har hört här ikväll, någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, ja men du vet så här, det är otroligt häftigt.
0: Ja,
1: för det är så egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
0: Ja. Verkligen.
1: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
0: Ja, gud ja.
1: Men har du spelat i band eller liksom?
0: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
1: Jaha.
0: Och har varit musiklärare i många år.
1: Ja.
0: Men sen sålde jag om tekniker, men jag fortsätter ju spela.
1: Mm. Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med, eller hoppar du runt bland olika, eller hur ser det ut?
0: Ja, runt olika, mycket kör.
1: Okej.
0: Okay. Kompar mycket.
1: Men du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter, eller kör du fortfarande i hör?
0: Jag läser noter, absolut.
1: Ja, okay.
0: Ja. Men det är så skönt, för då kan jag liksom, jag känner att nu kan jag släppa noterna. Nu går jag loss på gehöret och så får det råda istället för notläsningen.
1: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: För då är det som att det, för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
0: Jag vet inte. Jag började spela med lite kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Jag gjorde jättemånga sådana här 13-dagskonserter i uppåt 20 år i rad.
1: Wow.
0: Vi kom på en massa artister och
1: ja, det är kul.
0: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag spelar dansband, jag spelar storband, jag spelar jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och, ja, du vet.
1: Nej, men alltså, visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt.
0: Ja,
1: Nu kommer knäckfrågan, Anders. Nu kommer knäckfrågan.
0: Ja.
1: Hur många basar har du?
0: Oj, jag måste räkna. 1, 2, 6, 7 skulle jag säga.
1: 7 stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
0: Ja. Men, jag vet att jag ställer efter en till.
1: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
0: Ja. Det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är ju riktigt kul.
1: Det måste vara roligt för basen.
0: Eller

0: lätt in överhuvudtaget.
1: Ja, men svängigt som tusan.
0: Och så lite sambar och snyggt, det tycker jag är skitroligt.
1: Men du, hur kom det sig att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela så finns ju alla instrument. Hur var det?
0: Ja, grejen var, jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa, han var basist.
1: Ja.
0: Han hade ju både elbas och kontrabas och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv och då var det ju Floyd Pepper, just om du vet vem det är, i Mupparna.
1: Absolut.
0: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
1: Ja, du hör ju. Fantastiskt.
0: Det var de tre. Det var grannen och så var det Floyd Pepper och så var Gene Simmons i Kiss.
1: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
0: Ja,
1: hör du, har du igång någon bas? Har vi något basprov eller på att säga?
0: Ja. Du frågar, vill du sjunga till? Eller?
1: Nej, det tror jag inte, men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis, så att vi kan väl avsluta med låt. Karlavagnen är ju sluten då här nu för ikväll, så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag. Eller?
0: Vi kan säga Jacob Astorius Blackbird.
1: Och jag hade precis tänkt säga Jacob Astorius, för han är väl kanske en av de mest kända.
0: Han kör ju med Tootsie Stillemans som spelar melodin. Och just Beatles Blackbird.
1: Just det.
0: Då låter ju själva basspelet någonting liknande så här.
1: Ja, då lyssnar vi.
0: Kör.
1: Ja, kör.
0: Ja, kör.

0: är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va, kan du berätta vad det var för bas du spelar på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och fort, sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas. Vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home. Den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: här i Ekot. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så tänker jag att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-55-00. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom innan dig från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingel alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver, bra val av tema, alltså skönsångsnatt, när det är fågelnatt, fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt, som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

Finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla, som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra. Nej.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är Petra och Peter, där får du den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20, vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna, så var lite extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt, då kan du göra det på 72250 eller den med baken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlåda nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej! Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelar så lite av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då! Hälsningar Monica.

0: dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som vi har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken, snabblasverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar du in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020 99 55 00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här på P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland er lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor.

Ann-Kristin, Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar Eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250. Inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lista in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: ja, men hej och hallå. Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker jag på Nat King Cole. Många bra låtar där. Men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Prästlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag höra, se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Och ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Take Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Hejsan, Kilan Åsen här från Enorns skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler, gå och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Tårt eller Crips of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis bona för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period vid fronten och även i Ukraina och i Ryssland.
2: Nätt.
4: Nu kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
2: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.